0: se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn I Iran eller, eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
1: En person kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke I Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg I Trøndelag politidistrikt.
2: En mann, en voksen mann som da syklet seg av og kritisk skadd på stedet. I ringer ble vi ledet I førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: Og I Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert I ulykken. 1 person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært et sammenstøtt mellom 2 fritidsbåter I området mellom Langøyene og Husbergøya I Indre Oslofjord. Trolig om snakket om 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som I ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som årsaken til det.
1: Politi og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm I gang igjen. Feilen I kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nord I en oppdatering 10:15 I går kveld. Og det var NRK Nyheter I studio I denne omgang, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Også I går ble det meldt om eksplosjoner I Iran. En av byene som skal være rammet Bushehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner I flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer I Iran. USAs korrespondent Petter Svår sier det fortsatt forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side det viktig nå å få en løsning på dette. Det vanskelig å se noen ren militær løsning. Det ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn I Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person alvorlig skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke I Trøndelag. Personen som meldte fra ulykken utførte førstehjelp på den skadde ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg I Trøndelag politidistrikt.
2: En mann, en voksen mann.

0: som da syklet seg av og kritisk skadd på stedet. I Ringer ble vi ledet I første hjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært I kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det snakker om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
1: I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd torsdag kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo. Politiet har snakket med vittner og undersøker ulykkesstedet, og Gol kommune kalte ut kriseteam. 12 personer har mistet livet I en skogbrann nær Almeria sør I Spania. Dødsfallene skjedde I Bedar mellom Granada og Alicante. I den første kvartfinalen I fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
2: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan spille. Han kan spille hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
1: Og det sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter ble lest av Audun Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer. Og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag er en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. Personen som meldte fra utførte også førstehjelp på den skadde. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania. Det melder regionale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i faresonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i

0: I det kinesiske markedet, salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé et mål hver da Marokko ble slått 2-0.
1: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Så NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. Tre grevlinger tok seg natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet. Da den ene grevlingen oppførte seg truende, de to kattene kom seg i sikkerhet ifølge politiet, viltnemnda ble varslet og fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Også i går ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som ble rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det ble også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kom motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om en våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: I Trøndelag ble en person kritisk skadd og ble kjørt til St. Olavs sykehus etter en sykkelulykke. Det var trolig ingen andre involvert i ulykken, ifølge politiet. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet har snakket med vitner og har undersøkt ulykkesstedet. Og i Oslofjorden støtte 2 båter sammen i natt. 11 personer var involvert i ulykken. 1 ble sendt til sykehus med uavklarte skader og 3 sendt til legevakt, ifølge politiet. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet, og 2 katter kom seg i sikkerhet. 1 av grevlingene var aggressiv, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg i Trøndelag politidistrikt.
2: 3 aggressive grevlinger hadde kommet inn via en katteluke, og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn. Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldingen inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Vi varslet viltnemnda som rykket ut og fikk fjerna grevlingene fra huset.
3: Har dere opplevd noe tilsvarende før?
2: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Nei. Det er første gangen.
0: Det var Aud Darju som intervjuet Stian Martinsen Aalberg. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé sto for målene da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM i natt. Frankrike skal spille

0: semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

14 over 5 klokka har blitt I det. Sigrid ferdig med sin The Hype, og før det hørte vi Christian Christensens flotte stemme. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country, og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Det var Hellbillies det som sang om ho jeg ville ha. Men nå skal det handle om et bursdagsbarn. Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

Ja da, det mange popsanger om evig kjærlighet, og her fikk du en av dem. I Wanna Love You Forever, sang Jessica Simpson, og den kom fordi hun har bursdag I dag.

Hentestjerne ring Trond Jensen her I tidlig morgen, og nå kommer en ordentlig gammel klasker I litt ny versjon. Fugis, sving oss frem til nyheten halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, for mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Utbyggingen er et godt signal til hele Norge, mener oberst Ståle Nymoen.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærvær og tilstedeværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områder Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon og skal gradvis trekke seg ut av disse områdene. 12 personer har mistet livet i en skogbrann i den lille landsbyen Bedar ved Alarmia i Sør-Spania, det melder regionale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Den tyske bilgiganten Volkswagen sliter. 120 000 jobber er i farezonen, skriver avisa Bild. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, ifølge Spiegel, og Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve. Problemet skal være svikt i det kinesiske markedet, og salget av europeiske biler i Kina faller dramatisk. 2 svensker som er mistenkt for å ha reist til Irland for å begå et leiedrap havnet for en måned siden i en alvorlig bilulykke der den ene av dem omkom. Den andre stakk av fra ulykkesstedet og jages av irsk politi, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Den døde ble identifisert som en svensk mann i 30-årene, og ifølge politiet var også sjåføren svensk. Sjåføren etterlot seg en mobiltelefon. Ifølge irske medier og politiet vet hvem de leter etter. Den franske angrepsduoen Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé skåret da Frankrike slo Marokko 2-0 i den første kvartfinalen i fotball-VM. Frankrike spiller semifinale mot vinneren av kveldens kamp mellom Spania og Belgia. Den hører du på NRK Sport Radio fra klokka 21 i kveld. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke, og huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Justin Bieber var det, sang Sorry. Det klokka snart 6:14. Og før det hørte vi Margaret Berger her I Tidlig Morgen. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

det som minner seg ut av sin låt om sjelen Og før det hørte vi Billie Eilish her I tidlig morgen Og I dag det en helt spesiell dag I byen Rolette I North Dakota, USA. Dit flyttet nemlig mange norske utvandrere på slutten av 1800-tallet, og de holdt på sine norske røtter. Og det spesielle med dagen I dag at det skal åpnes en tidskapsel, som har ligget begravd siden 1976, altså I 50 år. Og hva som skjuler seg inni kan du ja, kanskje finne ut om du sjekker på nett utover dagen. Samtidig skal det graves ned en ny tidskapsel, kapsel som skal ligge I nye 50 år fram til 2076. Ja, kanskje en idé for andre også dette.

Paul McCartney og Michael Jackson med en av sine slagere, Say Say Say. Du fikk den her i tidlig morgen, en fredag morgen. Og nå kan du glede deg til å høre nummer 4 som synger frem til nyheteren klokken 6. Og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hågen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret er minst like tett som før. Det er forskjell på hva USA kommuniserer og hva de faktisk gjør, forteller tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, som i dag er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Ja, dette er den samme effekten som oppleves på mange andre områder i forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar, og samarbeidet går på mange måter som før med hensyn til trening og øvelser og som her bygging av infrastruktur.
0: Libanons hær skal i løpet av de nærmeste dagene ta tilbake kontrollen over mindre deler av områdene Israel har okkupert, sier en amerikansk tjenestemann. Israel oppretter en buffersone over store deler av det okkuperte sørlige Libanon. Israel skal gradvis trekke seg ut av området. Hus blir ubeboelige og bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen på Svalbard. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og NORS, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da er jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året er frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den er bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen Høyres Jo Guthrie.
4: For å løse det så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres Jo Guthrie, reporter var Eirik Hinde Sveen. En redningsaksjon pågår ved Skagastøltindane i Luster i Vestland. Frivillige er kalt ut, og et redningshelikopter skal bistå. 3 personer er på klatretur som har gått seg fast, opplyser politiet. Ingen er skadd. 3 grevlinger tok seg i natt inn i en bolig i Trondheim via en katteluke. Huseieren måtte rømme inn på soverommet da den ene grevlingen oppførte seg truende. 2 katter kom seg også i sikkerhet, og viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Farte setter opp ekstrabusser i Grenland etter at kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er over på lørdag. Årsaken er at det arrangeres folkefester i Porsgrunn og Skien. Leder i hovedutvalg for samferdsel, Anne Nora Oma Dale fra

Fra Senterpartiet, sier at Farte har fått til flere bussavganger på kort varsel. Hun sier dette Farte og fylkeskommunens bidrag til at folk skal komme seg trygt hjem. Hva de ekstra avgangene vil koste Telemark fylkeskommune vet hun ikke. Færde kommune utvider alkoholserveringen ute under kvartfinalen i fotball-VM mellom Norge og England lørdag. Det bestemte et enstemmig formannskap torsdag. Kommunen opplyser at den har valgt å gjøre et unntak på reglene om å stoppe skjenking klokka 24 ute, fordi kvartfinalen vurderes som en ekstraordinær begivenhet folk har stor interesse for. Dermed kan serveringssteder med skjenkebevilling selge alkohol på godkjente områder fram til klokka 2 natt til søndag. Pasienten i Telemark er best i regionen til å møte opp til time på sykehuset. 2,3% av pasientene møtte ikke opp første halvår i år, mens snittet for sykehusene i Helse Sør-Øst er 3,1%. Ifølge klinikksjef Pernille Lysaker ved kirurgisk klinikk på sykehuset Telemark har folk stadig blitt flinkere til å møte til avtalt time, samt at sykehuset har jobbet systematisk for å få folk til å stille. Ved sykehuset i Vestfold møtte 2,9% av pasientene ikke til avtalt time. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

Dette er Coldplay med Paradise. 9:06 er klokka. God fredagsmorgen og hjertelig velmøtt til God morgen Vestfold og Telemark. Endelig så er ukas beste dag her. Kanskje det ikke føles helt sånn om man, hvis man har ferie, men jeg synes jo fredag er deilig uansett da. Vegard Lillås her i studio, og reporterne i dag er Kristine Ringdal Karlsen og Maja Bråten, som vi skal høre fra gjennom våre tre timer fram til klokka ni. Vi starter med værmeldingen. I går vi startet på, så nevnte jeg at det var altså så blikkstille på elva utenfor studievinduet her i Porsgrunn, og det er det samme i dag. Veldig lite vind, og det er, jeg ser ingen skyer. Mulig at det er noen der du er, men det skal bli en veldig, veldig fin dag. I hvert fall nå på morgenen, formiddagen og ettermiddagen. Og så kan det komme inn lokale regn- og tordenbyger både i fjellet og også litt i lavlandet vest for Oslofjorden. Så greit å være obs på det. Men lokalt er lokalt, så det er jo ikke sikkert at det treffer mer enn noen få steder. Det er spredte temperaturer, kan vi kanskje si. Kan du starte i Vestfold med Varnes og 10 grader, Revetal, Andebu og Larvika 11, Sande, Hoff og Stavern 12, Stokke, Sandefjord, Tjøme, Nøtterøy og Holmestrand 13, Horten og Tønsberg 15, mens det 18 grader på Færde fyr. Skal stige kjapt utover. I Telemark så er Kragerø og Rjukan varmest med sine 16, Jomfruland og Skien 15, Porsgrunn 14, Treungenegård 13, Gjerpen og Notodden 12, Haukelfjell 11, Bø, Høydalsmo og Gaustoppen 10, Møstrand og Vågslid 9, mens det bare 4 grader på Frøystul denne morgenen. I trafikken så ser det ganske så fint ut. Jeg har ikke spottet noen problemer, så skal være mulig å komme seg frem i både Vestfold og Telemark denne morgenen. Her får vi lysen etter Dansa med Demona.

Når man rundt 20 år, så tenker man kanskje at vi må spare til bolig, bruke litt penger på å sette inn på BSU, kanskje man nettopp har tatt førekort, eller vi reiser, går det på en tur, sydentur eller backpacking eller den type ting. Om en times tid så skal vi møte en ung dame fra Larvik som har tatt et valg om å rett og slett tømme sparekontoen for å ta seg ut på sitt livs eventyr alene på jul, på firehjul sånn. Pusser opp en van til å bli en sånn campervan, og reporter Maja skal møte Thea Helene om en times tid, så vi skal være med dit. Denne helgen så skjer det mye i Skien og Siljan. 1000 deltakere fra 11 land skal løpe orientering her, og Sørlandsgaloppen, som det heter, går altså av stabelen, og det rigges for fullt, og Kristine tar oss med dit både før og etter klokka 8. Og så skal vi på festival, og det vil jo si campen da, for selve Slottsfjell starter først på ettermiddagen, men nå har det jo vært en dag allerede, og sikkert mange sliten deltaker på festivalcampen, så vi skal dit ca. 8.40. Og nå straks så skal vi høre at Telemark fylkeskommune setter opp ekstra busser i Grenland etter VM-kampen på lørdag. Men aller først, velkjente toner fra Danmark, dette Kim Larsen og Bellamy med Jutlandia.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ellen Oskal med Losa fikk du her i NRK PN, hvor vi nå skal snakke litt fotball, sånn er det jo bare, holdt jeg på å si. Vi spiller jo, Norge spiller kvartfinale i fotball-VM lørdag kveld klokka 11 mot England, og det arrangeres folkfester veldig mange steder, blant annet i Porsgrunn og Skien, og nå setter fylkeskommunen opp ekstra busser, for kampen er jo, det blir jo fort. Ja, ett kanskje i hvert fall, kanskje blir ekstra omganger, så settes i hvert fall opp ekstra avganger nå, sier leder Anne Nora Omadale fra Senterpartiet. Hun er leder i hovedsvalget for samferdsel i Telemark fylkeskommune, og sier dette er fart- og fylkeskommunens bidrag til at folk skal komme seg trygt hjem etter kamp.
1: Vi ønsker å bidra til denne folkefesten. Det er meldt knallvær, og folk er virkelig engasjert seg i VM og fotball. Man har sett på de andre arrangementene at dette her begeister folk, de stiller opp. Og da tenker vi, når den siste nattbussen ordinært går rundt midnatt, da er det jo ikke mer enn vi har kommet til pausen i fotballkampen. Derfor så setter vi nå opp metrolinjene våre i Grønland etter fotballkampen er ferdig, sånn at vi kan få folk trygt hjem igjen. Og så har vi også satt opp en buss klokka 3, for å rekne med noen ikke er ferdig med å være i byen med en gang kampen er ferdig. Men så vi tenker nå, dette her, denne folkefesten her, kommer til å bli skikkelig bra, og vårt bidrag det er å sette opp de bussene, sånn at vi vet at folk kommer seg godt hjem igjen også.
2: Er det du som har tatt initiativet til dette?
1: Ja, sammen med deg på kollektiv, så vi her har vi har lyst til å gjøre en forskjell. Vi har lyst til at dette skal være opplevd som trygt. Så når jeg ringte med kollektiv Geir, som er seksjonsleder på kollektiv, så sa han, dette her skal han ta opp med operatøren vår, som da måtte sjekke ut om det her med vaktlist og ansatte. Og det kort tid, så melder vi tilbake at dette får vi til. Jeg er skikkelig glad for at vi klarer å møte folkefesten med et sånt tilbud.
2: Hva vil det koste fylkeskommunen å sette opp ekstra busser denne natta?
1: Det har ikke jeg tall på, så det kan jeg ikke hjelpe deg med.
2: Hvor mange tror du kommer til å ta bussen da?
1: Jeg vil tro at jeg tror vi får fylle busser. Jeg tror det er mange, både under og over 18 år, som ønsker å være i byen med den stemningen og det fine sommerværet. Så nå med å sette opp bussen her, så tror jeg det vil føles trygt å reise til byen, fordi de vet at de kommer seg hjem, så jeg rekner med fulle busser.
2: Hvorfor er det en viktig oppgave for fylkeskommunen da, mener du?
1: Nei, den kollektivdelen synes jeg at det er vårt bidrag til at det skal bli opplevd som en by som er åpen for alle. Og så tenker jeg også at det er viktig å få folk å kunne komme seg trygt hjem. Det er våres bidrag nå til folkefesten.
0: Og det sa Anne Nora Omadale, som altså er leder i hovedvalget for samferdsel i Telemark fylkeskommune, og intervjuer. Det var Hege Therese Holtung. I bakgrunnen her så hører vi boyband-gruppa, får vi fortsatt kalle dem. Dette er Take That med A Million Love Songs. Om 3,5 minutter her i NRK1 så blir det nyheter fra inn- og utlandet.

0: Ja, det var Take That. Jeg hadde 10 sekunder å gå på før klokka ble 6:30. Det blir altså nyheter fra NRK Nyheter nå, så Aina innretten plass med det lokale 3:30.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6:30. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen kalles den største i regionen Andalusia noen gang, og 150 brannfolk satt inn i slukkinga. Hetebølger før i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vesteuropa. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen er et godt signal til hele Norge.
2: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke er positivt på noen som helst måte.
1: 4 personer ble skadet da 2 båter kolliderte ved Langøyene i Oslo i natt. I alt 11 personer var ombord i båtene, og alle tok seg land etter sammenstøtte, sier politiet. Sør for Trondheim er en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke i natt. Han ble funnet i veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. Politiet mistenker ikke at andre var involvert i ulykka. I natt ble den første kvartfinalen i fotball-VM spilt mellom Frankrike og Marokko. Christian Nilsen kommenterte for NRK.
3: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé? Ja, det er deg! Skårer og får sin herlige revansj etter straffebommen i første omgang. Nå åpner det seg mye for Frankrike! Et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale. Ousmane Dembélé med sitt 5. VM-mål så langt i 2026. Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. De gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
1: Sa altså kommentator Christian Nilsen, og det er en ny kamp igjen i kveld, en kvartfinale mellom nettopp Spania og Belgia, som du kan følge på radioen i NRK Sport. 120 000 jobber er i farezonen for den tyske bilgiganten Volkswagen. Konsernledelsen har planer om å legge ned bilproduksjonen ved 4 fabrikker, skriver tyske medier. Volkswagens modellutvalg kan bli redusert til det halve, og problemet for bilfabrikken skal være svikt i det kinesiske markedet. Salget av europeiske biler der faller dramatisk. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I 2 år har Abigail Winsvold fra Melsomvik seilt jorda rundt med et forestillingsprosjekt om klima. Sammen med 2 andre sirkusartister opptrer hun verden rundt sammen med lokale kunstnere og klimaaktivister. Vi ønsker å inspirere til en mer bærekraftig verden og handling, sier Winsvold.
5: Altså, prosjektet handler om å skape samarbeid og handling på tvers av landegrenser, og alt vi gjør i Action for Climate, som organisasjonen jeg jobber i, gjør vi for å inspirere til en mer bærekraftig verden og handling gjennom forestillinger og workshops.
4: Farte setter opp ekstrabusser i Grenland etter at kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er over på lørdag. Årsaken er at det arrangeres folkefester i Porsgrunn og Skien. Leder i hovedutvalg for samferdsel, Anne Nora Oma Dale fra Senterpartiet, sier at Farte har fått til flere bussavganger på kort varsel. Hun sier dette er Farte og fylkeskommunens bidrag til at folk skal komme seg trygt hjem. Hva de ekstra avgangene vil koste Telemark fylkeskommune vet hun ikke. Færder kommune utvider alkoholserveringen ute under kvartfinalen i fotball-VM mellom Norge og England lørdag. Det bestemte et enstemmig formannskap torsdag. Kommunen opplyser at den har valgt å gjøre unntak på reglene om å stoppe skjenken klokka 24 ute, fordi kvartfinalen vurderes som en ekstraordinær begivenhet folk har stor interesse for. Dermed kan serveringsstedet med skjenkebevilling selge alkohol på godkjente områder fram til klokka 2 natt til søndag. Det er for tidlig å si hvor lang tid planprosessen for Fensfeltet I Nome kommune vil ta. To departement jobber med å få på plass en organisering for det videre plan- og utrydningsarbeidet, opplyser kommunen. Fensfeltet har Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller, som ettertraktet og brukes I vindturbiner, mobiltelefoner og I elbilmotorer. Nome kommune ba I april statlige myndigheter om å gjøre planarbeidet for å utvinne disse sjeldne metallene. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
6: God sommer på NRK P1.

0: Det var Lord med Royals her i Godmorgen Vestfold og Telemark. Klokka 6.39 i dette øyeblikk. Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Jan Petter, som koser seg med morgensola på Jarlsø utenfor Tønsberg. Sendte meg et bilde til meg, ser riktig så flott ut, med sjøutsikt og strålende sol, knapt en sky på himmelen, og snart er det vel et morgenbad. Ha en flott dag, sier Jan Petter. Tusen takk, og i like måte. Hvis du også vil sende en melding, så er det kjempehyggelig det. Høre litt hvordan du har det der du er. Kan du finne frem NRK radioappen på mobilen og søke opp Godmorgen Vestfold Telemark, eller gå inn på direktefan der, og så trykker du på send inn. Det har vært hyggelig å høre fra flere. I trafikken i Vestfold og Telemark denne morgenen, stille og rolig, fly og ferger går som de skal, og ikke noen nye ting på veiene og mellom. Når det gjelder været, så blir det pent, sett på litt kameraer rundt omkring i fylken også, og ser ut som det er sol over hele linja. Det blir også sånn utover dagen, men bare lite obs på at det kan komme lokale regn- og tordenbyger enkelte steder i dag, og greit å være klar over det. Ellers så venter det en skiftende bris, så det skal ikke bli noe særlig vind. Temperaturene målt rundt klokka 6 viste 18 grader på Færdefyr, 15 grader i Tønsberg, Horten, Holmestrand, Nøtterøy, Kjømme, Sandefjord og Stokke 13, Stavern, Hoff og Sande 12, Larvik, Andebu, Revetal 11 og Varnes 10 har sikkert steget litt allerede, skal bli en ny varm dag i dag. Kragerø, Rjukan 16 grader, Jomfruland og Skien 15, Porsgrunn 14, Treungnegarv 13, Gjerpen og Notodden 12, Hauklifjell 11, Bø, Høydalsmo, Gaustatoppen 10 grader, Møstron og Vågsli 9 over 4 grader på Frøystul, men kan nok ventes opp mot 30 grader enkelte steder i dag, også i hvert fall rundt 25 grader de fleste steder. Reporter Maja, hun skal vi høre fra en halvtimes tid. Hun skal besøke Thea Helene i Larvik, som bygger sin egen campervan, men på vei dit så har Maja truffet folk på jobb.
1: Jeg har kommet meg til McDonald's på Foxerø, og jeg står her sammen med Josan. Og Josan, du jobber på Mac-eren. Er McDonald's favorittmaten din?
2: Ja, for ikke. Det er liksom forskjellig mat, så jeg synes det er bra.
1: Men nå er det jo morgenen. Spiser du det til frokost?
2: Ja, siden jeg jobber natt, så gidder jeg ikke bare å gå hjem og bare lage selv, så jeg bare lager den her, og så bare spiser jeg.
1: Og hvordan har natten vært da? Er det mange folk her?
2: Ja, på starten så var det mange, men sånn klokken 3 og 4 så var det litt chill.
1: Tror du det er mange som har vært på Slottsfjellfestivalen som kanskje kommer innom?
2: Ja, det var mange. Det var fylt. Sånn 3, 2. Det var mange i stad, ja.
1: Og nå er det jo fredag. Har du fri i helgen?
2: Siden jeg er ferdig 7 i dag, så skal jeg hjem, sove til 4 sikkert. Og så skal jeg jobbe natt, så jeg har ikke noen plan. Sikkert bare sove hele dagen.
1: Og har du noen ferie i år da? Noen ferieplaner?
2: Ja, jeg skal om 2 uker så skal jeg til Nederland. Så ja, det blir spennende.
1: Og hva er det du skal finne på i Nederland da?
2: Henge med venner. Bare feste, sikkert.
1: Kanskje shoppe litt?
2: Ja, det blir en del shopping.
1: De jenter er jo glad i å shoppe, kan du bekrefte?
2: Sminke, klær, basically alt. Så jeg gleder meg til å kjøpe i hvert fall.

0: Nydelig. Svensk-norsk forbrødring Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. 7:15 er klokka blitt, og nå skal vi høre fra en dame fra Melsomvik i Sandefjord, som reiser jorda rundt med et forestillingsprosjekt. Abigail Vinsvoll er sammen med to andre sirkusartister rundt og spiller forestillinger med lokale kunstnere og lokale klimaaktivister. Og reisen er startet fra Mallorca i Spania allerede i 2024.
1: Nå er vi midt i Stillehavet, i Fransk Polynesia. En liten øy som heter Morea, rett ved siden av Tahiti. Nå har vi reist i 2 år, fra Middelhavet, krysset Atlanterhavet, vært i Karibien et år, og så krysset Stillehavet. Og så har vi 2 år igjen før vi kommer hele veien opp til Norge igjen, hvor vi skal seile, først skal vi seile til Asia, og så kysten av Afrika før vi seiler opp Europa og kommer til Norge.
2: Hvorfor gjør dere dette?
1: Ja, altså prosjektet handler om å skape samarbeid og handling på tvers av landegrenser. Og alt vi gjør i Action for Climate, som organisasjonen jeg jobber i, gjør vi for å inspirere til en mer bærekraftig verden og handling gjennom forestillinger og workshops. Og dette prosjektet vi driver med nå, som heter Currents for Climate. Da har vi lagt ut på en verdensturné for også å kunne bruke de metodene og den kunnskapen vi har bygget opp i organisasjonen i løpet av de siste 12 årene, med hvordan vi kombinerer scenekunst og klimaproblematikk, og ta det ut i resten av verden, men også lære mye mer av hvordan folk løser lokale klimaendringer og klimaproblematikk rundt i verden.
2: Hva er dine høydepunkter da, fra disse 2 årene dere har vært på tur?
1: Oi, det er mange, mange høydepunkter. Jeg vil si noe av det mest inspirerende og spektakulære vi har opplevd, det er jo det når man seiler ut på havet, og du ser bare blått dag på dag på dag, og så har du noe jeg kaller himmelkino, hvor du ser liksom sola går ned, så går sola opp, og føle at du blir satt litt på plass som et menneske. Vi er jo bare en liten del av den store, store syklusen og store samfunnet som vi lever i egentlig. Og så vil jeg si at det å spille forestilling på noen av de øyene vi har vært på, som det ikke er så mange andre som kommer til, og møte lokalbefolkninger som ikke har sett en forestilling før, og i hvert fall ikke en sirkusforestilling, og ha muligheten til å spille for noen som mest sannsynlig i løpet av livet sitt ikke kommer til å se en forestilling heller, og se liksom den glinsende øynene til noen av de folka som da har sett forestillingen vår, og snakke og leke med barna etterpå, og de slår hjul og klatrer rundt, og vi og leker med oss, og ja, det har vært noen utrolig fantastiske møter.
0: Og snart så skal vi høre enda mer om reisen, men først musikk fra Lady Gaga og Bradley Cooper. Dette her er Shallow.

0: Fra filmen A Star Is Born, Lady Gaga og Bradley Cooper. Nå skal vi holde på å si tilbake til fransk polynese. Det tror jeg ordet aldri har sagt før i NRK P1, men vi hørte jo før låta fra Abigail Winsvold fra Melsovik, som også seiler jorda rundt med to andre sirkusartister og har forestillinger rundt omkring. Og det har han gjort i to år, krysset Atlanteren, vært i Karibia et år, og altså nå krysset Stillehavet relativt nylig, og det er en opplevelse midt ute på Stillehavet som har satt en liten støkk i gjengen.
1: Det må jeg si noe av det verste vi har opplevd i løpet av turen. Det har vel sittet sjokk i oss nå fortsatt. Vi krysset Stillehavet, og det tok oss 39 dager på dag 26. Så våkna jeg av at det var et stort rykk i hele båten, og da løp jeg opp, og så jeg Lucha som sto ved roret, og var helt hvit i ansiktet, som han hadde sett et spøkelse. Så sa han at han så innvollene til en valp på siden av båten. Det var en veldig ubehagelig opplevelse, og det var ganske mye bølger, så det var veldig rotete sjø, og vi så egentlig ikke så veldig mye, hverken foran eller bak oss når det liksom kom til, og valen var liksom litt under vannet, så det var helt umulig for oss å kunne unngått den eller se den, så oppdaget vi fort at det var noe gærent med, vi kunne ikke liksom styre, det dro seg til babord side hele tiden. Så ble jeg nødt til da å hoppe ned i vannet og se hva som hadde skjedd. To år har jeg gått rundt, har jeg seilt rundt i Middelhavet og vært redd for å få noen av de spekkhoggerne til der som angriper båter, som knuser ror. Så jeg har vært redd for roret mitt i to år, og så endte det opp med at vi krasjet inn i en valv og ødela roret vårt midt ut på Stillehavet. Det er bare en femtedel av glassfiberen som var igjen, og metallet det bare hang og slang som om det var et flagg i vannet der. Veldig, veldig ubehagelig opplevelse. Heldigvis så var vi heldige og hadde et vindror som vi kom oss sakte, men sikkert da, fram til Marquesa, som en av de første øygruppene etterpå.
2: Du sa det jo, dere hadde jo vært mange dager helt alene ut på Stille Havet der, og så gikk det vel også noen dager til før dere så noen sånne mennesker. Hvordan er det? Og da har det vært dere tre på båten da, men hvordan er det å liksom føle at man er kanskje de eneste i verden?
1: Det er jo et eller annet magisk normalt da, med å være helt, du blir en bob, du blir et eget ekosystem på båten når du lever, når du bare ser vann i alle retninger. Og det er noe magisk med det å liksom skape seg et lite eget økosystem på en liten båt som vi har da. Men når du da plutselig krasjer inn i en val, og det var jo, vi kunne fort ha hatt vann som kom inn og sunket båten, og da begynner du å tenke på sånn, ok, hvor lenge siden er det vi så en båt? Det er to uker siden vi så en båt sist, på radaren eller i det hele tatt. Og så tok det oss to uker til før vi faktisk så en båt igjen. Du føler deg ganske alene ut på der da, og jeg blir møtt med litt med realiteten i at det er ikke bare å krysse et så stort hav. Hvis du ser på jordkloden, så er det liksom den største havet du kan finne på å krysse.
0: Abigail Winsvold fra Melsomvik, ute på en fantastisk reise. Reporter i den saken var Bettina Odli Bjerkolt.

Melis, men jeg elsker deg her i NRK P1. I nyhetene om noen minutter så blir det mer om, du har kanskje hørt om grevling i taket, men noen i Trøndelag fikk grevling i huset i går eller i natt, det blir det mer om. Og så i de lokale nyhetene skal vi blant annet høre at Færder kommune, de gjør unntak av regelen om å stoppe skjenking ute ved midnatt i anledning fotballen på lørdag. Super Maria og Amors Pil de neste to minuttene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen av viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
1: Det klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da det noen, kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Minst 12 personer har mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går. Skogbrannen kalles den største i regionen Andalusia noen gang. Hetebølger før i år har skapt ekstra stor fare for skogbrann i Vesteuropa. Bygninger kan bli ubrukelige fordi permafrosten tiner i Longyearbyen. Det viser ny forskning fra Framsenteret i Tromsø og Norse, der Tom Rune Lauknes er seniorforsker.
2: Det vi har funnet da jo at enkelte bygninger, enkelte områder i Longyearbyen har betydelig større setning i løpet av en sesong enn andre områder.
3: Det har lenge vært kjent at permafrosten, altså jord, stein, fjell og sand, som gjennom året frossen under bakken, tiner på Svalbard. Og når den tiner, blir alt den bygget på rett og slett mer ustabilt.
4: Vi risikerer å ikke ha boliger av riktig standard eller der folk er i stand til å bo.
3: Sier nestleder i lokalstyret i Longyearbyen, Høyres Jo Guthrie.
4: For å løse de så må vi få finansiering til å oppgradere det.
0: Reporter Eirik Hind Sveen. Tre klatrere reddet ned fra området ved Skakastøltindene i Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord for en knapp time siden. Slitne, men ikke fysisk skadd, ifølge politiet. Mens politiet i Trondheim hadde et spesielt oppdrag i natt.
5: Jeg har aldri hørt om tre grevlinger som har tatt seg inn i et bolighus. Nei. Det er første gangen.
0: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn i et bolighus, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
5: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot humelleren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
0: Og viltnemnda fikk grevlingene ut. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Farte setter opp ekstrabusser i Grenland etter at kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM over på lørdag. Årsaken at det arrangeres folkefester i Porsgrunn og Skien. Leder i hovedutvalg for samferdsel, Anne Nora Oma Dale fra Senterpartiet, sier at Farte har fått til flere bussavganger på kort varsel.
7: Den kollektivdelen synes jeg at det er vårt bidrag til at det skal bli opplevd som en by som åpen for alle. Og så tenker jeg også at det viktig å få folk å kunne komme seg trygt hjem. Det vårt bidrag nå til folkefesten.
6: Og Færder kommune utvider alkoholserveringen ute under kvartfinalen i fotball-VM mellom Norge og England lørdag. Det bestemte et enstemmig formannskap torsdag. Kommunen opplyser at den har valgt å gjøre unntak på reglene om å stoppe skjenking klokka 24 ute,

0: fordi kvartfinalen vurderes som en ekstraordinær begivenhet folk har stor interesse for. Dermed kan serveringssteder med skjenkebevilling selge alkohol på godkjente områder fram til klokka 2 natt til søndag. I 2 år har Abigail Vinsvold fra Melsomvik seilt jorda rundt med et forestillingsprosjekt om klima. Sammen med 2 andre sirkusartister opptrer hun verden rundt sammen med lokale kunstnere og lokale klimaaktivister. Vi ønsker å inspirere til en mer bærekraftig verden og handling, sier Vinsvold som representerer organisasjonen Acting for Climate. Yrkesfag mest populært blant elever på videregående skoler i Telemark. 60% har søkt seg til praktiske fag, og ved årets opptak til videregående skoler så har 86% av alle søkerne fått første ønske oppfylt. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.
1: God morgen, Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy. 7:09 er klokka blitt nå. Riktig god fredagsmorgen, alle sammen. Det 10. juli. Vegard, Maja og Kristine selskapet ditt her i Godmorgen Vestfold og Telemark i 2 timer til. Det en nydelig morgen ute, rett og slett. Ganske så skyfritt, blå himmel. Og vi har også fått rapporter om dette fra utenfor Tønsberg, blant annet. Og vi har snakket om et morgenbad attpåtil fra innsender. Og da kan du vente deg et sted mellom 18 og 20 grader i det området. Varmest av det jeg klarer å se på Yr sin badetemperaturoversikt, det Øvebøkjønn i Siljan med 22,4 grader, men riktig nok oppdatert sent i går kveld, altså kanskje noe lavere temperatur, men ganske grei badetemp også. Det var ingen steder i Norge som bikket 30 grader i går. Det var jo meldt rundt 30, kanskje over, men jeg har hverken Vestfold eller Telemark kunne skilte med det. Varmest Nesbyen med 29,2, og meteorolog Terje Alsvik-Valle forteller oss hvordan det blir for Vestfold Telemark sin del i dag.
1: Vi har en vente en varm sommerdag, rett og slett. Temperaturer som kommer opp i mellom 25 og 30 grader i ettermiddag, så det skikkelig sånn varm sommerluft som vil prege hele området i dag. Varmest litt inn fra kysten, men også på kysten, så vil nok temperaturene selv ganske langt ut i skjærgården komme opp i over 25 grader, så det blir en skikkelig varm dag, og enkelte steder opp mot rundt 30 grader, altså maksimumstemperatur i ettermiddag, og mye sol. Det en liten sjanse for kan dukke opp enkelte lokale ettermiddagsbyger vest i Telemark, men ellers så skal det være sol gjennom dagen dag, og så lite vind både på kysten og i fjellet.
0: Hvor langt du villig til å gå for å følge drømmene dine? Kanskje du allerede har gjort i løpet av livet også, selvfølgelig. Om litt skal vi møte en 20 år gammel dame som heter Thea Lien, som rett og slett satser sparepengene sine på én ting. Og hva det det skal vi altså finne ut om cirka 3 minutter. Om du

0: Oddny og Maje med låta Bittelitt. Det et eller annet med Oddny altså, som bare treffer skikkelig godt. Og siden 2023, når de kom ut med sin første låt Oktober Bergen By, som også gikk sin seiersgang her i P1, så har de sluppet flere låter som også har gjort det skarpt på radio. De fleste 20-åringer, de sparer kanskje til bolig, kanskje de sparer til førekort, eller en ja, sydentur, eller backpacketur. Men Thea Helene, hun har tatt et valg om å bruke sparepenger på sitt livs eventyr, alene, på jul, og pusser derfor opp en campervan på egenhånd, Maja.
1: Ja, det stemmer. Jeg har kommet meg hjem til Thea og står i bakhagen hennes. Jeg står og ser på denne vanen som skal bli til en campervan. Den stor og hvit og ser egentlig ganske ferdig utstilt her fra utsiden, men vi kan jo ta en tur inn, Thea.
2: Ja, skal vi se.
1: Kan ikke du vise oss litt rundt?
2: Jo, så her kommer vi da inn. Her har jeg lagt gulv med isolasjon under. Og så har jeg installert en takvifte i taket. Alle veggene ferdig isolert, med lekter, klar til å få egentlig vegger og tak allerede. For jeg har jo lagt opp kabler til alt av lys, høyttaler, ja, kjøleskap, alt jeg skal ha. Og det eneste jeg mangler før vegger og tak kommer på plass, det egentlig å bare koble sammen batteriet og inverter og alt det der. Og så har jeg også installert masse vinduer. Jeg har 4 vinduer på veggene, og så har jeg 1 takvindu. Ja, så har jeg liksom kjøpt klart vanntanker, alt jeg trenger til når vegger og tak på plass.
1: Og jeg ser jo det noen bilder på veggen her som du har tegnet. Er det sånn campervanen skal se ut?
2: Ja, det stemmer. Her har jeg tegnet bilder både ovenifra og sidenifra. Og da har jeg tegnet det sånn at når man kommer inn i bilen fra sidedøra, så skal man da se rett inn på det som kommer til å bli badet. Ved siden av på venstre side kommer det et klesskap, og ved siden av der igjen kommer det en pult, og helt innerst det en seng. Og den sengen skal også da kunne gjøres om til en sofa. Og så det da, når man snur seg rundt fra badet da, og ser mot inngangsdøra, så kommer da kjøkkenet til å komme ved siden av. Da. Så jeg skal jo ha liksom alt som man har i et vanlig hjem da, inn i den bilen her.
1: Men hvorfor kjøper du ikke bare en ferdig campervan da? Er ikke det mye lettere?
2: Jo, det er jo kanskje lettere, men jeg jo litt kresen på hvor jeg vil ha ting, hvor stor jeg vil ha ting. Blant annet så har jeg lyst til å ha et keyboard gjemt inne i pulten min, for jeg liker jo å spille piano, jeg liker å ha det tilgjengelig. Så hvis jeg hadde kjøpt en ferdig bil, så hadde jeg villet endre mye, og det jo litt vanskelig når ting fastmontert. Og så synes jeg jo prosessen i seg selv veldig gøy da, så det egentlig bare gøy for min del.
1: Men hva det som drømmen med det hele?
2: Jo, så drømmen det jo å reise så klart. Jeg ønsker å reise rundt i Europa og Norge, så når bilen ferdig, det spørs når på året det hvis det kaldt i Norge, så kommer jeg nok til å komme meg litt ned til varmere strøk, og så bevege meg opp til Norge igjen nå, neste sommer blir det nok da. Og så siden søstra til farmor, hun kjøpte jo også en bil når hun var litt yngre, og da kjørte hun fra der hun bodde i Sogndal og til Nordkapp, og så ned igjen tilbake via Sverige da. Og jeg har litt lyst til å da følge hennes spor. Hun sendte meg den ruta, så jeg tenkte jo det jo litt koselig da.
1: Og du var jo ganske ung når den drømmen oppstod. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Jo, jeg var cirka 12 år gammel. Jeg satt og så på YouTube, og så poppet det opp en sånn video, og det var bare noe inni meg som sa sånn, det her skal jeg gjøre en gang. Jeg hadde jo egentlig lyst til å bare sette i gang og begynne der og da, men jeg hadde jo hverken jobb eller tid eller noe. Så da bestemte jeg meg for å vente til etter videregående, hvor jeg da bodde i Spania 1/2 år, fikk mye erfaring av det, og da følte jeg meg sikker nok til å begynne på det her når jeg kom hjem igjen da nå i november.
1: Og du deler jo denne prosessen på TikTok. Hvis det noen andre der ute som unge som ønsker å gjøre det samme som deg, hva ditt største eller beste tips?
2: Det egentlig å bare være helt sikker før du gjør noe. Fordi det kan være lurt da, hvis du har lyst til å reise alene, og bo litt i utlandet, sånn som jeg gjorde, for da får du mye erfaring med det, du blir mer sikker på deg selv og dine ferdigheter. Og så det egentlig bare det å ta en ting av gangen, for det veldig mye på en gang. Det kan bli litt overveldende å tenke på alt på en gang, men når man tar en ting av gangen og ikke stresser, så kommer man veldig langt med bare det.

0: Og vokst med den her, sammen for Norge, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge. Og nå skal det handle om kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag for Farte. Også kollektivselskapet i Telemark setter opp ekstra busser i Grenland etter at kampen er over på lørdag. Årsaken er rett og slett at det er folkefester i både Porsgrunn og Skien. Leder Anne Nora Oma Dale i hovedutvalget for samferdsel i Telemark fylkeskommune og fra Senterpartiet sier dette er Farte og fylkeskommunens bidrag til at folk skal komme seg trygt hjem.
1: Vi ønsker å bidra til denne folkefesten. Det er meldt knallvær, og folk er virkelig engasjert seg i VM og fotball. Man har sett på de andre arrangementene at dette her begeister folk, de stiller opp. Og da tenker vi, når den siste nattbussen ordinært går rundt midnatt, da er det jo ikke mer enn vi har kommet til pausen i fotballkampen. Derfor så setter vi nå opp metrolinjene våre i Grenland etter fotballkampen er ferdig. Sånn at vi kan få folk trygt hjem igjen. Og så har vi også satt opp en buss klokka tre, for å rekne med noen ikke ferdig med å være i byen med en gang kampen ferdig. Men så vi tenker nå, dette her, denne folkefesten her, kommer til å bli skikkelig bra, og vårt bidrag det å sette opp de bussene, sånn at vi vet at folk kommer seg godt hjem igjen også.
2: Er det du som har tatt initiativet til dette?
1: Ja, sammen med deg på kollektiv så vi her har vi har lyst til å gjøre en forskjell. Vi har lyst til at det her skal være opplevd som trygt. Så når jeg ringte med kollektiv Geir på, som seksjonsleder på kollektiv, så sa han dette her skal han ta opp med operatøren vår, som da måtte sjekke ut om det her med vaktliste og ansatte. Og det kort tid så melder vi tilbake at dette får vi til. Jeg er glad for at vi klarer å møte folkefesten med et sånt tilbud.
2: Hva vil det koste fylkeskommunen å sette opp ekstra busser denne natta?
1: Det har ikke jeg tall på, så det kan jeg ikke hjelpe deg med.
2: Hvor mange tror du kommer til å ta bussen da?
1: Jeg vil tro at jeg tror vi får fylle busser. Jeg tror det mange, både under og over 18 år, som ønsker å være i byen. Med den stemningen og det fine sommerværet. Så nå med å sette opp bussen her, så tror jeg det vil føles trygt å reise til byen, fordi de vet at de kommer seg hjem, så jeg rekner med fulle busser.
2: Hvorfor er det en viktig oppgave for fylkeskommunen da, mener du?
1: Nei, den kollektivdelen synes jeg at det er vårt bidrag til at det skal bli opplevd som en by som åpen for alle. Og så tenker jeg også at det viktig å få folk å kunne komme seg trygt hjem. Det vårt bidrag nå til folkefesten.
0: Intervjuer Hege Therese Holtung. I Dagsnytt om 4 minutter så skal vi høre at disse hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helgen kan gi egentlig alle typer vær. Og litt av årsaken er at det koker sør i Europa. Dionne Warwick og Barry Gibb her med Heartbreaker.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Stor skogbrann i Spania har kostet mange liv. Det varme været fra Europa kan gi styrtregn i Norge.
1: Når det kommer ut i august, med veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregn.
0: Og mens NATO-allierte får kjeft, satser USA på Rygge.
2: Ute ved militære avdelinger så er den politiske kursendringen i USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: God morgen. Vi skal begynne i Spania, der det altså er skogbrann, og der minst 12 personer har mistet livet nær Almeria sør i landet. Ifølge myndighetene i regionen Andalusia ble flere av de døde funnet i kjøretøy. Utenriksreporter Sissel Volva, mer vet vi om denne skogbrannen.
3: Ja, 12 mennesker er altså døde, og minst 6 personer er skadet av brannskader og røykforgiftning. Flere er fraktet til sykehus, og dette skjer da i Los Gallardos, som ligger i Andalusia sør i Spania, like ved Middelhavet. Vitner har sagt at en kraftledning som falt ned og spredte gnister i den tørre vegetasjonen kan ha startet brannen, men dette er ikke bekreftet fra myndighetene. Og vi har jo sett det at varmerekorder slås igjen og igjen i år på forsommeren og i sommer, og aldri før har det registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Dette fører til veldig tørre landskap. Risikoen for skogbrann er stor, og denne brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 grader i Sør-Spania.
0: Og hva er status nå for slukkinga?
3: Ja, nå jobber 150 brannmenn for å slukke denne skogbrannen. Det melder kriseetatene i Sør-Spania i dag tidlig. Statsminister Pedro Sánchez skriver på X at han er dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen.
0: Takk skal du ha, Sissel Wold. Og hetebølgene som legger seg over Sør-Norge denne helga kan gi både veldig varmt vær, men det kan også gi styrtregn. Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, forteller at når det koker sør i Europa, så kan det gi alle typer vær hos oss.
4: Et forfriskende bad kan bli en nødvendighet for folk på Østlandet denne helgen.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, etter hvert også passerer Skagerrak og strekker seg inn i Sør-Norge. Og da vil de få tørt og varmt der.
4: Forteller klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Han karakteriserer hetebølgen i Europa som en gigantisk værbryter som kan vippe været i to vidt forskjellige retninger.
1: Alternativet er litt det motsatte. Det er litt som bryter som kan flippe begge veier her. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
4: Altså enten varme og tørre sommerdager, eller en real kalddusj i form av styrtregn som kan forårsake flommer og skader. Årsaken er at hetebølgene gjør at enorme mengder vann fordamper og havner i atmosfæren, ifølge klimaforskeren.
1: Juni pleier ofte å være tørrere, mens juli blir litt bløtere, og når det kommer ut i august så er det veldig stor sjanse for å få da, kraftig ettermiddagsbyger som knekker seg helt over i styrtregnepisoder.
0: Reporter her var Jan-Erik Viltil. Fra høsten skal USA investere nesten 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold, og mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte, så roser sjefen på Rygge sin kontakt med kolleger i det amerikanske militæret.
5: Det at amerikanerne bruker ressurser på Rygge, det er et godt signal til hele Norge, tenker jeg, om at de ser at Norge er en svært viktig og god alliert.
6: Ståle Nymoen er ny sjef for 134 Luftving, med ansvar for både Rygge og Gardermoen flystasjoner. Og til høsten starter altså USA en utbygging til 2 milliarder kroner på Rygge, blant annet med nye sheltere til jagerfly. Og i dette arbeidet opplever han svært godt samarbeid med amerikanerne.
5: Så er det samarbeidet om mulig enda tettere nå enn det har vært noen gang før.
6: Men i det øverste politiske luftlaget går det hardere for seg, som da Donald Trump kom til NATO-toppmøte i Tyrkia denne uka.
7: I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
6: som vanlig langet han ut mot sine NATO-allierte for manglende støtte I Iran-krigen og gjentok kravet om å få Grønland. Men enn så lenge går det meste som normalt I det daglige samarbeidet med USA, sier tidligere forsvarssjef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen.
2: Ja, dette den samme effekten som oppleves på mange andre områder I forsvarssamarbeidet med USA. Ute ved militære staber og avdelinger så den politiske kursendringen I USA foreløpig ikke veldig merkbar.
0: Reporter på Rygge flystasjon var Lars Håkon Pedersen. Sør for Trondheim en mann kritisk skadet etter en sykkelulykke I natt. Han ble funnet I veien av ungdommer som utførte livreddende førstehjelp. I Gol I Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd I går kveld. Og fire personer ble skadet da to båter kolliderte ved Langøyene I Oslo I natt. I alt 11 var ombord I båtene, og alle tok seg I land selv. Heller ikke Marokko kunne hamle opp med Frankrike og Kylian Mbappé I fotball-VM. VMs første kvartfinale ga favorittseier, selv om Frankrikes største stjerne kom skjevt ut.
8: Mbappé rett I fanget til Bono! Han ligger bare og venter på den fra Frankrikes nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
9: Slik hørtes det ut da Frankrikes største stjerne bommet på straffe etter 28 minutter I kvartfinalen mot Marokko.
10: Så svagt da. Og keeper til og med tar den fast. Da skjønner man at det har vært en ekstra svak straffe.
9: Klar tale fra NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Men som de store stjernene så ofte gjør, Frankrikes superspiss slo tilbake etter pause.
8: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den! Og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
9: Ja, man kan nærmest kalle Le Bleus nummer 10 for en målgarantist. Mbappé har skåret I alle kampene dette VM, bortsett fra mot Norge. Og I kampen om å bli VMs toppskårer troner han nå øverst sammen med Argentinas Lionel Messi med 8 mål. Men det var flere som ville skrive seg på skåringslisten.
10: Ja, kommer de igjen. Her kan det bli mer.
8: Nå åpner det seg mye for Frankrike, og de går opp til 2-0!
9: Mannen som skårte hat-trick mot Norge, Ousmane Dembélé, skårte sitt 5. mål I mesterskapet, og sørget for at det ikke var noen tvil om hvem som skulle til semifinale.
8: 2-0 blir det til Frankrike over Marokko.
0: Sa kommentator Christian Nilsen til slutt, og Frankrike møter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Belgia, som spilles I kveld og som sendes på TV 2 og på radio fra NRK Sport fra klokka 21. Reporter Sara Sivertsen Farendorf. Det altså VM-feber over hele Norge, for I morgen kveld skal jo vårt landslag spille mot England I en historisk kvartfinale. NRK har pratet med folk fra nord til sør, som alle vil ønske lykke til.
11: Norge har slått Brasil! Norge skal til Miami! Norge skal spille kvartfinale!
12: Heia Norge! Heia Norge!
13: All lykke til hele laget! Masse lykke til, og dere skal klare å vinne en gang til.
14: Hei landslaget, masse lykke til videre, og vi ekstra stor hilsen til Ørjan Nyland.
15: Alle disse redningene som den norske keeperen gjorde sist kamp, synes det var helt fantastisk.
16: Hei, Ørjan. Du veldig god I fotball, og hele mork heier på deg.
17: Den skåringen til Nusa mot Elfenbenskysten jo dritfett. Heia, Nusa og Patrick!
18: Den situasjonen der Patrick Berg skårte, og det var dessverre offside, da tenkte jeg, dine tar vi.
19: Wolfe, lykke til på lørdag. Vi heier på deg.
20: Heia, Wolfe!
21: Lykke til, Martin, og håper du skårer mål.
22: Lykke til, Martin!
23: Og inn mot Håland!
24: Men jeg synes du veldig flink til å spille fotball. Vi ser høyt opp til deg og liker deg I mål og du skårer.
25: Siste målet til Haaland synes jeg var veldig bra. Fra 16 meter. Skropt mellom beina på en forsvarsspill. Det var veldig bra, synes jeg.
26: Nå håper vi virkelig at vi klarer å slå de engelskmennene.
27: Heia Norge!
28: Kom igjen!
29: Gi alt!
0: Og dette innslaget fra hele Norge var satt sammen av Therese Pisani og Lerita Fure Brusenjo. I podcasten Oppdatert I dag får du møte mannen bak VM-fenomenet som har tatt verden med storm. Roinga til de norske supporterne. Og den historien finner du da I appen NRK Radio. Så da tre klatrere reddet ned fra området ved Skagastøltinnene I Jotunheimen. Et redningshelikopter heiste de tre ombord, slitne men ikke fysisk skadd, sier politiet. NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brannes.
1: God sommer på NRK P1.

0: Alexis Jordan med Happiness. På E18 i Sørgående løp, cirka ved Storås skistadion i Stokke, så en bil kjørt i autovernet. Denne meldingen kom for 20 minutter siden, altså 7.24. Trafikken flyter likevel greit forbi, men hastigheten er satt ned på stedet, så vær opps. Skvart en person involvert, føreren, vedkommende ut av bilen. Nødetaten er nok på stedet nå, men altså vær opps. Sørgående løp i Stokke på E18. Du hører på God morgen Vestfold og Telemark, og i går så meldte meteorologen at det kunne kanskje bikke 30 grader noen steder i kanskje spesielt Telemark. Det viste seg at det ikke skjedde, for ingen steder i Norge bikka 30 grader i dag. Kanskje nye muligheter i dag. Terje Alsik-Valle, han bæreren av for det meste gode nyheter om fredagsværet.
1: Vi har en nevnt en varm sommerdag, rett og slett. Temperaturer som kommer opp i mellom 25 og 30 grader i ettermiddag. Varmest litt inn fra kysten, men også på kysten, så vil nok temperaturene selv ganske langt ut i skjærgården komme opp i over 25 grader, så det blir en skikkelig varm dag, og enkelte steder opp mot rundt 30 grader, altså maksimumstemperatur i ettermiddag, og mye sol. Det en liten sjanse for kan dukke opp enkelte lokale ettermiddagsbyger vest i Telemark, men ellers så skal det være sol gjennom dagen dag, og så lite vind på kysten og i fjellet.
0: Og ser vi mot helga, så fortsetter finværet, men litt mer usikkert i morgen, for selv om lørdagen starter varmt og godt, med omtrent samme temperaturer som i dag, så blir det utover ettermiddagen og kvelden større sjanse for lokale byger flere steder i Vestfold og Telemark. På søndag så ser det derimot ut til at disse bygene forsvinner helt, og det blir en god del sol, og selv om temperaturen vil være noe lavere akkurat på søndag, men det er fortsatt full sommer også, for starten neste uke så sier Terje at temperaturen skal stige igjen, og det blir veldig mye finvær, så de som har ferie nå har virkelig skutt gullfuglen, sier meteorologen. Men varmt vær og tørt vær, det betyr også lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning, så vær obs på det også. Hva er det som får 1000 mennesker fra 11 forskjellige nasjoner til å innta Skien og Siljan den helgen? Jo, det skal orienteres for både store og små, og da mener jeg, håper jeg, bokstavlig talt, for det er, tror jeg, til og med 90-årsklasse her. Sørlandsgaloppen er tilbake, og det rigges, og vi tar det med på forberedelsene hvert øyeblikk.

0: Cezinando på en rosa sky her i god morgen. Vestfold og Telemark 11 minutter på 8. Ja, 1000 deltagere fra 11 land skal løpe orientering i Skien og Siljan denne her. Det er Sørlandsgaloppen som går av stabelen, og det rigges for fullt.
1: Ja, det rigges, og så må det også ryddes, for når over 100 mennesker sover i teltet her i fritidsparken, så blir det jo litt søppel også. Espen Råstad, leder i Skien orienteringsklubb. Hvordan er pulsen nå før galoppen er i gang?
2: Ja, akkurat nå føles det egentlig som en fin morgenstund. Sola skinner, og folk er i ferd med å liksom våkne i leirene her. Ser de myser ut, noen må på toalettet, eller noen må bort til vannkranen og fylle på litt. Så nei, det er bare god følelse.
1: Ja, det er altså 100 telt her i alle former og fasonger du kan tenke deg, og håndklene er hengt opp. Nå er det noen som skal bort og fylle vann her. Jeg sniker meg bort. Hei, god morgen.
3: Hei, god morgen.
1: Hvordan har dere sovet?
4: Ja, sover bra, vi.
3: Ja. Ja. Sikkert litt bedre i morgen, typer jeg. Ja.
1: Men et telt når dere skal løpe, er dere ikke støle da før dere begynner å løpe?
4: Jo, det er vi nok sikkert, men Sørlandsgaloppen er jo mye mer enn bare løpende da. Det, campinglivet er jo halve mora.
1: Veldig bra, takk skal dere ha. God morgen videre. Du må fortelle oss, Espen, hva Sørlandsgaloppen er for noe. Lang tradisjon dette her.
2: Ja, altså orienteringssporten i Norge fikk jo en oppblomstring etter krigen. Og et av de største løpa, eller første løpa man på en måte satt i system, det var Sørlandsgaloppen. Dette er 61. år vi gjennomfører i år, og vi gjør det i et samarbeid med 6 klubber i Vestfold og Telemark. Fra Andebu, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien. Så godt samarbeid på tvers av bygrenser og fylkesgrenser.
1: En hel gjeng, og også en hel gjeng som kommer hit for å delta. Veldig mange, og fra alle slags land, holdt på å si. 11 nasjoner, er det det?
2: 11 nasjoner er med, ja. Og her kommer jo folk langveis fra også. Vi har deltakere fra Australia, i tillegg til en rekke europeiske land.
1: Hvorfor vil de komme til Skien og løpe da?
2: Nei, fordi at Norge er jo et fint land å feriere i, og så er orientering en idrett du kan drive med fra du er veldig liten. Vi har aktiviteter for de aller minste, og til de som har passert 90 år. Og innimellom dette her så er det de som satser høyt på orientering og løper fort, og andre som har det som et sosialt treff og mosjonssted.
1: Og det er faktisk flere som har meldt seg på den gangen her som er over 90.
2: Ja, vi har flere over 90 år, så sånn sett, så, og det er egentlig ikke så unormalt. Jeg har vært med i orientering og vært med internasjonalt i mange år, og under verdensmesterskapet, som også arrangeres for veteraner, så er det faktisk folk som er helt opp til 100 år.
1: Det er noen som er laget noe annet enn oss andre. Vi skal få tak i noen av sprekistene etter klokka er 8.

0: Nydelig musikk, Haik, I'm on your side, Sigurd også fra Flatdal og Einar Næss Haugseth. Et par flyttet fra Oslo tilbake til Flatdal for noen år siden, så låta her kanskje skrudd sammen der, for alt jeg vet. Fin er den i hvert fall, I'm on your side med Haik. Liten oppdatering på denne trafikkulykken på E18 ved Stokke. Der opplyser politiet nå at det skal ha vært en påkjørsel bakfra, så det med andre ord to biler involvert. Det en del glass og bildeler i veibanen, og det en sjåfør som sendt til sykehus i Tønsberg. Nødetaten jo på stedet, og bilberger også straks på stedet. Trafikken sier det ingenting nytt om, så da ser det ut som det skal gå an å passere, og jeg ser også på trafikkart at det ser ut til å skulle gå greit.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
0: Can you feel the love tonight, synger Elton John i neste tre minuttene her i NRK PN før du får nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. En tragedie og en skogbrand som ikke kan sammenlignes med noe, det sier Antonio Sanz i regionregjeringen i Andalusia i Spania etter at 12 mennesker bekreftet døde. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brannfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbrannen i regionen noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer har gitt tørke og svært stor skogbrannfare i Vesteuropa, og tidligere denne uka har en skog- og terrengbrann sør i Frankrike tvunget 10 000 mennesker fra hjemmene sine. Flere norske skip ligger fortsatt innesperret i Persiabukta, sier Rederiforbundet. Nye angrep fra Iran og USA truer igjen skipstrafikken i Hormuzstredet, og USA truer med å blokkere iranske havner. Situasjonen fortsatt vanskelig, sier direktør for beredskap i Rederiforbundet, Audun Halvorsen.
1: Det skaper stor usikkerhet i næringen og i viktige globale verdikjeder, hvor skipsfarten en sentral del. Det fortsatt mange skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut i dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede i regionen.
0: Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. For mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten, sier sjefen på Rygge at samarbeidet med det amerikanske militæret minst like tett som før. Utbyggingen viser at Europa fortsatt viktig for USA, mener forsker ved NUPI og Arena Center for Europaforskning, Marianne Riddervold.
2: Det klart at USA har store interesser også i Europa og i forhold til et forsvar fra Russland. Og da kan være noen områder som viktigere for amerikanerne enn andre, og man ønsker å ha det som kalles altså krisekapasitet, at skulle det skje noe akutt, så kan man reagere raskt. Og Rygge blant annet jo en del av dette.
0: Og nå klokka 8 så kom tallene om prisvekst fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett så steg forbrukerprisene 2,7% fra juli 2025 til juli i år. Og det en vekst som 0,4 prosentpoeng lavere enn den var i måneden før. Og så Bayeux-teppet, nesten 1000 år gammelt, frakta til England. Det første gang den 70 meter lange tekstilkunsten ute av Frankrike på 900 år, og British Museum i London har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen av veggteppet, melder nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. En miljørapport kan si mer om forholdene på stranda Langestrand i Sandefjord, som ble stengt i april. Det sier arbeidernes styreformann Einar A. Sissener i eiendomsselskapet Tordal. Sandefjord kommune stengte stranda i april etter funn av miljøgifter. Sissener sier til NRK at de avventer en rapport etter sommerferien om miljøtilstanden i området. Den vil gi mer informasjon om når stranda kan åpne igjen, men kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i Sandefjord ser ikke for seg at stranda åpner denne sommeren.
4: Det et betydelig arbeid som må gjøres. Man må jo skifte ut disse jord- og sandmassene som der, og så må man jo sikre ettertid at det ikke andre spor etter miljøgift i området, så det ser jeg ikke helt for meg kan skje i den nære fremtiden, i hvert fall ikke dette år, og hva som skal gjøres videre er jo avhengig av hva grunneier har av planer i området.
3: Farte setter opp ekstrabusser i Grenland etter at kvartfinalen mellom Norge og England er ferdig lørdag. Årsaken at det arrangeres folkefester i Porsgrunn og Skien. Leder i hovedutvalg for samferdsel, Anne Nora Oma Dale fra Senterpartiet, sier at Farte har fått til flere bussavganger på kort varsel. Hun sier dette Farte og fylkeskommunens bidrag til at folk skal komme seg trygt hjem. En mann i 40-årene er kjørt til sykehus i Vestfold etter en trafikkulykke på E18 i Sandefjord. En bil har kjørt i

En annen bil bakfra I 110-sonen nord for Stokke Pukkverk, og bilen har havnet I autovernet. Hastigheten satt ned I forbindelse med ulykken, og trafikken flyter greit forbi ett felt, opplyser politiet. Det også kommet melding om at nødetatene rykker ut til Midt-Telemark kommune etter melding om brann I en bolig. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

0: Mayor Hawthorne er dette her med The Walk. Du hører på Godmorgen Vestfold og Telemark, klokka nå straks 7:50. Det fredag 10. juli, og hvis du hørte på nyhetene før låta her, så ble det nevnt om en brann i Midt-Telemark, men det er feil kommune. Det er nødtatten har rykket ut til Kviteseid kommune på en boligbrann der. Vi skal oppdatere når vi vet noe mer. Kan også følge med på nrk.no/vt i nyhetssenteret vårt der. I Vestfold Telemark i dag, så blir det rett og slett en ganske så bra dag, for Terje Alsvik Valle, meteorologen, han melder rett og slett en skikkelig varm sommerdag. Det vil prege hele området vårt, denne varme sommerlufta, og det kan komme temperaturer mellom 25 og 30 grader, og aller varmest litt inn i landet, men også på kysten så vil man merke varmen godt, for kommer til å passere 25 grader også langt ute i skjærgården er beskjeden. Helt vest i Telemark så kan det være lurt å holde et lite øye med himmelen, for ettermiddagsbyger, type lokale, det er det en ørliten sjanse for, men ikke helt sikkert at det kommer heller. Og så er det lite vind, så ser det ut som det blir rett og slett en veldig bra dag. Men så er spørsmålet da, hva med helgen?
1: I morgen er det litt større sjanse for at det dukker opp noen lokale byger på ettermiddagen og kvelden, så litt usikre detaljer i morgen for hvor disse lokale bygene dukker opp, men i hvert fall litt større sjanse for at litt flere opplever lokale byger da, i morgen ettermiddag og i morgen kveld. Det blir varmt i morgen også med antenn samme temperatur som vi får i dag, og på søndagen så skal disse lokale bygene forsvinne, og det blir en del sol og litt lavere temperatur forbigående, men fortsatt sommer, og så blir det jo nye temperaturstigninger i starten neste uke, så det er mye sommer i sikte nå, med varme dager og ganske varme netter også, så de som har ferie er heldige og får mye fint sommervær fremover.
0: 1000 personer fra Elveland inntar Skien og Siljan denne helgen for Sørlandsgaloppen, denne tradisjonsrike orienteringshelgen, og hvordan er det egentlig å ligge i telt før man skal være utøve og være fysisk aktiv? Det er et av spørsmålene Kristine stiller når vi er tilbake fra Sørlandsgaloppen etter Eva Velskram har sunget La meg være.

0: Hvordan det egentlig å sove i telt en hel helg i tillegg til å skulle prestere godt og i en kraftig fysisk anstrengelse? Mange av deltakerne på orienteringsløpet Sørlandsgaloppen tilbringer nemlig helgen i telt før de skal ut og orientere.
1: Good morning!
2: Morning, Lea and Rokas. Come out of the tent. In slippers, in the red tent. How have you slept?
3: Great, honestly. We just woke up a few times because it was cold, then later hot, then cold, and then later hot. And yeah, so I slept maybe like 6 hours or something. So yeah.
2: Are you tired?
3: No, not at all.
2: That's good. Rokas, 12 years, and Lea, 12 years. How have you slept?
4: Very good.
2: Warm?
4: Not really, but I can say so.
2: How does the body feels when you have slept? It's not quite as soft as the bed.
4: Yeah, but it's okay.
2: It's okay. Yes. What are you exciting for this weekend?
3: The football match, the screen. So
2: yeah. Who are you rooting for?
3: Norway.
2: Yes. Yeah, perfect. Good. Right answer. Yes. And for the run, are you excited?
3: Yes. I'm pretty excited. I'm very interested about the indoors run. So yeah, I'm very excited about that.
2: You are from Lithuania.
4: Lithuania. Yes.
2: Yes. How is it with the orientation over there?
4: It's good, but it's not that hard to win, because in Norway it's very hard to win because they are very good.
2: How do you think you will do it in this run, in the weekend?
4: I'm hoping for the best.
2: Yeah, good. Frode Robertsen, du også med her. Fortell om gjengen du har tatt med deg.
5: Dette en strålende gjeng fra Kaunas, Petrasjunai, skol. De her i Norge på orienteringskamp. De har vunnet et sportsprosjekt i Kaunas, hvor de har fått noen kroner til å reise til Norge. Og vennskapsby Tønsberg og orienteringsklubben Tønsberg. Og valgte da å reise til denne fantastiske konkurransen Sørlandsgaloppen. Og det ca. 1000 deltakere, en fantastisk gruppe organiserte mennesker som lager denne konkurransen, og de har en strålende helg her.
2: Hvordan tror du helgen blir, høydepunkt?
5: Høydepunktet for dem er å treffe nye venner, løpeorientering, finne poster, være sammen.
2: Det. Espen Råstad, du er leder av Skien orienteringsgrupp. Du har med en overraskelse til gjengen i dag.
6: Ja, jeg har stått med et nett, og det er... Oppi her har jeg en liten sportstrekk. Denne er lokal villa fra Norge. Den tror jeg ikke du finner i Litauen. Og så har vi litt Pepsi for de andre som har lyst på det. Ja.
2: Se hele gjengen her.
6: Ja, vi må jo ha til alle.
2: Det klirrer i boksen. Er det lov med brus på morgenen da, Espen?
6: Ja, så er man på camping og er man på ferie, så må du unne seg litt sånn godis. Og det om du starter dagen med litt brus, ja, det, vi får ta det på den store kontoen, tenker jeg. Ja.
2: Vi gjør det. In Norway, cheers is skål. Should we take a skål? With the soda? Like, bump into each other. Skål! Yay!
0: Rokas og Lea, 12 år fra Litauen også, tok en prat med Kristine i teltet nå på morgenkvisten, og hadde sovet godt, ikke for mørbanka av teltovernatting før de skal ut og løpe orientering. Vi gleder seg både til det, men også til fotballkampen på lørdag. Og nå fra et telt til et annet, i går og i dag så er det Slottsfjellfestivalen, og reporter Maja har snakket med folk der om hva som er et absolutt must å ha med på festival og campen.

0: Nick Kershaw med Wouldn't It Be Good, 8:08. Slottsfjellfestivalen venter 24 000 gjester per dag, startet i går, og det er en todagsfestival blitt, så det er siste dag i dag, men rundt 48 000 kommer inn portene, i tillegg til rundt 15 000 per kveld på arrangementet som kalles for natten. Og det er veldig mange av disse folka som bor i telt på campen, så reporter Maja har stilt spørsmålet, da. Hva er det som er viktig å ha med, og det er jo litt delte meninger om.
1: ID og telefon.
2: Hvorfor ID og telefon?
1: Telefon, man har alt man trenger der. Hvis man ikke har noe sted å dra, hvis man skal spise, så kan du betale gjennom telefonen også.
2: Alkohol?
3: Nei, jeg tenker det jo, ja. Fordi man er jo så tett oppe i mennesker hele tiden. Ja,
2: det er jo veldig varmt og godt vær akkurat nå, så det høres ikke dumt ut det. Men er det noe dere har pakket som er litt unødvendig å ha med seg, som dere kanskje angrer litt på?
3: Nei, jeg tror vi trenger alt vi har tatt med.
2: Hva er det som er det mest nødvendige å ha med seg på camp og festival?
4: Telt. Noe godt inn, sånn underlag å ligge på. For det er hard bakke her.
5: Alkohol.
4: Altså barneponcho.
5: Barneponcho, det kan kjøpes da.
4: På XXL.
2: Jeg ser du har fått på deg Elsa og Anna. Er det helt nødvendig?
4: Det er veldig nødvendig. Det er tradisjonen av gutta. I fjor så hadde vi noen av oss... Jeg hadde på meg Power Patrols, og så var det en med My Little Pony, og en annen Superman.
2: Har dere tatt med dere noe som kanskje er litt unødvendig å ta med, da?
4: Ja, litt mye drikke, kanskje. Det er aldri for mye drikke.
5: Nei, ikke for deg, nei.
4: Nei.
2: Hva er det som er det mest nødvendige å ha med seg på festival?
3: Ja, det var det da.
6: Alkohol?
3: Alkohol, ja.
2: Er det kanskje noe, jeg ser jo dere sover i telt, er det noe som er nødvendig da?
3: Sovepåse, fordi det tok jeg ikke med meg. Med
6: frøse i natt.
3: Ja.
2: Hvorfor tok dere ikke med det?
3: For vi undervurderte varmen. Ja, om natt da. Så da tenkte vi, laken det er jo nydelig å ta med seg.
6: Neida, og så oppblåsbar madrass, det var nice.
3: Ja, den er nice.
2: Og hvis dere måtte kaste ut alt unntatt én ting som dere har tatt med dere, hva hadde dere beholdt?
3: En mobil. Jeg hadde ikke kastet noe ut mobil. Vi får jo panikk bare med å lade telefonen en plass, uten å ha kontroll på den.
7: Oi, jeg tenker håndkle og såper, fordi det blir så utrolig varmt her. Det er kjempevarmt her i dag.
2: Har du kanskje pakket noe som ikke har vært like nødvendig?
7: Jeg tror ikke det. Jeg føler jeg har vært ganske smart med pakkinga i år.
2: Og hvis du måtte kastet alt unntatt én ting, hva hadde den tingen vært som du hadde beholdt?
7: Kanskje kjølebaggen til ølen, faktisk.
2: Hvorfor akkurat kjølebag?
7: Den holder den kald, da. Det er igjen kjempevarmt, så den kom godt med.
4: Det må jo være drikka, da. Og kanskje telt, da.
2: Og hvis du måtte kastet alt unntatt én ting, hva hadde du beholdt?
4: Shortsen min.
2: Hvorfor shortsen din?
4: Da har jeg i hvert fall dekket til noe.
2: Hva er det som er det mest nødvendige å ha med seg for deg på festival?
8: Powerbank, nok alkohol, nok drikke, nok mat, gode folk, bra stemning. Så har man alt man trenger egentlig.
0: Og Maja, hun skal på Slottsfjellcampen nå om bare et kvarters tid også for å sjekke da om det er noen som er uthvilt nok til å ta en prat med oss om hvordan gårsdagen og natta har vært. En liten oppdatering på det som kom som melding om brann i bolig i Kviteseid. Det var i Vrådalen. Nå sier politiet at det ikke er brann heldigvis, men det var en tørrkokt kjele som ga røykeutvikling, og brannvesenet håndterer det, så da til alt helst så ikke noe spesielt alvorlig, heldigvis.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
11: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
10: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
12: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
9: Sportsdesken brenner i hele sommer. I appen NRK Radio.

0: Dette her Hekla Stålstrenga med Har du fyr? Nå tikker klokka mot 8:30.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8:30. Prisene her I landet steg med 2,7% I juni sammenlignet med juni I fjor. Veksten lavere enn den var måneden før, og ifølge Statistisk sentralbyrå prisutviklingen på mat og elektronikk de viktigste årsakene. Matvareprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid I fjor steg 1,4%. Tallene I dag tidlig foreløpige på grunn av tekniske problemer, sier SSB. Minst 12 personer har mistet livet I en skogbrann I Andalusia I Spania. 150 brannfolk jobber med å slukke brannen, sier regionale myndigheter. Hetebølger har gjort det svært tørt, sier utenriksreporter Sissel Wold.
2: Ifølge vitner så kan denne brannen ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne brannen spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann.
1: Et russisk oljeraffineri brenner etter et ukrainsk droneangrep I natt. Ilski-raffineriet I Krasnodar-regionen sør I Russland også angrepet flere ganger før, etter det russiske forsøket på å erobre hele nabolandet. I tillegg brenner det I oljelagret I en havn I Rostov-regionen som følge av droneangrep, sier regionens guvernør. USAs president Donald Trump har gitt de to siste medlemmene av den føderale valgkommisjonen sparken. Valgstøttekommisjonen tverrpolitisk og skal bistå delstatene med å sikre trygg og korrekt gjennomføring av valg. Kommisjonen skal ha fire medlemmer, to fra hvert parti I kongressen, men de to fra Trumps republikanske parti trakk seg tidligere I år, og at representantene fra demokraterne sparkes 5 måneder før valg av guvernører, senatorer og kongressmedlemmer, skaper sterke reaksjoner I USA, ifølge flere medier. Og politiet I Trondheim var på spesielt oppdrag I natt.
3: Jeg har aldri hørt om 3 grevlinger som har tatt seg inn I et bolighus. Nei. Det første gangen.
1: Grevlingene brukte en katteluke for å komme seg inn I huset, og beboerne fikk fart på seg, sier operasjonsleder Stian Martinsen Aalberg.
3: Den ene grevlingen var ganske aggressiv og fresa mot meldjeren inn til oss, så hun tok tilhold inn på et soverom da når hun ringte oss. Og den ene katta hadde hoppet opp på kjøkkenbenken, og den andre hadde sprunget ut den samme katteluka som grevlingene kom inn.
1: Og viltnemnda fikk dem ut igjen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Farte setter opp ekstrabusser I Grenland etter at kvartfinalen mellom Norge og England I fotball-VM over på lørdag. Årsaken at det arrangeres folkefester I Porsgrunn og Skien. Leder I hovedutvalg for samferdsel, Anna Nora Oma Dale fra Senterpartiet, sier at Farte har fått til flere bussavganger på kort varsel.
5: Den kollektivdelen synes jeg at det vårt bidrag til at det skal bli opplevd som en by som åpen for alle. Og så tenker jeg også at det viktig å få folk å kunne komme seg trygt hjem. Det vårt bidrag nå til folkefesten.
4: I 2 år har Abigail Vinsvoll fra Melsovik seilt jorda rundt med et forestillingsprosjekt om klima. Sammen med 2 andre sirkusartister så opptrer hun verden rundt sammen med lokale kunstnere og klimaaktivister. Vi ønsker å inspirere til en mer bærekraftig verden og handling, sier Vinsvoll.
6: Altså, prosjektet handler om å skape samarbeid og handling på tvers av landegrenser og alt vi gjør I Action for Climate. Som organisasjonen jeg jobber I, gjør vi for å inspirere til en mer bærekraftig verden og handling gjennom forestillinger og workshops.
4: 1000 deltakere fra 11 land skal springe orientering I Skien og Siljan denne helgen. Arrangementet Sørlandsgaloppen, som et samarbeid mellom orienteringsklubber I Vestfold og Telemark, har blitt populært også utenfor Norge, sier Espen Råstad, leder av Skien orienteringsklubb.
7: Her kommer jo folk langveis fra også. Vi har deltakere fra Australia, I tillegg til en rekke europeiske land.
8: Hvorfor vil de komme til Skien og løpe da?
9: Nei, fordi at Norge jo et fint land å feriere i, og så orientering en idrett du kan drive med fra du veldig liten. Vi har aktiviteter for de aller minste, og til de som har passert 90 år. Og innimellom dette her så det de som satser høyt på orientering og løper fort, og andre som har det som et sosialt treff og motionssted.
4: Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
10: God sommer på NRK P1. NRK P1. What we're living in, let me tell you.

0: Jamiroquai med Virtual Insanity. Klokka den er straks 9:10. Det fredag morgen, du hører på God morgen Vestfold og Telemark i 21 minutter til. Vi skal blant annet innom campen på Slottsfjellfestivalen, og vi skal høre fra folk hvor de har planer om å se fotballkampen på lørdagskvelden. Aller først en titt på været. Terje Halsvik-Valle forteller oss dagens værevarsel.
1: Vi har nevnt en varm sommerdag, rett og slett. Temperaturer som kommer opp i mellom 25 og 30 grader i ettermiddag. Varmest litt inn fra kysten, men også på kysten, så vil nok temperaturene selv ganske langt ut i skjærgården komme opp i over 25 grader, så det blir en skikkelig varm dag, og enkelte steder opp mot rundt 30 grader, altså maksimumstemperatur i ettermiddag, og mye sol. Det en liten sjanse for å kan dukke opp enkelte lokale ettermiddagsbyger vest i Telemark, men ellers så skal det være sol gjennom dagen dag, og så lite vind både på kysten og i fjellet. I morgen litt større sjanse for at det dukker opp noen lokale byger på ettermiddagen og kvelden, så litt usikre detaljer i morgen for hvor disse lokale bygene dukker opp, men i hvert fall litt større sjanse for at litt flere opplever lokale byger da, i morgen ettermiddag og i morgen kveld. Det blir varmt i morgen også med antenn samme temperatur som vi får i dag, og på søndagen så skal disse lokale bygene forsvinne, og det blir en del sol og litt lavere temperatur forbigående, men fortsatt sommer, og så blir det jo nye temperaturstigninger i starten neste uke, så det er mye sommer i sikte nå med varme dager og ganske varme netter også, så de som har ferie er heldige og får mye fint sommervær fremover.
0: Det er hyggelig å høre. Neste på lista her, det Beyoncé og Jay-Z. Skal lese langt etter de på Slottsfjell, men mye god musikk er det selvfølgelig på Slottsfjell også disse to dagene. Og mye god musikk, mye god stemning, kanskje mye glasset. Det hører jo for så vidt med. Reporter Maja er på festivalcampen nå, og vi skal straks dit vi også.

0: Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribaud, og dette var Sundre Berge. Ja, du har vel hørt det før at det fotballkamp på lørdag klokka 11, så spiller Norge kvartfinale i fotball-VM mot England, og rundt omkring Vestfold Telemark og ellers i landet, så sendes jo disse kampene på sånne svære torg, arenaer, stadioner, haller, kinoer og så videre. Og det har vært veldig kamp om billettene mange steder. Det har jo inntil nå vært folkefest på Ullevål stadion blant annet, men der skal det legges nytt gress, sånn at denne festen ble flyttet til Frogner stadion. Billettene ble lagt ut i går klokka 16, og på et halvt minutt så var de 22 000 billettene borte. Og så hørte vi også i gårsdagens Dagsrevy at bordpakker som ble solgt på svarte børs, bord som i utgangspunktet koster 7000 å reservere, blir videre solgt til 50000. Ikke hørt om det er lignende tilfeller i våre fylker, men har også vært veldig rift om plassene rundt omkring. Kristine, hun har snakket med folken på gata i Tønsberg om hvor de skal se kampen.
1: Hei! Du, skal du se kampen Norge mot England til lørdag da?
2: Til og med jeg skal det. Jeg er ikke særlig fotballinteressert, men jeg må nesten det.
1: Hvor skal du se den?
2: Jeg blir hjemme da.
1: Har du prøvd eller tenkt på om du skulle sett den ute på disse VM-torg og sånt?
2: Nei, jeg er ikke der.
1: Blir det for mye av det gode?
2: Ja, kanskje. Det er moro at de får det til, jeg må jo si det. Jeg finnes ikke fotballinteressert, men jeg synes det er gøy at de får det til. Synes det.
1: Hva gjør at til og med du som ikke er fotballinteressert velger å se denne kampen?
2: De har jo kommet såpass langt, så da blir det jo litt mer interessant, men nå må jeg svare her.
1: Nå må du svare telefonen.
2: Jeg skal på La Pergola, og den er ikke der, den er her, og det er bare kaos hele greia.
1: Hei dere!
3: Hei!
1: Skal dere se Norge, England?
3: Ja.
1: Hvor skal dere se?
3: Hjemme i leiligheten min.
1: Var det det du ville, eller vil?
3: Nei, ikke, altså... Jeg vil jo se med gutta, men ikke alle kan ut på byen.
1: Hvor skal du se det?
4: Sverige. Med familien. I Sverige.
1: Oi, i Sverige?
4: Ja.
1: Hjemme da?
4: Ja.
1: Hvordan tror dere kampen går?
4: England vinner, tror jeg. Men jeg håper Norge.
3: Jeg håper Norge vinner, men jeg tror England kan ta de akkurat. Men jeg har mest trua på Norge. Men jeg håper jo at de selvfølgelig vinner VM, men du vet jo aldri. Kan jo, alt kan skje til VM.
1: Stillingen blir?
3: jeg sier 2-1 til England.
4: 3-1 England.
5: Ja, det skal vi.
1: Hvor skal dere se?
5: I Oslo.
6: I Oslo, ja.
1: Mm. Å, herregud, dere får den visningen da. Har dere, hvor har dere fått billetter?
5: Kongens Park. Nei, Kongens etter ham.
6: Kongens gate.
1: Du da?
6: Nei, jeg har ikke funnet noe annet. Men kanskje ut på bar hvis det blir plass.
1: Hvordan er det der å ikke få billetter noe sted?
7: Jeg synes det går helt fint, det er for at det er jo sending uansett. Om,
6: ja. En gruppe med folk liksom,
7: ja.
6: Så det går bra.
7: Så man får liksom stemninger uansett da. På, om det er på bar eller om det er på en stor plass eller sånne ting.
6: Jeg er ikke interessert i å bruke 20 000 på et bord liksom, så da unngår jeg heller det.
1: Ja. Har du prøvd å få billetter noen sted?
6: De har ikke lagt ut på den der på Frogner Arena da. Så det er eventuelt der da, men det koster ganske mye, så jeg har ikke prøvd det.
1: Hvordan fikk du tak i billetter da?
8: Det var noen venninne av meg som fiksa.
1: Det er deilig å ha den. Du bærer på dopapir og bagetter. Hva skjer?
7: Vi skal starte fors etter Slottsfjell. Så da trenger man dopapir og tørkpapir.
1: Alt man trenger. Perfekt. Nytt og kos dere.
0: Det var altså på gata i går. Det er Kristine Ringdal Karlsen som sammen med... Reporter Maja Bråten og meg, Vegard Lillås, holdt deg med selskap denne morgenen. Vi sender deg ut til fredagen med Simmermann og Riper i lakken. Håper du får en fin dag og fin helg.

0: i fjor. Prisstigningen dermed lavere enn den var for en måned siden. Matprisene steg 0,3% fra mai til juni, mens de på samme tid i fjor steg 1,4%. Fra høsten skal USA investere 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon i Østfold. Det skjer mens Donald Trump jevnlig angriper sine NATO-allierte i offentligheten. Sjefen på Rygge, oberst Ståle Nymoen, mener utbyggingen et godt signal for Norge.
1: Jeg håper og tror at de investeringene de gjør vil øke tilstedeværelse og aktivitet av amerikanere og også andre nære allierte her på, eller for Norge da. Det ser jeg som positivt. Nærværet til stedværelse av våre viktigste allierte, det har jeg til gode å se at ikke positivt på noen som helst måte.
0: 12 mennesker så langt bekreftet døde i en skogbrand sør i Spania. Området som rammet ligger i Los Gallardos kommune mellom Granada og Alicante sør i landet. 150 brandfolk satt inn i slukkinga i det som kalles den verste skogbranden i regionen Andalusia noen gang. Sterke hetebølger tidligere i sommer gitt tørke og svært stor skogbrandfare sør og vest i Europa. Den historiske gamleveien i Måbødalen på Vestlandet kan bli åpnet for syklister igjen. Geologer fra Statens vegvesen har vært på befaring for å vurdere rasfaren på veien ned fra Hardangervidda til Eidfjord. Til tross for at veien har vært stengt i flere år, brukes den ofte av sykkelturister som ikke har noe annet alternativ til Riksvei 7 ned fra Vidda. Ordfører Timo Knokk i Eidfjord vil at folk bruker den på eget ansvar inntil videre.
2: Folk bruker det uansett. Mitt ønske hadde jo vært at man sier ok, vi anerkjenner realitetene, at den veien i bruk. Vi setter opp en skikkelig bom, sier veien stengt, et skilt med her det rasfare, men det bruk på eget ansvar.
0: Prosjektleder Kjetil Hildal i Statens vegvesen forstår at mange vil ha veien fiksa og åpna igjen.
3: Det vi fullstendig klar over, full forståelse for. Det jo spektakulær natur i området her, så det har vi forståelse for. Det klart vi ønsker å ta vare på den infrastrukturen, men alt kommer jo med en pris, og det hva som nyttig her for samfunnet er jo det vi må vurdere. I utgangspunktet nå så blir det laget en rapport, og så får vi gjøre vurderinger internt veien vi gjør der.
0: Ordføreren vil at spørsmålet om hvem som skal betale, det får man bli enig om senere, sier ordfører Timo Knokk.
2: Nå avventer vi først rapporten, hva den sier, og så har vi jo bedt Statens vegvesen å komme med noen estimater. Hvis kommunestyret interessert og sikrer den veien, så må man jo kunne diskutere eventuelt tall. Det blir nok en diskusjon vi må ta fremover.
0: Silje og Olav i Reiseradion, dere får besøk av en kjent TV-kokk i dag, ser jeg.
4: Ja, det gjør vi. Hun feirer bursdag i morgen og skal nok se Norge-England. Kanskje vi kan få et aldri så lite tips om litt munngodt sent på kvelden til å toppe skåringer og alt mulig. Ho-ho!

0: Det har blitt fredag 10. juli, og gjengen som skal være I lag I dag, det jo da Olav Viksmo Slettan, det meg Silje Nordnes, og så det jo du som hører på Reiseradion. Og det altså så utrolig hyggelig, for at vi kommer på jobb, åpner inboxen, og så ligger det allerede meldinger der.
1: Folk har stått opp midt på natta for å skrive meldinger.
0: Ja, ikke midt på natta, det har vært veldig tidlig, ja. Men vet, det kommer meldinger på natta også innimellom, det gjør jo det, og det synes jeg artig.
1: Det nydelig.
0: Gunn Kari og Roar, de har sendt melding 08.13. I dag flagget heist på hytta på Tverdalsøya I Tvedestrandsfjorden. Sola skinn og himmelen blå. To gode begivenheter skjer I dag. Barnebarna Petter og Sara ankom hytta for to ukers ferie I Sørlandsidyllen I land med Momo og Muffa, som I dag kan feire 23 års bryllupsdag. Hvilken glede ved inngangen til helga. God sommer til alle lyttere av Reiseradion. Og det jo et eller annet da med det her fellesskapet vi har skapt sammen som gjør at vi har lyst til å dele.
1: Det jo det.
0: Og det setter vi veldig pris på. Den her snutten melodien som vi hører I bakgrunnen kanskje med å hjelpe og bringe oss sammen.
1: Ja, men det et sånn tidssignal for at nå skal vi være sammen og vi skal feire sommeren. Og vet du hva? Jeg har gjort et høyst uformelt og løst anslag sånn I farta
0: ja.
1: På denne her kjenningen. Lett å si at sesongen

0: Sesongen i snitt har vært 8 uker, ikke sant? Det skoleferie. Og så vi inne i den 64. sesongen. Da har denne kjenningen vært spilt sånn veldig røft regnet, mellom 2500 og 2600 moroner i nidraget.
1: 2500 ganger med The Kid from Red Bank.
0: Ikke
1: det helt vilt.
0: Den har gjort nytta si, og gjør det fortsatt.
2: Reiseradion!
3: Det så flott, datter!
0: Det reiseradion, det

0: Morrison, Bright Side of the Road. Personlig vil jeg slå et lite slag for oss som liker å rusle I skyggen. Det litt deilig det. Du blir så overvarm og alt mulig sånt.
1: Så ja, ikke sant? Å... Fordi da ser Bright Side of the Road, det der sola
0: jeg,
1: selvfølgelig.
0: Det jo der sola det.
1: Ja.
0: Men du, vi følger jo, vi tar nyhetspulsen I reiseradion. Det koker på desken I reiseradion. Hva har skjedd siden sist, Silje Nordnes?
1: Ja, jeg har oversikt her over de aller viktigste nyheterne, I hvert fall for reiseradion. Og det at varmebølgen har kommet til Østlandet, kommet tilbake på et vis, et slags comeback. Men så har det også da vært minusgrad. På Røros I natt. Og det var jo da snø på Hafjell her om dagen også, så her det veldig store forskjeller på vær I vårt langstrakte land.
0: Ja, jeg jo fra de traktene rundt Røros. Jeg ble født, det var steinkalt da jeg ble født, så jeg hadde permafrost I leggene helt til jeg var konfirmert.
1: Når du født?
0: Det jo I april da, så det var
1: riktig.
0: Snøstormer og alt mulig.
1: Men minusgrader på Røros I juli, det vanlig eller?
0: Hvor vanlig det vet jeg ikke, men nå skal jeg bare tøffe meg og si at nei, men det tar vi da glatt.
1: Det ikke noe farlig det.
0: Nei, jeg rusler rundt I shorts og plystrer på min melodi når det minusgrader I juli.
1: Ja, det var den ene tingen. Den andre veldig viktige nyheten som har skjedd at I natt så har politiet fått en nødmelding fra en huseier I Trondheim. Og der beskjeden, jeg har tre grevlinger inne I huset.
0: Men hva tenker du som politi når du får den meldingen midt på natta?
1: Nei, politiet hadde ikke tid til å dra dit, så det var viltnemnda som måtte komme til unnsetning da. Og det på en eller annen måte litt sånn glad for at huseieren fikk hjelp, men også at politiet prioriterer andre ting da.
0: Ja, ja.
1: Men jo da, nei, her det da en fortvilet huseier på Lohove I Trondheim, som kommer hjem, og så det tre grevlinger der. Og de har kommet seg inn gjennom katteluka, og så blir det altså helt kaos inne I huset der, fordi det to katter der, og da den ene katta, den hopper opp på kjøkkenbenken, den andre katta rømmer ut gjennom der grevlingene kom inn, altså katteluka, og så må huseieren til slutt, fordi den ene grevlingen blir litt ilsk, så da må huseieren forskanse seg inne på et soverom, og da har på en måte grevlingene okkupert stua.
0: Ja, men altså, du sa at ene grevlingen var ilsk. Jeg har hørt ilske grevlinger. Og så ganger du dette med tre, og så har du en katte inne der, og så da hadde jeg låst meg inn på soverommet også.
1: Ja, samme her. Uffa meg.
0: Ja. Vi har ikke eller diller eller krokofanter, men vi har en grevling I... Katteluka. Ja. Grevling I katteluka. En klassiker.
1: Kaja Figenskau, reporter. Hva har skjedd siden sist hos deg?
2: Du, nå står jeg bare og hører på all deres dramatikk. Her det helt rolig og fint, kan jeg melde, fra Flakstad, helt sør I Lofoten. Og jeg står på en strand som altså ser ut som sånn Hawaii Beach. Helt nydelig sandstrand med turkist vann og bølgene skyller inn. Det surfere som skal stå opp til en ny dag her. Det runde telt. Det veldig rolig stemning. Noen har så vidt begynt å krype ut av teltene sine, og de møter en dag uten regn, for I går kveld så begynte det å bøtte ned I Lofoten, det pøstregnet og liksom hele himmelen bare lå over fjellene som et lokk, men nå I ferd med å løfte seg, så vi skal vekke folk litt etter hvert, her har jeg tenkt så får vi se hvor glad de blir for det
1: Det blir opplett på Flakstad I Lofoten Kaja Figenskau, vi skal få høre hun vekk surfere litt senere. Hva har skjedd hos siden sist hos deg som hører på? Det lurer vi jo også på. Fortell oss det gjerne I appen NRK Radio. Her hos oss så skal vi snart ha skippermøte. Men først Luca Kalentix, han låtskriver, kløver I bandet,

0: Der fikk vi en bit av Kløver, eller låten heter Bit av meg. Det da ikke meg, det ikke Silje Nordnes. Det Kløver!
1: Nu skal vi få en liten bit av Tore her, som har sendt oss melding. Vi spurte hva skjedde siden sist, og han skriver: I dag opplevde jeg noe jeg aldri har sett før. Oi. Jeg så en mann I overgangsalderen med full sykkeltrikot. Som smilte. Nu tror jeg både på sommeren og menneskeheten. Nu har jeg levd I mange år, men aldri opplevd det her fenomenet før. Mannen smilet og helst på meg da jeg gikk ned til stranda for å bad. Så her har deres veier krysses. Og det har skjedd et eller annet med nordmenn her nu I løpet av sommeren, at nu smiler vi til hverandre. Og oss til og med menn I sykkeltrikot som I full fart.
0: Ja, for de kan ha en tendens til å prøve å sette verdensrekord I å sykle for borte jobben.
1: De har det så travelt.
0: Litt innbitt, ja. Men her hadde vi en blien. Det vakkert. Ja, vi har passert 5000 kilometer på vår tur fra Sandnes til Nordkapp og hjem igjen, sier Elisabeth. Akkurat nå I Lærdalstunnelen. Den jo 25 kilometer, tror du det verdens lengste fortsatt. Og Jeg jobber med å holde klaustrofobien på avstand. Vi krysser fingrene, og vi skal tenke på det når du inne I tunnelen, Elisabeth. På dagens skippermøter hos redningsselskapet kan dere gjøre dere klar for en oppfriskning av sjøens trafikkregler, for det jo regler der.
1: Ja, og det viktig at man kan. Visste du at du har vikeplikt også til sjøss? Sjøvettregel nummer 4 ber deg om å følge sjøveisreglene. Men vet du hvordan båter du har vikeplikt for på sjøen? De som kommer fra styrbord eller de som kommer fra babord?
0: Ja, jeg lurte på om du spurte meg nå ja. Og fikk panisk blikk.
1: Hva med seilbåter?
0: Ja, hva med seilbåter? I dag kan du også lære mer om trafikkreglene til sjøss, det som kalles sjøveis reglene. Når det arrangeres skippermøte klokka 17.30 ved redningsskøyta Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger og ved Ragnar Stoud Plato I Skjærhallen.
1: Så bare møte opp der hvis du har lyst til å bli klokere, eller se de her flotte båtene som redningsselskapet har. De jo imponerende. Vi skal videre. Dagens gjest hos oss straks her. Hun banket på hos sjefen selv, Eivind Hellstrøm, på Michelin-restauranten Bagatell, allerede da hun var 16 år. Og senere så ble hun altså da hele Norges TV-kokk. I morgen så har hun sommerbursdag og rundet 50 år!
0: Hurra!
1: Lise Finkenhagen kommer altså straks på besøk. Til oss.
0: Nydelig. Vi får besøk av Madonna rent musikalsk nå. True Blue, vi sier hei!

0: blir jo litt sånn sommersving av True Blue med Madonna. Det jeg helt sikker på. Nå, hun ei altså durabelig bra dame. Du kjenner fra mange radio- og TV-program. Hun har jobbet på noen av verdens aller beste restauranter fra hun var 16 år. Og i morgen så runder hun 50. Velkommen til Reiseradioen og gratulerer med morgendagen, hele Norges kokk Lise Finknagen. Gratulerer!
1: Åh, tusen hjertelig takk!
0: Gjør det litt vondt når det er 50, eller synes du det er helt
1: topp? Nei, det går faktisk overraskende bra. Jeg synes det var verre å bli 30.
2: Ja!
1: Den synes jeg, der sleit jeg virkelig, altså, men nå er det sånn, ja, nå har jeg bare innsett at sånn har det blitt. Nå er vi der.
2: Ja, det ikke så mye å gjøre med det.
1: Nei, jeg får ikke gjort det, og jeg jo glad for at jeg der.
2: Ja. Men din indre alder, det jo sånn som man kan snakke om. Hva ja. Vil du si at den er?
1: Den er støkk på 29, altså.
2: Ja, du ble.
1: Jeg ble ikke mer.
2: Hvorfor det?
1: Så jeg fylte aldri 30.
0: Fordi det var så vondt med 30.
1: Altså, vet du, jeg var faktisk 29, enda var 28 i to år. Da hadde jeg faktisk glemt at jeg ignorert da, at jeg begynte å nærme meg 30.
0: Men altså, bomma du? Glemte du?
1: Ja, jeg tror faktisk jeg hadde en liten tellefeil der, så plutselig ble jeg liksom fra å være, trodde jeg ble 28, så ble jeg 29, og så kom så immer brått på den 30-årsdagen. Og da ble jeg liksom mentalt støkk da, på 29, for jeg fryktet det, så jeg der fortsatt.
0: Men bør vi i stedet for å si 50 år da, bare gratulere deg med 29 år og noen måneder?
1: Ja. En del års erfaring.
0: Ja, ja, nydelig.
2: Hvordan skal det feires da, denne 29-årsdagen?
1: Vet du, jeg har jo, i og med at jeg har bursdag midt i fellesferien, så har jo ikke det blitt noen særlige feiringer opp igjennom, så det har gjort sitt til at jeg ikke har brydd meg så mye om bursdag, og jeg har ikke brydd meg så mye om andres bursdag heller. Kanskje litt sånn snev av bitterhet langt der inne, som vi ikke uttaler. Så jeg har egentlig aldri invitert til noe bursdagsselskap, så dette er første gang i mitt liv at jeg har invitert folk, altså over flere enn de aller, aller nærmeste familie da, til et bursdagsselskap.
0: Ja. Nei, men Lise!
1: Så jeg er, liksom, jeg er litt stresset på akkurat det da.
2: Er det i morgen det skal skje?
1: Ja,
2: det
1: er
2: i morgen. Hva skal du servere?
1: Nei, det blir, vi liker jo den der litt sånn italienske viben hjemme hos oss. Det må være neppe, jeg orker ikke noe sånn stor stas, og jeg liker ikke gaver, og jeg orker ikke noe taler. Så det skal bare være veldig, veldig enkelt. Så det blir liksom deilige skinker, masse ost, surdeigsbrød, piska smør, noe deilige dipper og snacks liksom. Jeg er invitert til snacks og drinks, ja.
2: Hva tenkte du om denne lille fotbollkampen som kommer klokka 11 i morgen kveld?
1: Det er akkurat det, fordi det er jo det jeg sier egentlig, at jeg ventet jo bare med å feire dagen min til det falt på en lørdag, hvor det ble invitert til folkefest, hvor jeg tenkte det som har vært innmari kult, var hvis jeg bare satt masse folk på rumpa, opp liksom Karl Johan og opp Slottsplassen, og bare rodde i takt med en sånn liksom året, og Norge skulle spille kvartfinale i fotball. Jeg tenkte, jeg bare venter til den dagen, og da har jeg ventet, jeg måtte vente i 50 år da. Men det er jo litt kult.
2: For en timing, ja, det passer bra det. Altså blir det seier, Lise, så kan jo, da kan du jo tenke at alle ror også litt for deg da.
1: 100%, det har jeg tenkt allerede.
0: Men du altså, vi nevner jo 29 år og noen måter, vi nevner 50 år, men jeg vil nevne nok en gang 16 år. Altså, hvordan i all verden fikk du jobb hos selveste Eivind Hellstrøm på Bagatell Michelin-restaurant den gangen, 16 år?
1: Ja, det vet jeg ikke helt selv, altså. Det var mange tilfeldigheter. Men det var jo sånn, da gikk jeg på kokkskolen, og så jobbet man jo litt gratis her og der for å se liksom, om man kunne få en lærlingsplass. Ja, Så ble det til at jeg bare jobbet her litt, men jeg visste jo ikke hvem Eivind Hellstrøm var. Jeg hadde jo aldri hørt om Michelin-stjerner eller Bagatell eller noe, så alt er jo bare tilfeldig.
0: Sa han, jeg er ikke kokken din.
1: Nei, men det som faktisk skjedde var at jeg søkte meg videre på baker og konditor, fordi jeg alltid likte å bake. Altså, det var liksom, jeg tenkte, det er det jeg skal holde på med. Og så ringte han meg i sommerferien da, og så sier han, altså rett før jeg fylte 17, så er han sånn, Lise, du er Hellstrøm, du skal komme og jobbe for meg. Og så sier han, jeg tenkte jo, så søkte meg inn på baker og konditor, så tenkte, det hadde jeg tenkt til, du hørte ikke hva jeg sa da, du skal jobbe for meg. Og så ble det sånn.
2: Det er helt fantastisk. Men du har jo ikke vært redd for å ta i utfordring, Lise, fordi du har også jobbet, altså du ble Norges den første norske kokken på verdens beste restaurant den gangen, altså den legendariske El Bulli i Spania. Hvordan endte du opp der?
1: Igjen liksom tilfeldigheter. Et av kriteriene var at du måtte kunne spansk, det kan ikke jeg. Jeg aldri kunne det, men så var det en som da importerte samme servise som de brukte hos Subui, som importerte det til Norge, til en restaurant jeg skulle være med og starte. Og så hadde han noen connections, så sier jeg, men Lise, du kan dra ned der, liksom. Det her tror jeg er, dette er det som kommer til å skje nå fremover. Så jeg sånn, ok, da gjør jeg det. Og så ble det sånn da. Så var jeg var jo der bare noen uker på en måte. Det var ikke sånn at jeg var ikke der i flere år. Men det var på en tid hvor det her hadde en helt enorm påvirkning da, på hele måten å tenke på. Så jeg hadde jo bare, det betydde enormt for meg, ja. og min karriere.
2: Mye læring på de ukene.
1: Liksom, det var, alt var nytt da. Så dette la liksom hele grunnlaget, molekylære gastronomien og alt dette som liksom forandrer seg med teknikker, måter å tenke på, liksom hvordan du kan... Hvordan hjernen blir påvirket av smaker og syn.
0: Han brakte jo kjemien inn i matlagingen.
1: Så det var kjemi på høyt nivå. Det var ikke salt og pepper engang på det kjøkkenet. alt var liksom, det saltet, det var jo alger, ikke sant? Det var, altså, alt var naturlig, det var veldig, veldig morsomt. Vi var 80 stykker som jobbet på kjøkkenet der. Jeg tror ingen fikk betalt. Det var til og med folk som betalte for å få lov til å jobbe der, for å få en bit av dette helt eksepsjonelle som var i ferd med å utvikle seg. Så jeg super takknemlig for at jeg fikk den muligheten. Og det veldig gøy, for at vi var der, etter at jeg fikk barn, så forandret jo livet seg litt, ikke sant? Da var det ikke så mye jeg jobbet i restaurant, men de har jo aldri hatt noe helt forhold til hva jeg egentlig har gjort, så jeg skulle dra med de til Spania for å vise dem dette stedet, da, som har betydd veldig mye for meg og min karriere. De var ikke spesielt interesserte da heller.
0: Ikke da heller.
1: Ikke da heller. Utrolig vakkert sted. Og utenfor der så står det, nå har det blitt et museum da, helvlig, og alle som er interessert bør virkelig ta en tur, der at tiden stopper. But,
2: hvor er det? 2011, det er i Spania?
1: I Nord-Spania, ja. Oppe Costa Brava, liksom helt sånn oppe grensa. Og det er så vakkert. Og der er det blitt et museum nå. De har bare stanset service i 2011. De gikk ut liksom på topp, og du kan se alt, og du får virkelig en følelse for hvordan det var å jobbe der og være gjest der. Og utenfor der så står det en del sånne glassplansjer, eller hva skal jeg si, sånne, hva heter det da?
0: Monter og sånt?
1: Ja, men med de som har jobbet der de ulike årene da, og der så 2000 der sto navnet mitt, og jeg visste det ikke engang, så jeg ble litt sånn, der ble jeg faktisk nesten starstruck av meg selv.
0: Men da lurer jeg på om det sto Lise Katrin Tatjana Finkenhagen der. Nei. For det er jo det fulle navnet ditt. Ja. Vi har mer å snakke om, Lise. Blant annet det fantastiske, flotte navnet du har. Hvor kommer du fra? Hvordan blir sommeren? Hva anbefaler du som senkveldskampmat til Norge-England i morgen? Dette og mye mer som vi lurer på, det får vi snart. Først nyter vi Dum Dum Boys, så som så.

0: så som så, Dum Dum Boys I Reiseradion, hvor vi har besøk av en av Norges favorittkokker, Lise Finkenhagen. Og det ble jo nevnt her I stad, ditt fulle navn altså da Lise Katrin Tatjana Finkenhagen. Aner vi røtter tilbake til noe, jeg vet ikke, adelsfamilie I øst, eller hvor navnet fra?
1: Ja, kanskje jeg har noe adel bak der. Nei, det bestefaren min var fra Ukraina. Og kom til Norge da som krigsfange under andre verdenskrig. Så der kom jo Tatjana inn, og det jo litt morsomt, fordi først så skulle jeg hete bare Tatjana, men da ble ikke det godkjent. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det ble ikke det. Jeg husker ikke hvordan akkurat den historien var. Så bytter de navn til da Lise, men så ville jeg ha med Katrin, for det veldig mange med ulike varianter av Katrin, Karine, Karin, Katrine, altså I familien min, så blir det som Lise-Katrin. Og da jeg da skal døpes, så I mellomtiden så har de fått godkjenning på Tatjana, men da skulle jo egentlig ikke det med, men det ikke strøket, så det blir en overraskelse for alle da jeg blir døpt Lise-Katrin Tatjana, men så bare lott det stå. Så det høres ut som en sånn smørbrødliste, liksom, det den menyn. Men det som har vært gøy med det at jeg har hatt liksom Tatjana, liksom litt sånn alter ego. Så hvis det noe galt eller noe, så det sånn, ja, men det Tatjana.
0: Ja.
1: Hun har jeg ikke helt kontroll på. Hun lever litt sitt eget liv. Og hun må du etter klokka 12 og sånn, det Tatjana.
0: Riktig, da kommer hun fram, ja.
1: Så det har vært liksom min Skybert på en måte, men min Tatjana.
2: Men det Tatjana eller Lise-Katrin nå? Det Lise-Katrin nå?
1: Nei, det jo bare Lise, man sier, men Tatjana liksom, den inne der hele tiden.
2: Og jeg skulle ønske jeg hadde opplevd Tatjana.
1: Hun litt mer vulgær, hun elsker litt mer det der... Jeg har jo en sånn dragning litt mot det østeuropeiske faktisk, og jeg liker jo bling og litt sånn halvtekke med stil, frynser, Elvis, ikke sant? Så nå skjønner jeg litt sånn Elvis, det jo ganske tekke, ikke sant? Det mye bling og frynser, og det et eller annet der altså, som
0: jeg... Ja, men det fint også.
1: Ja.
2: Og drømmesmørbrød på 28 000 kalorier.
1: Ja, det synes kanskje også fint.
2: Du, bortsett fra feiring av at du runder fantastiske 50 I morgen, hva byr resten av den lyse årstida på?
1: Og jeg jo et sommermenneske da, men jeg håper nå egentlig jeg bare skal få ta litt med ro, ja. Det har jeg som mål, jeg ikke så god på å ta det med ro, men det tror jeg at jeg trenger nå. Så hvis jeg bare klarer å roe ned et par hakk, og egentlig bare kose meg litt hjemme, jeg synes når det altså den norske sommeren så fantastisk at den vil jeg ikke reise vekk fra. Da kan jeg heller ta meg en liten tur for å forlenge sommeren til høsten, da jeg kommer til å ta en liten tur til Hellas.
2: Det vet ikke, altså jeg tenker at kokker rundt omkring, jeg vet ikke om de har noe slikt som sommerferie, men la oss nå ta tre kjappe sånne sommerspørsmål til en kokk.
1: Ok.
2: Du klar for det?
1: Ja.
2: Biff eller brosme?
1: Da tror jeg det blir brosme.
2: Brosme, ja, det en god fisk. Ja. Kølgrill eller gass?
1: Kul.
2: Ja, for der går diskusjonen hardt rundt omkring.
1: Og om jeg hadde kjent forskjell I en blindtest, det skal jeg ikke påre på meg, men det et eller annet med lukten og følelsen og stemningen ved når du fyrer opp en kølgrill, altså. Det noe eget.
2: Nå jeg spent på om det Tatjana eller Lise som svarer faktisk. Grilldress eller kokkeforkle?
1: Kokkeforkle.
2: Det var Lise som svarte,
1: ikke
2: Tatjana.
1: Hun ikke sånn takke. Da måtte det vært med liksom pinkort eller noe.
0: Men du, Lise, nå det jo, du skal feire 50-årsdagen din I morgen, men det jo da også fotballkamp, som veldig, veldig, veldig mange skal se. Hva anbefaler du som en enkel og smakfull rett til fotballkampen? Og den jo klokka 11 I morgen kveld.
1: Ja. Altså, jeg kommer til å gå for chips, altså da blir det små chipsposer, og så lager jeg en dip som piska rørosrømme.
2: Nå skriver jeg.
1: Ja.
2: Piska rørosrømme.
1: Og den rørosrømme, for når smakt rørosrømme, så det sånn, da lurer du på, hva det de andre rømmene har holdt på med hele livet sitt? Dette liksom sånn softies-konsistens, så smører du det på et fatt, og så bare lesser du på med finhakka rørløk, finhakka gressløk, og masse rogn. Da kan du velge det etter lommebok. Det noen som ikke så glad I rogn, da skal du bare peise på med masse revet, smaksrik ost, og det altså så mye deilig norsk ost.
0: Ja,
1: for det blir også litt sånn, den sitter bra altså.
0: Ja, og så det ikke så mye styr, altså det litt lett.
1: Og det ser flott ut, ja. Det lett, det godt, alle kommer til å elske det, men du må ha en god chips også da. Du må ha en som tåler liksom skupen.
2: Nemlig, du må jo ha noen solide greier.
1: Ja, du må ikke ha noen sånn tynt fjas.
2: Nei, nei. Helt enig, jeg har skrevet det, jeg skal gjøre det, og så skal jeg levere en rapport på søndag.
0: Så skal vi sende deg ut I sommerdagen, Lise, med en låt som du har ønsket, en sommerlåt. Hva det du har ønsket deg?
1: Du, den låten her, det var litt tilfellig, for jeg lå her I urin, nei, urin, hør du? Uranium-dørkparken.
2: Sånn kan skje.
1: Ups. Og så plutselig så kom den på Spotify-spillista, ikke sant, når den bare lager sin egen spilliste, så fikk jeg bare sånn skikkelig sånn der sommervibe, sånn, åh, sånn husker jeg, nå var jeg ung, jeg var ute, jeg var på byen, jeg hadde henne I været, jeg bare var helt, kost meg glugg, og det var Substitute.
2: Med Clout.
1: Med Clout.
2: Vi må jo bare høre den.
1: Ja, det må du faktisk.
2: Nyten, henne I været fra Lise Finkenhagen I studio nå. Dette Clout og ønskelåten Substitute.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Radioens sommerkonkurranse.
1: Konkurranse skal vi ha, men vi tar noen tekstmeldinger, nei ikke tekstmeldinger, meldinger ifra inboxen vår I appen NRK Radio. Tror du ikke det, Olav?
2: Det kan vi godt gjøre.
1: Vi har fått melding blant annet her fra Steinar som skriver, startet hyttesesongen nær Mjøsa sent I år. Hele tomta nedgrodd av hundrevis av halvmeter høye oretrær. Det blir slått ånd I dag, det kan bli tøft under skyfri himmel og 25 plussgrader, men det blir bading I bekken etter hvert, da, sier Steinar Lien I Bjørklia.
2: Jeg tror det var ikke bading for en gjeng fra Ski som I Rosendal. Vi sender varme sommerhilsener fra vakre Rosendal. Her vi en god gjeng som har restet over fra Østlandet og nyter en lang helg på hytta I sommerferien med nydelig sommervær. Nyter kaffe I solveggen, lyden av elva som vi skal ta morgenbad I etterpå. Vi snakker 26 varmegrader, bading I fjorden, og I dag skal vi bestige Malmangernuten.
1: Oi!
2: Mer nasjonalromantisk får man det faktisk ikke. Lørdag skal vi rigge opp VM-sending ute I hagen med norske flagg, storskjerm og roing. Gud, vi spente her I Norge.
1: Ja, de spent her I bilen, altså Oskar og Olivia også. De skriver vi på vei I bil fra Oslo til hytta I Valevåg på Vestlandet, hvor mormor og morfar venter på oss. Det koselig å høre på radio I bilen. Vi gleder oss til VM-kvartfinale I morgen. Pappa engelsk, men vi heier på Norge og håper vi vinner. Heia Norge! Og så må vi ta denne meldingen fra Kaitlin. Her står det altså, hei! Vi ligger på familierom på Kongsvinger sykehus og hører på dere. Gravid I uke 42 pluss 0 I dag, og skal settes I gang nå fordi jenta våres ikke har fått med seg at hun kan komme ut. Kanskje Elise hører på dere hvis dere forteller henne at det en fin dag å bli født på, alternativt I morgen under kvartfinalen. Kosa oss her da, fra Kaitlin og Joakim. Så vi må si til Elise, kom ut! Det en helt nydelig dag å bli født på!
2: Eller Elise, vent til Haaland skårer I morgen. Det kan være akkurat pass å komme ut da, for da får du ro når du kommer ut.
1: Nå gir vi veldig blandet beskjed, Olav.
2: Ja, vi gjør jo det da.
1: Uansett, masse lykke til på fødestua der I Kongsvinger.
2: Men ikke blandet beskjed nå?
1: Nei.
2: Konkurranse?
1: Nå det konkurranse.
2: Vet du, det sånn det funker. Vi har tre oppgaver. Du skal få en bokstav ut av hver oppgave. Den danner til slutt et løsningsord på tre bokstaver.
1: Vi går først på spørsmål 1 selvfølgelig. Hvordan byvenn muslimer seg mot når de ber? Vi vil ha forbokstaven I navnet på denne byen.
2: Og så skal vi høre litt av en liten låt.

0: Der hørte dere en av denne artistens største hitter, nemlig Engler I sne. Var med I Maskorama høsten I fjor som marionetten, kommer fra Trofors og søster av en kjent tvillingduo.
1: Å guri, nå var det mange hint, Olav.
0: Ja, det var mange hint, men hva forbokstaven I fornavnet hennes?
1: Så, siste spørsmål, da skal vi til fornavnet på en kjent NRK-profil, forfatter og influencer. Mange husker hun kanskje som Sinna-bloggen. På Instagram har hun sin egen brusblogg, der driver hun også prøver sånne proteinbarer. Og så hun fra Rosenes by Molde. Jeg tenker at vi sier det nok.
0: Ja.
1: Vi vil ha forbokstaven I fornavnet hennes. Og nå har du fått tre spørsmål. Løsningsordet jo da en bokstav fra riktig svar på hvert spørsmål. Navn og adresse I appen NRK Radio.
0: Da kan du vinne et badetermometer eller reiseradions kjølebag. Det gode greier å ha noe på sommeren. Frem til nyhetene så skal vi få musikk fra en nydelig gjeng som har vært med oss I mange, mange år. Vi snakker Jackson 5 I reiseradion. Låten, ja du kjenner jo, du hører den allerede. I want you back. Og vi kommer tilbake. Med nyheter om ikke så lenge.

0: Velkjente toner fra Jackson 5, I Want You Back. Klokka 10, og vi får en nyhetsoversikt med Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med nye ukrainske droneangrep I Russland.

0: og si til en helt isolert øy. Bensinprisen der nå rundt 25 kroner literen, og det ekstremt for ukrainere og russere.
1: Her hjemme falt konsumprisindeksen med 0,2% fra mai til juni år, det viser tall fra SSB som kom i dag. Dermed ligger prisstigningen opp på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet. Det prisutviklingen på matvarer og elektronikk som bidrar til lavere prisvekst. Et datainnbrudd hos IKEA har ført til at personopplysninger om 45 000 kunder og ansatte i Norge på avveie. Det kommer fram i en avviksmelding IKEA har sendt til datatilsynet, melder NTB. Ingen av opplysningene som lekket skal være sensitive. Gårsdagen ble en tung dag for det norske sykkellaget Uno X i Tour de France. Etter to historiske dager i den gule ledertrøya så veltet Torstein Træen på den sjette etappen og må reise hjem. Nå ser lagleder Thor Husodd likevel framover.
2: Vi offensive og tenker nå at nå åpner det andre muligheter seg. Så nå går vi for etappe og prøver å vinne fra brudd.
3: Allerede i dag det duket for en flat etappe i Bordeaux, byen som ofte kjent for spurtoppgjør i Tour de France. Det betyr muligheter for nettopp lagets spurter Søren Wernskjold.
2: Så vi ligger ikke nå nede i en dal og synes på oss selv. Vi bare tenker at det her også på en måte har åpnet andre dører. Og så ser vi tilbake på to fantastiske dager der vi har ledet Tour de France og syklet rundt med den gule ledertrøya.
1: Ja, hvordan det går med Uno X i dag, det hører du på NRK Sport fra klokka 14.30. Reporter var Sara Sivertsen Farendorf. Det nesten 1000 år gamle Bayeux-teppet fraktet til England. Det første gang det 70 meter lange veggteppet ute av Frankrike på 900 år. British Museum har allerede solgt 100 000 billetter til utstillingen, melder nyhetsbyrået AFP. Bayeux-teppet framstiller historien om Wilhelm Erobrerens maktovertaking som engelsk konge i år 1066. Ja, Silje og Olav, har du noe spennende å by på i den neste timen?
4: Det har vi, men jeg fikk jo veldig lyst til å se det Bayeux-teppet.
5: Ja, du en av de 100 000 som har kjøpt billett?
4: Nei, men det kan jo bli 100 001.
5: Det kan du bli.
4: Det hadde passet meg ypperlig.

0: Reiseradioen kan brukes til så mangt, også det å sende beskjed. Altså, vi kan være en slags sånn bindeledd, hvis det er ønskelig. Nå er vi jo ikke helt sånn uendelige med ressurser til å være akkurat det, men vi kan ta på oss bittesmå oppdrag.
1: Og nå er jeg spent.
0: Vi har fått en melding her, skjønner du, fra Elisabeth i appen NRK Radio, som skriver: melding til stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys. Kort beskjed der.
1: Greit. Kort og greit. Ta den en gang til tilfelle.
0: Det er da til en stasjonsvogn med tilhenger på E16 mellom Lærdal og Voss, for tida i Gudvangtunnelen. Du må skru på baklys. Og det her gjelder jo da egentlig kanskje bare alle som er i bilen nå. Bare dobbeltsjekk. Ja. Er baklysene på?
1: Dobbeltsjekk. Ja. Hopp ut, sjekk baklysene, men ikke i fart, fortrinnsvis. Velkommen tilbake til Reiseradioen med Silje Nordnes og Olav Liksmo Slettan.

0: Ja, stemningen helt over the roof.
1: Men Freddy Kalas, han har jo oppskriften på et lykkelig liv og en lykkelig sommer. Trenger ikke bil, trenger ikke båt, han vil bare være, han vil være jovial.
0: Ja.
1: Supert, nydelig.
0: Ja. Det jo det, som vi i stad var det jo en som hadde vært ute og tuslet på vei til bading, så kom en herre I sånn sykkeltrikot, smila. Ja. Så det den budskapet til Freddy Kalas har nådd ut til hele landet.
1: Skal jeg bare lage essensen av det? Mm. Smil og vær jovial, så går det bra.
0: Helt perfekt.
1: Nydelig.
0: Nå I innboksen vår I appen NRK Radio, så har vi fått det jeg mener, Olav, et slags, det et forslag som jeg merker at det her kan jeg koble meg på.
1: Skal jeg ta stilling til det forslaget?
0: Ja, vi kan jo drodde I lag etterpå om det her noe vi kan ha lyst til å dra videre.
1: Jeg noterer.
0: Gunnlaug og Truls har sendt oss melding og skriver ho, ho, ho, og god sommer. I dag skal det rigges til I hagen for årets jul I juli-feiring, her på hytta I Granvin. 10 gode venner møtes da for 6. gang, for aktiviteter, pynting av juli-tre, sosialt samvær, latter og løye. Og I år da, så skal det også møbleres I teltet med TV, for de skal se på fotball. Dagen startes med kaffe I trappa og reiseradioen før gjestene sjekker inn. Utover dagen, men det altså den her, jul I juli, altså de pyntet tre og har laget seg en sånn tradisjon der de møtes og har noe aktivitet, altså og det her, det kiler meg på alle de rette plassene, jeg elsker sånne her tradisjoner.
1: Gunnlaug og Truls, altså, driver å lage jul I juli?
0: Ja.
1: Ja, hva det som pirrer deg spesielt?
0: Nei, det er det med tradisjon, fordi det så fort, de som motstandere av tradisjoner sier jo ofte at, ja, men vi kan jo bare møtes.
1: Ja.
0: Og så på en måte problemet med det at veldig ofte så koker det bort I kålen, og så blir det ingenting.
1: Men man har med jul I gaver?
0: Nei, gaver trenger man ikke. Du trenger ikke noe mer sånn forbruk. Pynt med den pynten du har. Du har også, men heller det å bare lage en greie. Og så trenger de ikke å kjøpe så mye ting. Men det der at nå de 10 gode venner som møtes for 6. gang, så nydelig.
1: Og så har de sikkert et sommertre hvert år da, kanskje, ja. Eller for de vel
0: det kan hende at det bare står et tre I hagen som
1: kanskje
0: de
1: det som veks ja. Ute der, og så tar ja. De og pynter det på beste måte.
0: Jeg I hvert fall veldig pro, jeg noterer meg det her bak øret som en mulig idé til juli.
1: Jeg I hvert fall sikker på at dette kommer til å bli moro for Gunnlaug og Truls og alle vennene
0: deres. Ja, hadde dere må kose dere skikkelig på den her jul I juli feiringen. Du, nå dere, så skal vi snakke om måsen.
1: Kan jeg få ta, vi skal snakke om måsen, ja, fordi det jo, jeg har alltid drømt om å ta en sånn sportsovergang.
0: Ja, ok, få høre sportsovergangen.
1: Og nå, sport. Det var bare det faktisk.
0: Kan ikke du si, og nå, måse. Måke, eller hva du sier.
1: Ok. Og nå, måse.
0: Ja, fordi vi må snakke om måsen, altså en evig aktuell fugl, særlig på sommeren, det jo liksom for mange liksom lydsporet til sommeren. Og I april så ble det arrangert Europamesterskap I måkeskrik. La oss høre her nå hva lederen for denne konkurransen, Claude Villart, sier om måse.
2: Make seagulls sexy again. I should say, be positive about seagulls. They're calls. They belong to the sea. When you are on a holiday, you always remember the waves of the sea and the calls of the seagulls. So be positive about them. They belong to the sea.
0: Vær positiv til måsen jo liksom grunnen til at denne konkurransen EM I måkeskrik blir arrangert. Og måkeskriket vi hørte på slutten der, den ble lagd av vinneren av konkurransen, og hun norsk. Hun skal vi straks ta en prat med. Men aller først så skal vi høre her da I Reiseradion. Oi, som du Camilla North.

0: Tusen takk til Camilla North, og ikke tvil lenger, vi som vi du som du helt låten. Den var vanskelig å si, men jeg klarte det veldig bra. I april i år ble det arrangert Europamesterskap i Måkeskrik i De Panne i Belgia. Av de 70 deltakerne så var det til slutt en nordmann, eller en nordkvinne, som tronet øverst på pallen. Karine Grunholz, god formiddag til deg. Hei, hei.
1: Hallo, god formiddag.
2: Karine, hva var det som gjorde at du vant, tror du?
1: Jeg tror kanskje... Jeg valgte en litt annen vri, i stedet for å bare ta et måkeskrik og gjøre det litt, så lagde jeg flere lyder, og så hadde jeg en samtale på en måte mellom to forskjellige måker.
2: Kan vi få høre eller vinnerskriket nå, eller må du varme opp, eller hvordan det egentlig det der?
1: Ja, jeg pleier å varme litt opp, men jeg skal jo klare å lage noen lyder for det.
2: Ja.
1: Ja, jeg kan lage to forskjellige da, siden jeg driver med å operere med flere ting.
2: Ja.
1: Skal vi se. Det var vel en av dem. Og den andre er jo den litt høye. Vi ser som det skjærer gjennom radioen. Skal vi se.
2: Oi!
0: Oi! Men du, verden, har du studert måker noe voldsomt, eller?
1: Nei, det har jeg vel egentlig ikke. Eller jo, intenst mot slutten, da lyttet jeg til mye måkeskrik, men ellers har dette bare vært noe jeg fant på, tror jeg, som ungdom på hyttetur, liksom. Eller vi hadde hytte ved sjøen, og så var det plutselig gøy å skulle etterligne måke. Ikke vet jeg hvorfor, men det...
0: Så du lå i treningslær der ganske lenge, da?
1: Ja, så det er ungdomstreningen som sitter igjen da.
2: Hvilken type måse er det egentlig du går for? Gråmåsen, hettemåse, fiskemåke?
1: Det er det jeg ikke vet, ikke sant? For jeg er jo da ingen måkeekspert. Jeg drev å lytte til mange lyder og så hvilken måke som var hva jeg øvde, men jeg registrerte det ikke sånn veldig. Jeg var mest opptatt av bare... Neile en eller annen måkelyd.
2: Men du, altså, du hadde jo også kledd deg ut under konkurransen. Var det utslagsgivende, tror du?
1: Ja, du skal de poeng for lyd, 70% er vel det, av stemmegivningen. Og så hvordan du ter deg. Så jeg tror du går mer på oppførsel, holdt jeg på å si, enn kostyme. Men alle har jo kostyme, og jeg var veldig fornøyd med kostymet mitt.
2: Men du, Karine, altså, du har en veldig seriøs dagjobb, hvis vi kan si det sånn. Du er lederstilling i Norsk Industri. Hvordan oppdaget du, eller altså, hva... Ja, du oppdaget talentet på hytta, men hva var bakgrunnen for at du ender opp på Europamesterskap i Belgia?
1: Ja, det er litt det stillingssuttet i Norsk Industri er litt sånn misfysende, men jeg er fagsjef.
2: Ja, fagsjef synes jeg høres ut som lederstilling.
1: Ja, det høres flott ut. Jeg prøver å sole meg litt i den glansen når det misforstås. Men nei, det er en seriøs stilling for det, og jeg leder eller ikke leder. Det var i fjor, ble arrangert eller blir arrangert årlig, så var det en venninne som kjente til dette. Denne evnen jeg hadde, som sendte meg en lenke til arrangementet. Egentlig bare sånn uten kommentar. Og så tror jeg at det, for meg så først var det bare morsomt at det fantes, og så tok det ikke så lang tid før jeg bare, ja, men herregud, hvis det arrangeres et EM i noe jeg føler jeg mestrer, så må jeg ha blitt med på det. Og så var det bare sånn, hvorfor ikke bare ha det litt gøy, og jeg ble 40 i fjor, så jeg tror det også liksom kom litt inn i bildet, at jeg tenkte, ja, da skal jeg i hvert fall ikke sette meg ned og være kjedelig. Dette skal jeg bare gjøre.
2: Men Karine, hadde du med deg støtteapparat på Europamesterskapet?
1: Ja, det hadde jeg. Veldig godt støtteapparat i familien min. Jeg har en datter på 7,5, og mannen min, som også var med på å lage masken. Og de var også i det hele tatt veldig flinke til å liksom hjelpe meg å korrigere meg underveis og si hvilke måkelyder som funket og ikke. Og så hadde jeg med meg broren min med familie også nedover, pluss svigerinne på, altså søsteren til mannen min i tillegg, så vi var en aldri så liten gjeng.
0: Men nå er du regjerende europamester, er det sånn da at du går rakt videre til VM?
1: Det er det folk spør om det, jeg har ikke til nå funnet et et VM. Så det jo ikke noe automatikk I det, så dette EM-et det på en måte isolert.
0: Men finnes det EM I ugle, finnes det EM I ørn, vet du nå, det flere klasser du kan stille I?
1: Jeg burde jo gjøre litt mer research på det. Jeg tipper det finnes for flere fuglearter, så vi får se om jeg skal avansere.
2: Men det mange som har et litt ambivalent forhold til måsen, Karine. Den kan jo bli litt hissig, særlig når de har unga. Hva ditt forhold til måse?
1: Nei, når jeg går på I byen I Oslo og blir angrepet når jeg spiser sandwich, så det selvfølgelig irriterende. Men jeg prøver da å ta innom meg at grunnen til det jo faktisk, som de som arrangerer dette Europamesterskapet også opptatt av, de jo utrydningstruet, det derfor de på Aker Brygge og på fjellet, som jo inne I skogen, jeg bor ved Nøklevann, der det jo måker. De var ikke der før, det jo fordi det ikke fisk I havet. Så jeg prøver å liksom huske på det, at grunnen til at måken blitt irriterende og skal ta maten min fordi den mistet sin egen mat.
0: Litt alvor på slutten. Fra Karine Grønholz, altså regjerende europamester I måkeskrik. Ha en fortsatt fin sommer da, Karine.
1: Takk I like måte.

0: Admiral P, Syster Sol, hei sommer her I Reiseradion med Olav Viksmo Slettan og meg Silje Nordnes. Og nu, våres uke her I Reiseradion har jo blitt litt I fotballens tegn. Vi gikk inn I uka, Olav, med at Norge hadde slått Brasil. Og I morgen så skal Norge spille kvartfinale mot England klokka 11 I morgen kveld. Og nu det er rett og slett Norgefeber ute I den store verden,
1: har jeg inntrykk av. Vi oppe I 42 I feber minst. Det feberkramper, det hallucinasjoner, det glede, det miksa følelser for så vidt. For noen, det tar jo helt av da.
0: Og så det et eller annet så fint med det, for at det, mye av det snakkes om I utlandet om Norge nu med veldig positivt fortegn. Altså den norske fansen gjorde seg jo, altså bemerket seg veldig tidlig med både hyggelig oppførsel og den her roinga og alt det her. Og så begynner jo Norge å gjøre det bra og på fotballbanen, og da får altså verden øynene opp for det norske laget. Og det vi I Norge har hengt oss opp I det her kameratskapet mellom de norske spillerne, det har også mange ute I verden fått med seg. De ser at de smiler, de klemmer, og at det, liksom, at det noe sånn positivitet. Og det der at spillerne flere ganger har de også slått på tromma, og Martin Ødegaard og Haaland har slått på tromma og kommunisert med fansen gjennom den roingen og sånn. Og så det masse artige småsaker, for eksempel at Patrick Berg, han ligner veldig på en skuespiller som heter Simon Baker.
1: Det så jeg?
0: Ja, sånn detektiv I The Mentalist eller om han psykolog eller hva han ja.
1: Jeg så jo et innslag der hvor da Patrick Berg måtte stå sideveis, vise frem profilen, han måtte komme gående, han måtte smile, han måtte ha ganske sånn vanlig ansikt og alt mulig sånt, og han lignet. Jeg skjønte jo hvem det var, faktisk.
0: Ikke sant? Ja, de ligner veldig. Så det jo mange som nu også har hengt seg opp I det der at Norge, altså etter at Norge spilte mot Israel på Ullevål, så donerte NFF overskuddet til Leger uten grenser sitt arbeid I Palestina. Det noe som folk har hengt seg opp I, som veldig positivt. Og så det jo da den her fyren. Altså,
1: hey.
0: Nu jo mine algoritmer åpenbart, liksom, der det, det har hengt seg opp, og jeg får bare de positive tingene, men nu verden besatt av Haaland.
1: Og så det litt morsomt hvilke sanger som blir sånne fotballsanger. Dette jo en gammel tysk slager. Noen Genghis Khan-band, eller hva det var for noe.
0: Ja, og det veldig mange nå så opptatt av. Altså, det en ting at han så god på banen, og han har en helt sinnssyk fysikk. Men så det at Haaland, han har nå I VM, han har tatt med seg mora sitt navn på drakten, så han feminist. Han veldig snill, og han høflig mot de rundt seg. Han snill med unga, han snill med de som jobber I støtteapparat, han snill med alle Haaland.
1: Men han begynner å få en sånn gudestatus, han snart på fullt på høyde med Thor og Odin.
0: Ikke sant? Han har veldig mange sånne veldig fancy væske som folk har hengt seg opp I. De eksklusive, veldig dyre væsker. Han har utrolig fint hår, at han har så sunt og fint hår, og at den her stramme hestehalen han har, den holder gjennom hele kampen. Så da det mange som sånn, hva det du gjør med håret ditt? Lær oss, vi må ha en tutorial hvordan man setter opp en stram hestehale. Så det vennskapet med Jude Bellingham, de her to som skal møtes I morgen, de har jo en sånn bromance, hadde de da de spilte sammen I Dortmund. Altså, det så mange ting nå. Og så det også veldig, veldig, veldig mange damer som sånn, jeg likte han ikke først, men nå får jeg ikke nok. Altså, amerikanske damer gærne etter Haaland nå.
1: Og hvis jeg skulle tippe Silje Nordnes, har du fått nok av Haaland?
0: Nei. Har ikke fått nok av Haaland, nei.
1: Helt klart.
0: Og så jo selvfølgelig da den her sangen, Haaland sin rap-debut fra 2016, nu remixet av selveste Kygo, den ligger nu på toppen av hitlistene I Norge I hvert fall. Så får vi se om Erling Haaland kan ta verdensherredømme på flere områder enn bare fotball.
1: Nei, men det gjør han jo.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Kylling, noe som også catchy, er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, Jiggy Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Oi, ja da, det tok seg opp det på slutten der. Summer Nights fra Grease med Olivia Newton-John og John Travolta. Og fra USA på 50-tallet til Lofoten på 2026-tallet. Reporter Kaja Figenskau, venter på mer gull fra deg, vi.
1: Ja, det ikke så svært. Du, jeg har koset meg veldig på tur I Lofoten, så jeg har beveget meg opp til Smeen I Spunn. Det dårlig lyd på meg nå.
2: Ja, nå var det litt dårlig lyd. Du hos en sølvsmed.
1: Ja. Nei, da, jeg hos en smed I Sund som står og lager pingvin og skarver som han har spesialisert seg på. Og det jo et fantastisk Lofoten-scenarie vi ser rett utenfor verkstedet hans. Nå kom han ut her. Vet du hva, jeg må prate med deg her ute, for det var for dårlig dekning inne I smeden din. Så han vil ta meg med bort til noen motorer her. Du, hva har motorer med smeddrift å gjøre?
3: Ja, nei, det var det den gamle smeden begynte med når han kom I 1947.
1: Ja, 1947. Da startet man med motorer. Og jeg må bare spørre deg, for at disse skarvene, hva det du gjør for noe nå?
3: Nå skal jeg starte en motor.
1: Ja. Ja, start motoren, så skal jeg prate så lenge. For smeden I Sund nemlig veldig kjent for sånne metallskarver. Og skarver, det jo sånne fugler som står og hviler vingene sine og brer de utover. Og nå driver altså smeden I Sund, drar på et hjul nedover for å starte en motor. Jeg litt sånn usikker, hva det den motoren til, du?
3: Han for... allmenn beskuelse for turister.
1: Det en motor som turister kan se på. Det jo noe med Lofoten. Det mange små museer rundt hele. I går så var jeg på besøk på et tørrfiskmuseum. Det eneste tørrfiskmuseumet som I hele verden. Der kunne man rulle I gang en film fra 90-tallet, og man kunne også se de ulike sorteringene av tørrfisk. Tor Vegard Mørkve, hvordan går det med motoren?
4: Det
1: veldig bra. Du fyller på med litt olje.
3: Det her ingen film.
1: Nei, dette ingen film. Dette en ekte motor. Og det står her at byggeåret til denne motoren var fra 1950. Men du må fortelle, altså, hva det denne motoren har vært brukt til?
3: I en båt.
1: I en båt, nettopp. Så her kan turister komme og se på motorer altså, som blir dratt I gang. Men det jo ikke dette her som spesialiteten din, sånn egentlig som smed.
3: Nei, spesialiteten selvfølgelig å stå I smia og smi skarv og andre skulpturer.
1: Ja, fortell om skarvene dine, for de viden kjent.
3: De ja, de ble påbegynt egentlig på av gamle smeden på slutten av 50-tallet før turistene kom. For veien kom ikke før I 67 her. Så da kom turistene.
1: Og akkurat nå, det noen tjekkere, de står og venter borte på smia di og står og ser I bålet, og der inne så ligger det en pingvin som du også lager.
3: Ja, der vi lager pingvin og ørn og alke og trost og stær. Nei, ikke stær.
1: Og så kan du altså vise fram en motor for de som motorinteresserte turister. Det veldig mye forskjellig å se her langs veien I Lofoten.
3: Og
1: ja, vi kjører I gang. Og her kan vi høre motoren.
2: Oi, det var fin lyd.
1: Ja, dette du hører at dette her en båt, og jeg kan fortelle at smed Tor Vegard Mørkve, han står og smiler stolt når dette var litt stas.
3: Ja, da, det alltid stas å starte Brunvoll.
1: Ja, det alltid stas å starte en motor.
2: Ja, for en nydelig liten seanse der fra Lofoten.
0: Men dette jo nostalgisk lyd fra Lofoten langt bakover, ikke sant? Det tøffa jo sånne båter rundt med de motorene der.
2: Bestefar hadde en sånn båt som hadde sånn motor. Og den sånn som, jeg har hørt så mye om den båten og den motoren, at jeg føler at jeg har vært oppe I den båten, men jeg jammen ikke sikker på om jeg har vært det.
0: Men lagde bestefar din og sånne sølvskarver?
2: Det gjorde han ikke.
0: Han gjorde ikke
2: men
0: det,
2: han bygde et helt hus.
0: Ja, det bra.
2: Og en låve. Det to hus tror jeg han bygd.
0: Sånn det. Alt som kan gjøres, det renessansemennesker som fikser absolutt alt.

0: Anne Sundfør Aliosha her I Reiseradion, hvor vi nu skal sette over til Tromsø, for der befinner dagens konkurransevinner seg, Sara Eide Gaut. God formiddag til deg.
1: God formiddag, Silje.
0: Du har skrevet også at du ser til grisene med leire opp etter ørene på Skaperlagets keramikkverksted. Hva det du lager for nå?
1: Du, akkurat det som sitter og lager en fisk, en sånn skulpturfisk som jeg skal henge på veggen på hytta mi. Men I stedet for det å snakke om måser, så satt han jo og lagde noen måser, så det maritimt tema her I dag.
2: Men du sitter tilgrisa med leire opp etter ørene, står det her. Du, det passer jo ikke så godt, du jobber egentlig som tannlege. Hva om du blir kalt inn?
1: Ja, hvis at de kaller meg inn, så må jeg nu slippe det jeg har I hendene og vaske fingrene og springe bort på jobb. Men det skal sikkert gå greit.
2: Men du kan ikke lage noen...
1: Jeg har sagt at jeg må ha litt tid.
2: Ja, det vil jeg tro. Du kan ikke lage noen sånne keramiske plomber til å ha I tennene for folk som sliter litt med høl.
1: Det hadde, kanskje det min nye business I det.
0: Ja, det kan være noe å gå videre med. Men Sara, har du egentlig ferie nå, det du sier?
1: Nei, jeg på jobb. Jeg skal se en ferie. Så, men det jo litt sånn varierende med pasienter I byen når det ferie. Sånn at det svinger litt, men... Jeg tilgjengelig hvis det skulle være noe, så da, jeg har vært på jobb I dag og skal tilbake, men akkurat nu så var det en glid på det.
0: Men, perfekt!
2: Altså, Sara, det dama som får mye ut av dagen, ok.
0: ok, men så spørsmålet, har Sara riktig svar på dagens konkurranse? Første spørsmål, det var jo hvordan by venn muslimer seg mot når de ber...
1: Mekka,
0: helt riktig. Da ble det en M der da.
2: Du, og så hørte vi en låt, og da står det her, oh la la, nå fikk jeg litt julestemning her I juli av Engler I snesangen, for det var den vi hørte. Og så slo det ut I noe utslag for deg.
1: Nei, det har vært en favoritt køddejulesang til meg og en tidligere kollega, så den kjente jeg igjen at det var jo Emma sin låt.
2: Det var det, og da får vi bokstaven...
1: Ja.
0: Og så til slutt så skulle vi jo da til en NRK-profil, forfatter og influencer, som tidligere var kjent som Sinna-bloggeren fra Rosenes by, Molde.
1: Der har vi jo Linnea Myhre, vet du.
0: Linnea, vi skulle ha forbokstaven der. Det blir en L, og da blir løsningsordet, Sara.
1: Mel.
0: Mel helt korrekt og mundo. Det betyr at en kjølebag og badetermometer kommer I posten til deg oppe I Tromsø. Hvordan det? Har du badet I sommer I Tromsø?
1: Du, jeg har ikke det, altså. Det grått og kaldt og sånn, men kanskje jeg skal bade på hytta I helga. Kanskje jeg skal være så tøff.
2: kanskje. Du, vil du si at været såpass kaldt at du egentlig ikke trenger kjølebag for å reise radioen?
1: Du, jeg skal på ferie om ikke så lenge. Da trenger jeg kjølebag.
2: Da sånn at, trenger du
1: Jeg trenger den.
2: Jeg trenger den. Det så godt å høre. Dagens konkurransevinner, Sara Eide Gaut fra Tromsø. Send deg videre ut I dagen med Halidan, Ovla og Agnete Saba. Her.

0: du hva denne inboxen var? Den burde altså sånn at vi har åpnet en inbox til, for det var fullt I. Og det så fint, for det skjer altså så mye varmt og godt ute I sommer-Norge. Men altså, juli,
1: ja.
0: Det har tatt av litt, tror jeg. Vi ante jo ikke det, men vi hadde jo en melding I stad om noen som skulle ha stor fest med gode venner. Og her har vi en melding fra Ulf Morten. Hos oss har vi hatt jul I juli I mer enn 20 år. Vi samler alle generasjoner I storfamilien på hytta, spiser ribbe, skinkestek, medister med alt du kan tenke av tilbehør, juleøl, julebrus og akvitt. Julemat smaker best når vi slipper julestresset. Ingen gaver. Søndag vi klar igjen.
1: Jeg helt søkk for spelt, for her forteller jo vår tekniker Stein Gjøran også at han har til og med kledd seg ut som nisse på et tidspunkt I juli. Jeg skal nordover neste uke. Det ikke meldt det beste været. Og hvis det fortsetter sånn, altså værmeldingen, så blir det jul I julifering og jeg ganske sikker på at mamma har en ribbe liggende I fryseren.
0: Oh ja, men du har latt deg inspirere.
1: Nå lar jeg meg offisielt inspirere. Det her skal skje.
0: Blir det da julefeiring I bikini, eller blir det med selskapskjole, med ullstrømper og litt forskjellig, sånn som kanskje vanlig?
1: Vi kommer antagelig, vi har det jo varmt inne, for der blir det fyring I ovnen, altså, hvis det under 15 grader så, ja. Ute. Så jeg tror det blir ikke bikini, nei. Du, vi tar også med en melding fra Erik og Grete I båten Lioness. God morgen, I dag spiser vi frokost I Danmark etter våres aller første tur over Skagerrak I egen båt.
0: Oi,
1: Turen gikk fint, og vi fikk til og med selskap av delfiner. Sammen med oss seilte Janne og Morten I Aurelia, og han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen!
1: Så det må vi også si. Og så har jo vi en bil. Vi har en bil som heter Peder, som har på en måte blitt vår følgesvenn denne uka. Ronny har nå sendt oppdatering fra hvor de befinner seg. Hei, Reiseradion! Bilen Peder kan melde om at baklysene på, og for øvrig så koser familien seg med en dagstur til botanisk hage. Vi hilser alle andre som på tur eller I hagen, og støtter oppfordringen om å ha baklysene på. Så da har vi fått ordning på det også.
0: Fortåning på det, nok en sommerhilsen fra Maria Sverre, som har hatt noen varme dager I SEO, nå på vei I åpen bil til Toskana.
1: Vakre
0: vingårder, fantastisk mat og elegant vin. Kan ikke ønske oss noe mer. Hilser til alle kjente og kjære.
1: Ja, vi hører at dere koser dere alle sammen der ute. Det deilig å høre. Nå, Baila med.
0: Baila med.
1: Gypsy Kings.

0: Olav Viksmo Slettan, han dansa I studio her, eller vrikka på hoftan.
1: Et forsøk. Stive hofter, men innsatsen den sto til en sterk innertor på terningen.
0: Nei, jeg vil si fem, seks.
1: Tusen takk. Ja, det var helt Nei, nå du snill.
0: Ja. Oi, nå hører vi Kaja fortsatt I, med den motoren.
2: Men jeg trodde det var sambatrommere.
0: Ja, det kan det jo også være.
3: Jeg sitter rett ved eksosuttaket, holdt jeg på å si eksosrøret, til denne Brunvoll-motoren som Sven I Sund satte I gang. Jeg viser at jeg var på Sund Fiskerimuseum, så dette her jo en gammel motor til en båt som har vært veldig viktig for Lofoten. Sånn som dere sa I sted, jeg ble helt forvirret her når jeg løp rundt fra Sven og over I Fiskerimuseet.
1: Men du forvirret når det gjelder badetemperatur, der du
3: Altså, det har jeg ikke fått målt I dag, men jeg har målt det flere ganger, og det veksler altså akkurat opp til 11, litt ned til 10. Noen ganger har det vært litt opp til 12, så det litt sånn usikkert hvor man altså. Men jeg vil tippe en sånn rundt 11 grader her, så det kaldt, men Silje, det bare å glede seg til sommer I Nord-Norge. Det helt nydelig her, selv om ikke temperaturen sånn shortsvær.
0: Ja, det godt å høre, Kaja. Hva det du skal I morgen, da?
3: I morgen, hold pusten, gutter, jeg skal ro med et helt vikingskip. Og det masse vikinger som altså har kommet seg på beina fordi at de skal være med og ro dette skipet utover. Altså det så vilt opplegg at jeg kan nesten ikke tørre å tro at det kommer til å bli noe av. Så det bare å følge med I morgen, så får vi se da hva som skjer.
1: Det blir strålende. Du, da hiver vi oss ut I vattnet her. Hopen, der det fire mennesker, og de har 3,4 grader å boltre seg I.
0: På Svalbard, altså.
1: Ja.
0: Ja. Finnmark med havn, 9,7 grader det der, og Rypefjord, der har de nå 10,3 der.
1: Sommerøya I Tromsø, 11 grader.
0: Så skal vi til Nordland, Kanstadstraumen I Lødingen, 13 grader, og Skarberget I Narvik, 13 grader.
1: Trøndelag, Aursund på Røros, 11, og Malmsjøen I Vakre Skauen by på 17 grader.
0: Så til Møre og Romsdal, Bogestranda I Molde, der det 14,35, og Ellingsøyfjorden I Ålesund, 13 grader.
1: Espevika I Gulen, da vi I Vestland, 14,5 grader.
0: Så til innlandet, Hellefossbrue I Etnedal, 14 grader, og så har Ann-Karin sendt oss I appen NRK Radio. Temperaturen på Lesjaskogsvannet nå 16,5 grader. Godt å ta et bad da.
1: Buskerud, glassverket I Drammen, 20 grader, Blåseberg, Flesberg, 20 grader.
0: Så Akershus, Hiker I Asker, 19 grader, og Rødvika på Eidsvoll, 20 grader.
1: Oslo, Malmøya, 21 grader, samme på Nøklevann.
0: Telemark, Kragerø, Båtholmen, 18,5, og Gorningen I Siljan, 20,3.
1: Vestfold, Åsgårdstrand, Horten, 17,8.
0: Så Østfold, Bakkevika, Valer, 19 grader.
1: Rogaland, Godalen, Friluftsbad I Stavanger, 16 grader.
0: Og så til Agder da, Eidsbukta I Kristiansand, der det 19 grader.
1: Reiseradioen synger på siste verset, innerste rilla, Anette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, Fanny Andersen, Kaja Figenskau, Silje Nordnes, Olav Viksmo Slettan, ønsker dere en vakker, nylig dag videre på P1.
0: Vi høres I morgen.

NRK Nyheter klokka 11. E6 blir stengt I en lengre periode etter en alvorlig trafikkulykke I Sel kommune nord I Gudbrandsdalen, det opplyser politiet. To biler og fire personer var involvert I ulykken. En person alvorlig skadd, skriver Innlandet politidistrikt. 11 personer dømt for svindel av 150 eldre mennesker I Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I 2023 og 2024 ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var I fare og at de skulle hjelpe dem å flytte pengene. Om lag 150 personer ble lurt for til sammen 28

0: skip som sperret inne på innsiden av Hormuzstredet. De fleste av de norske skipene kunne seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen.
1: Det sa Audun Halvorsen I Rederiforbundet. Antallet bekreftede døde I Venezuela har økt til 3900 etter de to kraftige jordskjelvene som rystet landet 24. juni. Det opplyser myndighetene. Dobbeltjordskjelvet det kraftigste landet har opplevd på over 100 år. Nesten 60 000 bygninger helt eller delvis ødelagt som følge av skjelvene. Det viser en foreløpig analyse basert på satellittdata. Det norske fotballlandslaget på plass I Miami og lader opp til morgendagens kvartfinale mot England. Arrangementet fotballfesten, som de siste kampene har vært på Ullevål stadion, skal nå fylle Frogner stadion I Oslo med 22 000 fotballfans. Det forteller daglig leder Geir Oterhals.
2: Her jo tidens begivenhet for norsk fotball. Vi måtte jo rigge ned Ullevål samtidig som vi skulle prøve å rigge opp her, så det tok et par dager.
3: Ja, hva tror du resultatet mellom Norge og England blir?
2: Jeg ganske trygg på at vi vinner, så jeg tipper 2-0.
1: Ja, den som tippet det var altså Geir Oterhals, reporter var Nora Kvernmo Rindal. I kveld møtes Spania og Belgia I den andre av fire kvartfinaler. Så langt Frankrike klar for semifinalen etter at de I går slo Marokko. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.

Og så det jo noen som bare har ferie, eller som i vel, ja, kanskje aldri ikke har ferie. Og da det jo rett og slett bare å gå inn i denne dagen og denne helgen med den samme roen og deilige sommerfølelsen som vi har resten av året.

Herlig. Herlig sommerstemning fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, den sangen er alt for kort. Bare 2 minutter og 20 sekunder lang. Ja, den skulle ha vært lenger. For den er så god. Jeg har spurt, vi skal ventilere sammen i dag, og jeg har spurt om en bitteliten ting som bare, det irriterer deg så masse. Du er så glad i det her mennesket, men at den bare gjør akkurat det. Og jeg har fått noen meldinger. Det er en som skriver her at hun har såpe i ansiktet etter å ha skylt bort såpa, og så bare tørker hun det bort med en håndduk. Ja, det kan være ganske irriterende. Eller mobilbruk mens man ser på tv-serie, og alle spørsmålene som følger med når hun ikke har fått med seg handlinga på skjermen. Eller en klassiker, la koppa og fat bli stående på benken når det er ledig i oppvaskmaskinen. Sykt irriterende, skriver denne personen. Hvis du har en ting som bare irriterer deg akkurat pittelitt med den personen du er veldig, veldig, veldig glad i, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og da må du huske på å legge med full adresse og fullt navn, for hvis ikke så går det ikke an for meg å trekke deg ut som premievinner i dag. Her er Astrid S med Side Effects.

Inner Circle med Games People Play. Åh, det en god sommerlåt der også. Og nu skal vi over til en konkurranse. Selv om jeg, altså jeg må bare si det, jeg koser meg. Jeg ler så godt av å lese deres små irriterende ting ved de dere glad I, så det skal vi ta veldig snart, men jeg må bare få I gang en konkurranse her, fordi vi har en sånn, jeg har laget en sommermedley med litt låter, og da det, konkurransen sånn at jeg spiller noen klipp fra alle låtene, og så det til sammen første bokstaven på artisten som har låta, eller gruppa. Gruppa eller artisten, det blir til et ord, Og det ordet, det kan du sende til meg I appen NRK Radio for å være med I trekningen av en premie. Så her har vi altså 1, 2, 3, 4. 4 sanger, så du må følge godt med. Gjerne sitte I gjeng og få hjelp av hverandre. Her medleyen.

Hva er altså forbokstaven på artisten eller gruppa som hadde de her fire sangene? Altså fire forskjellige artister og grupper, så er det sagt. Hvis du kan finne frem til det ordet, så send meg en melding i appen NRK Radio med fullt navn og adresse som du har muligheten til å vinne en premie.

Ja, det var Better Days av Naked med May Møller og Polo G. Ok, vi har tema irriterende egenskaper med de du mest glad i, og grunnen til jeg har det som tema ikke fordi at jeg gjerne vil at vi skal tenke på alt vi ikke liker ved de vi glad i, fordi det jo det meste liker vi jo med de vi glad i. Men når en trykkoker, liksom trykket blir for høyt, så eksploderer den jo. Så her ventilerer vi sammen, og det helt greit. Man kan ikke være perfekt, og sånn ikke de du glad i heller, de ikke perfekt. Jeg leser opp her. En som skriver, når madammen har laget middag, rydda hun ikke kjøkkenet etterpå. Og det kan være rotete i dagvis før hun rydda del av kjøkkenet. Aldri hele kjøkkenet. Jeg skjønner at det kan være irriterende mot noen her. En som irriterer seg over vrengte sokker som ligger til vask og sure tomme melkekartonger. Her kan jeg være litt skyldig selv. Synes det utrolig kjedelig å tømme ut av de melkekartongene. Bare hiv de rett i søpla. Men det skal man jo ikke gjøre. Man skal jo tørke jo alt det der. Så det tror jeg kanskje min samboer irriterer seg over med meg. Her er det en som, irriterer seg over at å ikke lukke brødposene etter å ha tatt det i skive. Brødet blir tørt. Helt enig. Det blir tørt, og så blir det dårlig. Så vi skal jo ikke dra fra hverandre selv om man irriterer seg over små ting. Fordi det synger jo Joa. Hvis jeg så dårlig, så får du bare forlate meg da. Men så dårlig vi jo ikke. You

0: Hei, Liv.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
3: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inni i skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
7: Gå sammen!
3: I appen NRK Radio.
8: Har søkt etter svar.

Musti og låta Sorry. Og jeg blir altså så stolt av å komme fra der jeg kommer fra, når vi har så mye god musikk. Altså, Sondre Justad, han jo fra Lofoten, og det jo altså hele Bremnes-familien og Kajander-familien. Ja, det kommer så mye bra musikk derifra. Og det skjønner jeg jo når man ser utover naturen, de flotte fjellene og de nydelige fjordene. Ja, nå skal jeg slutte å snakke om Lofoten, men jeg vil snakke mer om musikk, fordi en annen plass man går til når man vil ha god musikk, og god musikk til sommeren, da ser i hvert fall jeg rett over til Sverige, naboene våre. Der altså kommer det så mye bra sommer musikk, og en ordentlig, ordentlig slager, den har gutten til Laila lyst å høre. Sommertiden, tider av gylne tider, og den skal du få nå, Laila. Men, jeg skal si til dere andre, hvis dere har en ønskelåt, en ordentlig god sommerlåt, som får oss i en god fredagsfølelse, så bare send et forslag inn i appen NRK Radio, og så trekker jeg ut noen flere ønskelåter i løpet av de her to timene. Sommer!

Det var Just By Looking At Me av Hedda, og nå klokka 11.44. Vi skal ta en til runde med Hele Norge ventilerer over litt irriterende ting de du glad I gjør. For man kan liksom, når man går opp på kroner I ferien, så tenker jeg, da kommer det litt ekstra fram. For da man sammen 24 timer I døgnet, og så bare ser man alle de små tingene. Men hvis vi får det ut nå sammen, så kommer det her til å gå bra. Jeg tenker at vi på en måte redda litt sånn ekteskap sammen her nå, eller andre forhold. Jeg trenger ikke være kjæreste. Her det en som altså, irriterer seg over at typen prompa på grunn av kosthold og vil ikke høre på kjæresten som sier spis andre ting. Så lukta det kanskje ikke så stygt. Skjønner den. Det her en som irriterer seg over at partneren bråka tidlig på morgenen, at smell I baddøra og oppkast som blir kastet rundt I vasken og hva som helst. Vondt for en hensynsfull person å være offer for. Jeg kan skjønne den, altså. En annen her som har en kjæreste som tygger så store tygger at det kommer slevgel ut. Det kommer sikkert ut av munnen da, når denne personen spiser. Det hørtes litt ekkelt ut. Her til Lillos.

Delillos sin sang om Frognerbadet. Og jeg har fått altså så mye gode låtforslag at det var faktisk utrolig vanskelig for meg å velge en av de. Men det en låt som har kommet i år, som kanskje ikke spilles så ofte her på P1, så jeg har litt lyst til å introdusere den for de som ikke hører på musikk andre plasser enn her. Det altså Johanne som har sendt en melding. Hun skriver: «Jeg og mamma kjører fra Trondheim til Oslo i dag for å hjelpe søstra mi å flytte. Og vi vil gjerne høre Damn, du ser bra ut. Åh, Damn, du ser bra ut av Golf. Den gir oss god sommerstemning. Og da, hvis den gir god sommerstemning, da må vi bare høre på den.»

0: Ja.
1: Åh, golf var laget. Damn, du ser bra ut, som Johanne og mora hadde lyst til å høre på, fordi de kjører fra Trondheim til Oslo. Og jeg håper at det ble like mye dansing i den bilen som det ble i studio her. Jeg ser for meg en sånn bil på vei til Oslo som bare rister sånn fra side til side på grunn av bevegelsene. Nå til Nancy Sinatra.

0: NRK Nyheter klokka 12. 19 mennesker savnet etter skogbranden i Almeria sør i Spania. 12 mennesker hittil funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbranden omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. USA og Ukraina har inngått en avtale om at Ukraina selv kan produsere raketter til det amerikanske Patriot-systemet. Ukraina vil motta utstyr fra USA i løpet av få dager, sier president Volodymyr Zelensky. Patriot er et luftvernsystem som kan skyte ned missiler. USA og Ukraina diskuterer også mulighetene for et dronesamarbeid. De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det mener sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Prisstigningen gikk ned med 0,2% fra mai til juni i år. Dermed ligger den på 2,7% siste 12 måneder, noe som lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
1: Norges Bank kan senke skuldrene litt i hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer i september med å beslutte

0: av 65 000 kroner. Politiets etterforskning viste at de to har flyttet rundt og utført mange tyverier. De er nå utvist fra landet i 2 år. I tillegg er bilen deres inndratt, og de må betale en bot. Det er enorm etterspørsel etter de norske landslagsdraktene for VM. Ifølge Norges fotballforbund har det hittil blitt solgt 6 ganger så mange drakter som forrige gang landslagsdrakta kom på markedet for 2 år siden. Folk vil ha en historisk drakt, mener moteekspert Marianne Jemtegaard.
1: Dette er jo den mest historiske, euforiske drømmesommeren vi noensinne har vært i antagelig, og dette er det store symbolet på dette. Så jeg forstår jo at folk har lyst til å være en del av den fellesskapsfølelsen, og det å ha en liten bit av fotballhistorie på seg, også kanskje i tiden som kommer.
0: Norges kvartfinalekamp mot England spilles i morgen med kampstart klokka 23. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, helga er faktisk snart her, og for mange så byr disse dagene på dobbel helg. Altså både ferie og helg samme dag. Det er deilig det. Ja, jeg startet i gang her med Gwen Stefani, The Sweet Escape. Men hvis du vil høre en annen låt, ja, da vet du hva du gjør. Du går inn i FN NRK Radio, send meg en melding, legg med fullt navn og adresse, så kanskje du også får en premie i slutten av dagen.

Wee-hoo! Der er Gwen Stefani og Akon med The Sweet Escape. Og I dag så ventilerer hele Norge. For vi skal altså, ventilere sammen. Jeg tenker sånn, når man går opp på hverandre I en uke og bare sammen hele tiden, så kan det jo bli litt mye. Men, altså... Vi jo egentlig glad I hverandre, veldig glad I hverandre, de vi glad I, vi glad I. Men så det de her små tingene da, som jeg gjerne vil høre om. Den her lo jeg godt av, Camilla, som skriver at datteren kom hjem fra Hybel og legger beslag på et tredjedel av spisebordet med bøker, duppeditter og små ting, for deretter å dra to uker på speiderleir. Irriterende, men vi glad I henne uansett altså. Så hvis du har en sånn ting som du irriterer deg litt med, med folk du glad I, så kan du legge det inn I appen NRK Radio, og så sender du også en med fullt navn og adresse, og så blir du med I trekningen av en premie. Her Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro.

My baby just cares for me av Nina Simone. Ok, en ønskelåt skal bli, og det to stykker som har sendt inn den samme låtforslaget, og da tenker jeg at det må det jo være flere som ønsker seg den her. Det må jeg si at jeg også gjør. Det Gry, hun skriver god sommer, jeg ønsker meg låta Galopp, denne en sommer for meg. Og så kommer Hanne her, og hun skriver, i fjor så prøvde låta Galopp å bli en sommerslager, men den slo nok ikke godt nok ifra seg. Men her i huset er det sommerlåt nummer en, her slo den virkelig an, så spill gjerne Galopp med flere norske dyktige musikere. Nå kommer den, ja, nå er det snart sommer.

er helt enig med de som ønsker seg denne låta. En skikkelig god sommersang. Nå har jeg altså danset så mye at jeg litt anpusten galopphater den her, og jeg har vært så heldig at i sommer så har jeg både sett Mai opptre den her live. Da laget hun sitt eget vers på noe av rappinga. Det var skikkelig kult, altså. Så det synes jeg, den låta synes jeg Mai burde gi ut på nytt igjen. Men så har jeg også hørt Stig Brenner, Arif og Kusheron gjort den her. Da bare hadde de playback på Mai. Og det skjønner jeg, for den låta er liksom ikke det samme uten Mai. Det synes i hvert fall jeg. Nå skal vi til Tolu og Love Me to Find You. I got

Lu og Sam Opoku, Love Me To Find You. Og jeg synes det så kult. Tenk at det her musikk som kan komme ut av vårt lille land Norge. Kjempekul musikk. Ok, jeg hadde en konkurranse gående, og jeg har gjort en liten blemme der. Jeg skal først bare forklare konkurransen. Den en medley, så det noen låter på rekordrad. Det bare fire låter. Og så forbokstaven på artist eller gruppe som har de låtene til sammen, så blir det et ord, og det ordet må du sende inn til meg i appen NRK Radio. Men så har jeg gjort en liten blemme. Den siste bokstaven, den skulle ha vært to ganger. Så den siste artisten, den gjelder to ganger. Men for de som har skrevet bare fire bokstaver, helt greit, fortsatt med i trekninga. Det er min feil. Her er medleyen.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

til sammen så ble det her Ida Maria, De Lillos, Ylva og Lenka. Og da ble det jo idyll. Ikke idyll som jeg hadde tenkt at det skulle bli, for jeg glemte rett og slett den siste bokstaven. Men den ble dobbelt, og det skjønte dere også, for dere altså noen luringer. Og en annen som fikk riktig svar på det her, det var Tuva og Birk fra Tønsberg. Jeg vil tro det var Tuva som fikk riktig svar, for Birk bare en hund, og kan nok ikke så mye om musikk. Men hun skriver, kan svaret på konkurranse være idyll, må hun tro, og det kan det jo. Kos meg med min hundevenn Birk i mine foreldres idylliske hage. God sommer. Og så må vi jo spille låta da. Det var det flere som skrev. Spill idyll da. Spill idyll da på Skyr og Bygge. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Hva er mer sommer enn det her?

Ja, det var Postkirbygge og låta Idyll. Og Idyll, det det, altså i Trøndelag. Jeg har fått flere meldinger fra «Nu kom endelig sommeren til Trøndelag». Og så har jeg fått en melding fra Reine i Lofoten, der noen står og baker brød og bruker regnværsdagen til sånt. Ja, men uansett hvordan været der du så kan det fortsatt være sol i radioen og inn i hjertet ditt, hvor du tror nok på det, så blir det deilig sommerfølelse uansett. Og en låt som Idyll, den fin til det. Nå skal vi litt ut av landet og til Nelly Furtado. Her «I'm like a bird».

Ja, det var Nelly Furtado med låta I'm Like a Bird. Jeg har fått, eller jeg hadde en liten greie, fordi jeg reiste fra Lofoten og var der I en og en halv uke, hjemme hos mine foreldre, besteforeldre og tanter og onkler, ja. Alt sånn der. Og der det jo, altså, det virker jo som at hele Norge, hele Tyskland og hele England har dratt til Lofoten I sommer, som hver sommer. Så det var så fullt av folk der. Og rett etter det så kjørte vi rett ned til Oslo en tur for å være på Carpe World-konsert. Og for å se Norge bank Brasil på søndagen og der var det så rolig og stille altså det var mindre trykk I Oslo og vi var liksom rundt omkring det var mindre folk og trykk I Oslo enn det var andre plasser I, eller enn det var I Lofoten som altså en absolutt garantert veldig mye mindre plass. Det var en litt spennende observasjon. Men grunnen til å snakke om det her fordi jeg har gjennom I går og I dag fått fire folk, som ganske mange, som vil høre Lillebjørn Nilsen med Bysommer. Og den handler jo nettopp om det. Om bare at sommeren den så fin I Oslo. For der det rolig. Hvorfor drar folk fra Oslo på sommeren? Da kan man jo bare gå og kose seg. Og ikke gå I kø, for eksempel.

Ylva med Lover. Og det var bra den kom nu og ikke før, for den var jo en del av den her medley-konkurransen vi hadde tidligere. Nydelig låt. Ok, vi skal ventilere litt den siste gang sammen den her fredagen. Klokka nærmer seg jo ett med 14 minutter. Det til klokken ett. Uansett, jeg har en her som sier det kan jo være en prøvelse av tre voksne, voksne slags ungdommer, barn hjemme samtidig, spesielt når de tror at de bor på hotell. Ja, man tror jo det når man kommer hjem til foreldrene sine at man bor på hotell. Sånn det jo bare. En her, en største irritasjon pappa som skal plystre til mye sanger og har en smattelyd etter han tygg mat. Jeg veldig glad i han, men jeg irriterer meg så mye at jeg en gang, noen ganger så bare sprekker, skriver hun. Så det til her, irriterer meg over to ting med samboer, kjæreste, gjør. Hver gang jeg har vasket badet, så bare må han barbere skjegget og legge igjen små skjeggstubber på vasken og på gulvet. Den andre tingen denne personen irriterer seg over er at han ikke tar ned holderen til kaffetrakteren i filterholder og søler kaffepulver på kaffetrakteren. Og så skriver hun, heldigvis er det ikke mye å irritere seg over, men dette er så irriterende. Og det er jo nettopp det, vi er jo glad i de her folkene. Vi bare, man blir litt irritert av og til.

Sånn har vi hørt der sammen, hvor sommermusikk i P1 nærmer seg slutten for denne gangen. Det var Mathilde Mørk som satt med deg her i to timer. Men vi er tilbake også etter helga med ny sommermusikk, og etter nyheteren og Vanilla Ice med Ice Ice Baby, så får du altså dagens med Elin Åndal Herseth, og de skal blant annet snakke om fotball. Så ha en fin helg videre! Ja, hey.

0: Ja, da var det klart for den siste utgaven av dagens denne uka. Men også på en fredag skal du selvfølgelig få høre aktualiteter og nyheter her i NRK P nå når klokka har blitt ett. Og i dag så skal vi blant annet se til Venezuela. For hvordan går det egentlig der nå, to uker etter at landet ble rammet av de kraftigste jordskjelvene på over 100 år? Hjelpeorganisasjonene er der, og vi skal snakke om hva de kan rapportere om i dagens dagens. Og så har Hold deg fast Rolling Stones gitt ut nytt album. Vi skal være litt popkulturelle når jeg får besøk av den godeste Bård Ose for å snakke om en ny plata til gjengen på 80+. Og aller først skal vi derimot ringe til et par stykker som denne uka her har haiket fra New York til Miami. Og hvorfor i alle dager gjør man det, sier du? Jo da, de skal se kvartfinalen i morgen mellom Norge og England. Dette og meg til velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og først skal vi ha en kort nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en stor svindelsak. 11 personer er dømt for svindel av 150 eldre mennesker i Norge. De 11 opererte et callcenter og flyttet seg rundt mellom flere land. I løpet av ett år ringte de 90 000 ganger til norske borgere, særlig til eldre kvinner, og fortalte at de ringte fra politi eller banker og sa at kontoene deres var i fare og at de skulle hjelpe dem med å flytte pengene. Om lag 150 personer ble altså lurt for til sammen 28 millioner kroner. De 11 er nå dømt til fengselsstraffer på mellom 90 dager og 3 år. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistanden. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen har vært størst fra USA. Nå rapporterer 9 av 10 organisasjoner som er rettet mot kvinner i fattige land at de ikke klarer å møte behovene.

0: seile ut I dette lille vinduet man hadde på noen uker, hvor situasjonen var mer stabil og fredelig. Men det fortsatt norske skip til stede I regionen.
1: Ja, til slutt har vi med at politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bonusvatnet I Kvinnherad I Vestland. Forbudet ble innført I juni fordi det var fare for at en bresjø oppe på Bonusbreen kunne føre til en plutselig flom ned I området rundt vannet. Men faren for dette nå over. Jeg ser at det skal blant annet ha mye fotball I dagens dag, Elin.
2: Ja, Tommy må jo nesten starte der med morgendagens kamp I minne. Men først, musikk fra Doja Cat her I dagens. Dette Say So, og så disse haikerne skal vi snakke med etterpå.

0: Doja Cat er det som er i ferd med å tone ut her. Say So heter låta du fikk i dagens, nå når det 7 minutter over 1 denne fredagen i juli. En fin dag, er det ikke da? En fin dag for å snakke om fotball i hvert fall, for det der vi skal starte, og det altså dagen før dagen, og VM-kvartfinalene i gang.
1: Og her kommer skuddmuligheten, og så sitter den, og til hvem andre enn Kylian Mbappé, ja det deg!
2: Da kan det bli mer.
1: Nå åpner det seg mye for Frankrike! Som

0: et kjempeutgangspunkt for å gå videre til semifinale.
1: Ja, Frankrike slo Marokko i går. I kveld møtes Spania og Belgia. Og i morgen, dere, da det Norge mot England. Og nå strømmer nordmenn mot Miami i USA, der kampen skal spilles. Og jeg jo veldig spent på å se hvor rødfarget tribunene der kommer til å bli. Nå skal vi snakke med to nordmenn som denne uka her. De har haika fra New York til Miami for å se kampen, og de kom frem tidlig i morges norsk tid. Hallo, Andreas og Erik.
2: Hei så.
3: Hallo, hallo.
1: Andrea Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking, barndomskompiser på Lørnskog som hadde en litt vill idé og nå har stått opp tidlig igjen for å bli med oss her i NRK P1. I natt kom dere også frem til Miami etter flere dager med hiking langs motorveiene på østkysten av USA. Erik, hvorfor bestemte dere for å hike nedover?
2: Nei, vi har jo aldri hiket før, så vi tenkte at dette måtte være en kjempegod mulighet for å starte. Vi var jo på Brasilkampen og tenkte da får vi komme oss ned til Englandkampen etter at vi hadde vunnet, og da ble hiking det beste opsjonet. Så vi gjorde det veldig for at det var utrolig gøy. Det jo en utrolig god måte å se USA på en litt annen måte, og så det jo et fantastisk godt eventyr.
1: Ja, og da stod dere altså langs veien i landslagstrøyet med en stor plakat hvor det stod «Ro oss mot Miami». Andreas, hvor lett var det å få skyss nedover da?
3: Det var egentlig ganske variabelt, så vi prøvde å finne ut av hvor vi skulle stå, men de aller fleste trodde at vi var hjemløse. Og så var det ganske mange som prøvde å gi oss penger, og så tok vi ikke imot, men til slutt så fant vi ut at vi sikkert hadde tjent $1,000 hvis vi hadde tatt imot alt. Og det var egentlig ganske tilfeldig hvem som hadde sett på fotball og hvem som kjørte oss videre.
1: Ja, skjønte vi alle sammen det her med roinga.
3: Ja.
1: Ok.
3: Ja, så vi satt og rodde, vi har prøvd det, alt mulig, så vi har flagget og stått med plakat.
1: Ja. Ja, hva har dere sett, og hva har dere fått oppleve på turen da? Bortsett fra å få penger etter dere og litt sånt.
2: Det har vært en kjempegod opplevelse. Vi har blitt kjent med ordentlig fine personer på veien. Vi har fått sett Space Launch utenfor Florida, helt tilfeldig, og vi har rett og slett kost oss veldig.
1: Ja, og i morgen skal dere på kamp, Erik. Hvordan blir det?
2: Det blir veldig gøy. Vi gleder oss utrolig mye. Det var helt vill stemning på Brasilkampen, så vi forventer ingenting annet på, mot England. Litt annet lag å møte, litt annet supporterkultur der, så selvfølgelig så skal vi også ta hensyn til det når vi både før og etter kampen.
1: Hvordan da? Hva mener du med det?
2: Nei, de jo litt mer touchy kanskje på at de ikke har kommet til VM på en god stund, og de har jo... England jo England som fans og supporterkultur, så det jo artig å snakke med de også.
3: Jeg håper at they're going home.
1: Ja, sant.
2: Eller we are going them home, ikke det?
1: Og Andreas, vi må jo tro og håpe at Norge kan vinne denne kampen også, selv om det kan bli tøft, vi ser jo det, men skal dere da eventuelt hike den oppover til Atlanta igjen til semifinalen?
3: Vi både tror og håper at Norge går videre selvfølgelig, og det kan godt da, at vi hiker opp, og da ringer vi inn til NRK og håper at vi får støtte inn til roingen.
1: Ja, da får dere pling på å gi oss beskjed hvis det blir en ny hiketur. Vi krysser fingrene for en fantastisk opplevelse også i morgen kveld.
2: Yes, det ja. Gjør vi alle sammen.
1: Ja, og så er det vel fortsatt tidlig morgen i Miami. Dere har kanskje noen timer igjen til på øyet før selve oppladningen til kamp i morgen startet.
3: Ja, det håper jeg.
1: Ja. Takk for praten, Andreas Torkelsen, Hjertaker og Erik Kristoffer Myking var det altså med oss direkte ifra Miami, hvor de hadde haika altså, for å komme seg på kamp i morgen. Straks skal vi få med fotballkommentator Nora Jonsen for å snakke om sjansene til Norge i morgen og det å møte England, du. Selveste England, det blir jo ganske stort, det.

0: Avalonsk stemmer sin som å komme hjem. Det popstjernetilstander når Erling Braut Haaland intervjues. Den norske landslagstida helt umulig å få tak i. Og som om ikke det der var nok, Bayeux-teppet, som du sikkert har hørt om i nyhetene i dag, det skildrer nordmannerne sin invasjon av England i 1066. Og nå blir altså historien om nordmanneren Wilhelm Erobreren sin erobring av England et litt sånn artig historisk symbolsk bakteppe for fotballfeberen vi opplever. Nemlig kvartfinalen mellom Norge og England. Wilhelm selv, han var fransk, men tippoldefaren var den norske vikinghøvding Gangerolf. Han Wilhelm ble jo kjent som Wilhelm Erobreren, konge av England. Og det er jo kanskje litt stort å tenke sånn, men Nora Johansen, fotballkommentator i NRK, når skjønte du at det norske laget hadde dette i seg, altså kom til kvarten i VM?
1: Nei, jeg føler det kanskje gikk litt sånn sakte opp for meg underveis i den kvaliken, at det kanskje det er noe litt annerledes akkurat med den gjengen her. Nå er jo jeg født etter at vi sist var i VM med herrelandslaget, så jeg vant til å at det akkurat ikke går, og vant til litt skuffelse, for å si det på den måten. Men det var liksom under den kvaliken at man begynte å tenke, oi, kanskje vi faktisk skal ut og hevde oss litt med det laget her. Så jeg husker jeg sa liksom før VM begynte at jeg tror vi kan ta oss til åttedelsfinale, kanskje kan vi komme til kvartfinale, og nå står vi her og skal spille den kvartfinalen, og kanskje kan det jo gå enda lenger enn hva jeg og mange hadde trodd på forhånd nå, vi får se.
0: Ja, sant. Vi slo ut Brasil i forrige runde, men det var jo et lag som jeg hørte ekspertene si ikke lenger har den samme glansen som i storhetstida, sier. Hva slags England er det vi møtte?
1: Det er nok et England som, altså det er vanskelig å på en måte si storhetstid til England. Nå er det 60 years of hurt for engelskmennene siden de vant i 66. Brasil er det mestvinnende laget i VM-historien, men akkurat den utgaven som er av England nå, og i likhet for så vidt med mange andre utgaver, da er det jo forventninger til, og et lag som man tenker at kan gå hele veien. Definitivt, og så har de også svakheter. Jeg var og kommenterte England mot Kongo, hvor de slapp inn mål og lå under ganske lenge og brukte lang tid på å snu den kampen. Så de har svakheter som Norge kan utnytte også, men så har de jo en Harry Kane på topp, som vi skal få en fantastisk spissduell mot Erling Braut Haaland, som alltid er vanskelig å demme opp for, men det er jo ja, det er veldig alltid veldig spesielt for Norge å skulle møte England. Da. Nå er det jo generasjoner som er litt eldre enn meg, jeg er jo vant til å høre plinge på TV-en og tippekampen på NRK. Gjennom til min generasjon og yngre, så er det liksom, hvis du blir spurt hvilket lag heier du på, og gir et svar, så oppfølgingsspørsmålet, og i England da. Så det forholdet som nordmenn har til engelsk fotball gjør jo liksom at det blir litt ekstra ramme rundt kampen også, men ja, et engelsk lag som jeg tenker at de kan gå hele veien, men de kan nå ryke for et godt norsk lag.
0: Ja, og England har jo, som du sier, mange spillere som vi kjenner fra Premier League, og spillerne kjenner også mange av våre for at de spiller i laget. Hvordan kan det påvirke kampen at så mange vet av hverandre?
1: Ja, men det er mange som kjenner hverandre godt, og sånn sett på en måte kan holde hverandre litt i tøylene, da. Det er kanskje det man kan forvente ut av det. Man er veldig klar over hverandres styrker og svakheter, men samtidig så vi jo det i Brasil-kampen også, midtstopperne til Brasil, Gabriel spesielt da, i Arsenal. Han er vant til å spille mot Erling Braut Haaland, og vet jo egentlig hvordan han skal stoppe han, men så vi at det er ikke så lett allikevel når han tapte duellen på 1-0-skåringa der, så ja, mange som kjenner hverandre både i den engelske og den norske troppen, men så er det en kamp i et VM, det er en kvartfinale, og det er spesielle omstendigheter, og da får vi se hvor mye det har å si til slutt.
0: På den norske pressekonferansen sist så var det en person det var popstjerne vibba rundt, nemlig Jan Erling Braut Haaland. Jeg tenkte vi skulle høre det på et lite klipp nå, og her får han spørsmål om Norge sine sjanser videre i mesterskapet fra en utenlandsk journalist.
2: Before the World Cup, the chances of winning it would be 0.5%. What's the percentage right now?
3: Really low still, so yeah, I think there's some clear favourites out there. England's one of them, so I think all of you should put every single pressure on the English lads.
0: Ja. Legg alt presset på England, dere, sa Haaland her, og de utenlandske journalistene, de lo og koset seg, men Nora, hva kan vi forvente av det norske laget I morgen kveld?
1: Ja, for det første tenker jeg at presset på England, og det litt deilig å ha den posisjonen også som norsk, at det engelskmennene som det største forventninger til. Vi historisk I norsk historie allerede ved å være I den kvartfinalen. Men jeg tror at selv om han prøver å skyve favorittstempelet over her, så Erling Braut Haaland og hele norske laget fullt klar over at de kan også slå England, og de kan slå alle lag som igjen I dette mesterskapet nå. De kan også tape mot alle som igjen, tror jeg, men ja, vi kommer jo inn med en veldig god følelse etter den Brasilkampen England, med litt annen følelse, med en tung kamp oppe I høyden mot Mexico. De fikk et rødt kort, litt sånn kaotisk for England sin del, og så har de hatt mange dager på å komme seg nå, men sånn sett så tror jeg jo Norge kommer inn med en bedre følelse, og mer en følelse av at vi har alt å vinne, og så får vi håpe at vi kan kapitulere på det.
0: Mm. Nora Jonsen, fotballkommentator her I NRK, la oss krysse det vi har for at det blir nok en runde for våre menn I VM. Takk for praten. La oss også varme opp til kamp. Jeg tenkte med å høre på Haaland I popstjerneformat, for hvis Norge slo Brasil, så lovet han Kygo og remix den gamle Kygo Jo-låta av Flow Kings, eller Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg fra en U17 landslagssamling eller noe sånt for en tid tilbake. Ja, vær så god. Dette Kygo Jo Remix.
4: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy er den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra. Gygo, jo.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio. Dette dagens Med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Four Events var det med Upbeat Feel Good her I dagens før det. Kygo Jo, den remixen gjort av Kygo, og Flow Kings, JMK og Lyng var det også som står som artister på den der. Vi skal utenriks nå og til sør I Spania, der det brenner kraftig. Minst 11 personer døde, og blant de det belgiske, britiske og spanske statsborgere. Det sier lokale myndigheter til Cadena Ser. 19 personer savnet, og utenriksreporter Sissel Wold har fulgt med på brannen I dag.
1: Dette skjer da I Los Gallardos, som en kommune I Almeira-provinsen I Andalusia, helt sør I Spania ved Middelhavet. Ifølge vittner så kan denne branden ha startet etter at en kraftledning falt ned og spredte gnister I den veldig tørre vegetasjonen og dermed spredte seg til skogen, men myndighetene har ikke bekreftet at dette kan være årsaken. Men veiene ble stengt og mange ble evakuert da denne branden spredte seg raskt, og vi har jo sett at varmerekordene I Europa har blitt slått om igjen, og at hetebølgene har vært ganske hyppige, både I mai og juni, og det fører til at store områder veldig, veldig tørre, og det skaper stor risiko for skogbrann. Og nå også Spania inne I nok en hetebølge, og brannen brøt ut da temperaturene var på rundt 40 varmegrader.
0: Over 1000 innbyggere evakuert, og flere veier I området stengt, blant dem motorveien A7.
1: Og den regionale beredskapssjefen Antios Sanz kaller dette en enestående tragedie, og sier det den mest ødeleggende brannen hittil I hans region. Og statsminister Pedro Sanchez skriver på X at han dypt lei seg og knust over de forferdelige konsekvensene etter denne skogbrannen. Og Verdens meteorologiske organisasjon sier at disse lange hetebølgene som vi opplever gang på gang, kommer til å gjøre det mye mer vanlig med skogbranner av denne typen.
0: Ja, det sa utenriksreporter Sissel Wold. Du kan lese mer om den brannen her på NRK.no. Og der kan du også se at hetebølgen I Europa kan slå ut I to vitt forskjellige retninger for Norge. Enten skyhøye temperaturer og tørke, eller voldsomt styrtregn. Du skal få et værvarsel for resten av dagen I dag, etter at vi hørte på Delara.

0: Det Lara var det med sjælen her i radioen din.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, i går så ble den varmeste dagen i juli så langt målt. Åsterdal i Agder ble varmest i landet med 29,6 grader. Nå skal du få værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen så blir det for det meste skyet og litt regn i vestlige områder. Lokalt vil det være tåke, Longyearbyen får 10 grader. I Finnmark så blir det litt sol i østlige områder, ellers for det meste skyet og oppholdsvær. Troms og Nordland får skyvær og perioder med regn, men det blir lite nedbør i indre Troms. Det vil blåse sørøstlig frisk bris på kysten, og så blir det over 20 grader i Øst-Finnmark, ellers i Nord-Norge 15-17 grader. Trøndelag får skyvær og regn nord for Trondheimsfjorden, ellers blir det skiftende skydekke og regnbyger. Det kan hende med torden i indre Trøndelag. På Vestlandet blir det mye pent vær, men i ettermiddag er det mulighet for regnbyger i indre strøk. I kveld blir det lokal tåke på kysten nord for Sognefjorden. Det vil blåse nordlig frisk bris på kysten av Vestlandet, ellers blir det rolige vindforhold. Temperaturen vil ligge mellom 20 og 25 grader. Sørlandet og Østlandet får en ny varm dag med mye sol. I dag vil temperaturen komme over 30 grader en del steder på Østlandet. Sent i ettermiddag og i kveld så blir det lokale regn og tordenbyger i innlandet og indre deler av Telemark og Buskerud. Det tørt og sendt ut farevarsel for lokalt stor skogbrannfare. I fjellet i Sør-Norge så blir det skiftende skydekke og lokale regn og tordenbyger, særlig i nordlige områder, og temperaturen blir på 20-25 grader. Husk, du kan alltid sjekke Yr hvis du vil vite hvordan været er der du skal.

0: Håper det har blitt på den sommerfølelsen der å høre Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fikk du her I dagens. Du, det litt over to uker siden to jordskjelv rystet Venezuela. Skjelvene de hadde styrke på 7,2 og 7,5, og var det kraftigste som rammet landet på over 100 år. Og I dag så jobber hjelpeorganisasjoner og frivillige på spreng for å få ut menneskene som fortsatt ligger begravd I ruinene.
1: Creo que Dios tiene un propósito. No sé cuál es, porque se llevó todo de mí. Pero hasta lo último.
0: Jeg tror Gud har en mening, det sier Stephanie Landes, men så grev I nattemørket. Jeg vet ikke hva den fordi han tok alt ifra meg, men jeg kommer til å være her helt til jeg får ut hele familien min ifra ruinene. I morgen så hadde dødstallet steget til nesten 4000, men det forventet å bli enda høyere. Og Ingrid Rosendorf Njøys, du generalsekretær I hjelpeorganisasjonen Caritas Norge. Caritas har 30 000 frivillige og ansatte på bakken I Venezuela, og du har vært I kontakt med noen av dem I dag. Hva rapporterer de om nå to uker etter selve?
2: Ja, de rapporterer jo at situasjonen fremdeles svært, svært krevende. Det som du sa, nesten 4000 bekreftet døde. 18000 mennesker har mistet huset sitt. 856 bygninger skadet. 190 fullstendig kollapset. 16000 mennesker rapporterer. Så langt. FN og regjeringen samarbeider om løsninger. Det snakker om å importere prefabrikate hus. Og det kanskje det mest kritiske behovet nå. Folk bor I midlertidige leirer I Caracas og La Guaira. 87 midlertidige leirer satt opp av myndighetene. Og de døde begraves på improviserte kirkegårder. I La Guaira så merkes gravene stort sett med nummer, siden få av de døde identifisert enda. Det store humanitære behov, og nå har letearbeidet på en måte beveget seg vekk fra å være hvor man håper å få ut levende, til at man nå fokuserer på å få ut omkomne. Men det en svært dramatisk situasjon.
0: Hva bidrar Caritas med på bakken?
2: Caritas jo den største organisasjonen med 30 og frivillige her, og de satte I gang umiddelbart etter jordskjelvet. Vi var I kontakt med de bare timer etter, og da var de allerede I gang med både livreddende arbeid og få oversikt og koordinere. Og per 6. juli så har de mottatt ca. 15 000 tonn humanitær bistand. 60% av det allerede distribuert til berørte lokalsamfunn gjennom ulike mekanismer som de har. Og I løpet av de første 12 dagene så fikk 8000 familier komplette nødhjelpspakker. Det ble også distribuert ut 5000 matvarepakker, 3000 hygienekitt, 74000 medisinske artikler og legemidler. Det som viktig å huske her, altså 60% av disse legemiddelartiklene har gått direkte til sykehus og helsesentre, for dette var jo et samfunn som hadde svært dårlig helsevesen på forhånd, med veldig lite medisiner og medisinsk utstyr. Mm. Så har det også vært distribuert over 4000 tonn drikkevann, til både familier og institusjoner, også her, så det viktig å huske at det å drive sykehus uten rent vann, det å drive, altså det å være en familie, det å drive, altså, og det var ikke rent vann tilgjengelig I alle lokalsamfunn eller på sykehusene I utgangspunktet, og nå har det jo da blitt enda verre. De har også delt ut redningspakker til førstelinje respondere og psykosocial støtte og så videre. Og så man også I gang da med å bidra med koordinering av og planlegging av det som på en måte skal bli neste fase med tidlig gjenoppbygging. Det veldig mye som skjer, men det viktig å huske at Caritas Venezuela har vært til stede over hele landet før denne krisen, og da raskt og effektivt kunne sitte I de berørte områdene.
0: Mm. Vi har en linje som litt sånn halvvis til deg, Ingrid, men jeg har likevel løst, du var litt inne på det at hjelpearbeidet går over I en langvarig fase. Hva det aller viktigste nå fremover?
2: Nei, altså det aller viktigste jo det når man, altså det jo dette med matsikkerhet og ernæring, sant? Dette et, jeg var der jo i mai og så allerede den humanitære krisen som landet var inne i. Da ble det, nå er det blitt ytterligere kritisk for menneskene som bor der, så tilgang til rent vann, sanitære tjenester, mat, helseoppfølging, og også selvfølgelig disse midlertidige boligløsningene er viktige. Da. Det vil være økende behov for beskyttelsestiltak, herunder oppfølging av fordrevne familier, og så videre. Og så må man også begynne å se av levebrød og inntektsmuligheter. Dette var jo et land som hadde en EM-kritisk situasjon allerede før disse jordskjelvene skjedde. Jeg var der i mai, så et helsevesen i knestående, humanitær krise, og så kommer dette på toppen. Men samtidig så er det sånn, the silver lining da, er at den viktigste ressursen i Venezuela er jo folket. De er utrolig sterke og flotte, og man må på en måte håpe at de har mulighet til å også bruke denne situasjonen til å få på plass noen systemer som gjør at de også kan utvikle landet i positiv retning etter dette.
0: To uker etter jordskjelvet i Venezuela altså. Takk for at du var med og fortalte her i dagens generalsekretær i Caritas Norge, Ingrid Rosendorf Joyce, var det.

Snø var det, relativt ny norsk musikk, Bølga heter den. Vet du hvem som har gitt ut ny platte i dag? De heter Rolling Stones, og den platten skal vi snakke om etter denne her i dagens.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var det med Call Me When You Break Out. When You Break Up. Nu noe litt eldre. Ja, det 61 år siden Rolling Stones gikk til topps med denne Satisfaction, og I dag så gir det ut nytt album, Foreign Tongues. Det ikke så alt for ille å høre på det der, men nu skal vi jo snakke om helt ny musikk. Bård Ose, velkommen til dagens.
1: Takk for det, og gratulerer med dagen.
0: ja, for det litt stas nu.
1: Ja, vi må heise flagget.
0: ja, tidligere kollega her I NRK, musikkjournalist og forfatter. For 3 år siden så skrev du bok om Rolling Stones I platehistorie, der du tok for deg låt for låt. Hadde du da sett for deg at det skulle komme enda et album fra det der?
1: Nei, slett ikke. Og nå det kommet 2.
0: Ja.
1: Så det jo da 26 nye innspillinger fra det bandet som da jeg trodde hadde nådd slutten, men det viser seg at dette her jo en katt med mer enn 9 liv. De kommer igjen og igjen og igjen, så de nekter å gi seg.
0: Ja, hva din umiddelbare reaksjon da etter å ha hørt gjennom nyalbumet?
1: Jeg synes det imponerende bra. Først og fremst, dette altså da menn som har en snittalder på 81, disse tre karene. Så bare det I seg selv vil jo tilsi at I hvert fall det vokale fra Mick Jagger skal være svakere, men det jo tvert imot. Altså han synger så utrolig bra, han reflektert og skriver gode tekster, og de skriver gode låter. Endelig så de tilbake igjen med det å skrive noen melodier som skiller seg litt fra andre ting de har gitt ut. Jeg synes det har vært en del av de samme litt monotone sangene som de har gitt ut de siste 30 årene, men her klarer de faktisk å skape noe som både fengende og nytt.
0: Du la oss høre litt på kuttet Divine Intervention.

0: Det høres jo veldig bra ut det her, hvor Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood, det altså de tre gjenværende I Rolling Stones. Godt voksne menn på ja, rundt 80, som de sier, og to av dem har jobbet I lag I 64 år. Ja. Viste det at det sant at alder bare et tall?
1: Kanskje. Altså Keith Richards har jo sagt I flere intervjuer at hvis du vil bli gammel, så må du bli medlem av Rolling Stones.
0: Ja.
1: Om det et eller annet med denne sirkushesten og duften av sagmugg, de kan dette, og de kan det veldig bra, hvorfor skal de gi seg? Så kan vi jo da irritere oss over at de fortsetter og fortsetter, og det de samme låtene på konsertene. Men akkurat nå I 2026, og de da Mick Jagger blir 83 år nå I sommer,
0: Og han høres jo ikke sånn ut.
1: Nei, langt ifra. Og det jo det som litt imponerende her oppe I alt det sammen. Men så kan man da spørre seg om dette relevant. Og det det faktisk, fordi Mick Jagger en kar som følger med I tiden, både når det gjelder musikk, kultur og ikke minst politikk. Og så samarbeider gruppen med yngre krefter, Andrew Watt, som produsenten, han ble født I 1990, like før bassisten I Stones ga seg og de har med seg gjester de har med seg Robert Smith fra The Cure plutselig med på et par låter vi har Bruno Mars han gjør ikke så mye annet enn å slå kubjelle men det også og så det gamle kar som Paul McCartney på en sang og Steve Winwood med som fast mann på tangenter men det dette her med å være relevant musikalsk så kan man jo diskutere det, om dette relevant. Jeg synes jo at det like bra som annen ny rock som presenteres.
0: Ja.
1: Men det tekstene som viser at The Rolling Stones karer som følger med I tiden, som tar tidsånden, og som også som slett ikke redd for å komme med enkelte stikk, spesielt mot USA.
0: Ja, for det henger vel også, titlen på plata Foreign Tongues, altså fremmedspråk.
1: Mm.
0: Ja, det altså ikke tilfeldig I det hele tatt, da?
1: Nei, slett ikke. Mm. Minst fem av sangene, så det vers som kan helt tydelig spores til Mick Jagger sitt forhold til USA, spesielt med dagens lykt og lupe. Så det enkelte tekster der han går rett I strupen, og Divine Intervention, som vi nå hørte, jo en frisk danselåt, typisk Rolling Stones, vil mange si.
0: Ja.
1: Men I teksten så slår han klart fast at I saw the neon light at the psychic's sign. Altså, hvor min fremtid?
0: Oh, ja.
1: Og I looked up and saw the billionaires all scuttling. Så han går rett I strupen på, en gang så nevner han Mr. Musk, men ellers det jo helt tydelig at det en viss president som Mick Jagger kritiserer. Og Keith Richards.
0: Ja, så de sparker godt ifra seg fortsatt.
1: Ja, det gjør de. Musikalsk, veldig variert. Her det blues, soul, rein rock and roll. Det til og med en låt som høres ut som punk. Og så det country, ikke minst. Den sangen som jeg nå har bedt om at vi skal spille. Det jo en nydelig country låt.
0: Ja, tenkte vi skal altså høre på Ringing Hollow, for du har anbefalt oss den. Jeg har jo ikke fått lyttet like mye på plata som du har, siden den kom jo tross alt I morges. Men turné og sånt?
1: Nei, det spørs. Det gamle menn. Altså, Mick Jagger fremdeles en atlet, så han klarer det fint. Spørsmålet om disse to gitaristene I form til å fortsette en 4-måneders turné. Altså, Keith Richards sliten. Det han. Så det må vi bare innse at kanskje fremtiden til The Rolling Stones ligger I å skape ny musikk. Og da skal ikke jeg klage. Når det gjelder denne Ringing Hollow, så har jeg bare lyst til å si at det Mick Jagger og Keith Richards sitt kjærlighetsbrev til USA. De vokste opp med USA, Madly in Love with You, som Mick Jagger synger. Men nå ser de at dette glansbildet rakner, og de veldig, veldig skuffet og lei seg. De savner det gamle USA og synger blant annet at Lady Liberty don't look so good when there's a tear in her gown.
0: Borose, takk for at du var med I dagens og snakket om ny plata til Rolling Stones.
1: Bare gøy.
0: Her Ringing Hollow, altså.

0: det var umisskjennelig klang på den stemmen der. Rolling Stones med det her kjærlighetsbrevet til USA, Ringing Hollow fra den ferske plata som kom i dag, altså. Og det var det siste på dagens episoden denne uka, og de som stod bak det du har fått høre i dag, det var Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Even Nilsen, han var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Og du, nå er klokka 2. Vi skal først få en nyhetsoversikt fra Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en nyhet om EU og Meta. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke får de en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EU-regler. En eventuell bot blir på 6% av selskapets inntekter. Så mye penger som selskapet får inn verden over i året. 2 personer er utvist fra Norge etter en rekke tyverier flere steder. Bare i Trondheim har de stjålet dyre parfymer til en verdi av 65 000 kroner. Å etterforske og dømme personene hadde vært dyrt for politiet og samfunnet, sier Kjell Steinar Vibe i Trøndelag politidistrikt.
2: I tilfellet her da, så fikk de et forelegg og godtok det. Det gjorde at vi kunne utvise dem fra Norge i 2 år, noe vi mener er et godt forebyggende tiltak for å hindre at dette skal skje på nytt.
1: Minst 1 million kvinner og jenter har mistet tilgang til viktig helsehjelp i løpet av det siste året. Det viser en rapport fra FN-organisasjonen UN Women. Grunnen er at flere store land har kuttet i bistanden. På verdensbasis har rundt 120 millioner kvinner behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Samtidig står 40% av kvinneorganisasjonene i land som Afghanistan, Kongo og Haiti i fare for å måtte legge ned i løpet av det neste året. Vakter skal sikre Nidarosdomen når Norge spiller mot England i morgen, det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det fyres opp bluss og fyrverker i området rundt domen og erkebispegården. 2 av bygningene på erkebispegården ble ødelagt av brann senest i 1983, og selv om selve Nidarosdomen er bygget i stein, er det mye treverk der også. Politiet har opphevet ferdselsforbudet ved turistmålet Bondhusvatnet i Kvinnherad i Vestland. Forbudet ble innført i juni fordi det var fare for at en bresjø på Bondhusbreen kunne føre til en plutselig flom ned i området rundt vannet. Faren for det er nå over.

0: Bruce Springsteen med Cover Me. For et driv å ta med seg inn I fredagen. Og vi et skikkelig stjernelag som skal sørge for at helgepulsen din holder seg på topp de neste timene. Produsent Britt Boysen, ute I sola og fanger den aller beste fredagsstemningen har vi reporter Anita Moland. Og mitt navn, det Kristin Rivrud. Alle tre klare for å gi deg en fantastisk fredag, og apropos fantastisk, Anita kjenner du nok godt der hun ute, for et knallvær vi har fått I dag. Sola den steiker, og det skikkelig, skikkelig varmt over hele Vestfold og Telemark. Spørsmålet bare, får vi beholde varmen ut dagen? Her meteorolog Terje Alsvik Vallø.
1: Ja, det gjør vi definitivt. Det blir en varm avslutning på dagen. Det tar nok lang tid før temperaturene synker under 20 grader I natt. Så ja, kvelden ut så vil det være godt og varmt. Så kan kanskje være litt vanskelig å sovne I kveld med såpass høy temperatur. Men temperaturen skal synke under 20 grader I løpet av natten. Men på starten av natten så det nok fortsatt over 20. Og nå I ettermiddag så ligger jo temperaturen klass opp til 30 grader flere steder, så skikkelig varm og solfylt ettermiddag I dag.
0: Husk radioappen vår NRK Radio hvis du har lyst til å nå oss. Vi gjerne høre fra deg der du hvor varmt det hva du gjør. Høre fra deg som hører på. NRK Radio, det bare å logge seg inn og sende oss en melding eller to. 8 minutter over to, dette Rebecca Bangfield med

0: Vi må ut i finværet, og utepuls, det det reporter Anita som har ansvaret for i dag. Og i dag i Drangedal for å sjekke ut en skikkelig feel-good-historie og et sammentreff av de sjeldne. Uten å avsløre alt for mye ennå, det handler om å pakke sakene, flytte tvers over Sør-Norge for å finne drømmestedet, og et navnesammentreff som nesten for godt å være sant. Anita, vi fryktelig nysgjerrige. Hvor i all verden har du havnet i dag?
1: Du, i dag har jeg havnet i heimbygda mi Drangedal, for også her det utrolig mye å se på og være med på og oppleve. Og i dag har jeg liksom, skal vi si, fokusert litt på gardslivet, for det skjer mye på en gard på denne tida her, som vi vet. Og så har jeg da altså vært og snakket med noen som har flyttet fra Nærbø i Jæren, kjøpt seg et lite småbruk oppe i Tørdal i Drangedal, usett, og når de kom fram, så hette det jammen meg Nærbø det også.
0: Nei!
1: Snakk om sammentreff!
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, så dit skal dere få være med på, og så akkurat nå, Kristin, står jeg og ser utover Bjørvann, og svære jorder med nyslått grass. Det lukter sånn, du kan tenke deg på sommeren når det slåttnær og det helt nyslått. Og ja, traktorene går og soper det sammen, holdt jeg på å si. Og snart så skal de pakke det, for her på gården hvor jeg nå det både hester og sauer som trenger det. Men det fokuset, Kristin, på låven i dag at vi gleder oss til fotball-VM i morgen. For denne loven som jeg på nå, her det vanligvis brylluper og bursdager og litt dyr og litt forskjellig, men VM-fest for alle penger, det det der i morgen.
0: Det gleder vi oss til å høre mer om få minutter. Jeg har tatt med landslagstrakta her jeg står i studio i dag. Må være patriotisk.
1: Ja, visst. Og hun jeg står og ser på, Tiril på to, hun har norske flagget på skoene sine. Så vi forberedt her også.
0: Veldig bra. Vi hører fra deg om få minutter, Anita.

0: Grenlandsband sammen med Kim Rune Hagen I spissen, The Norwegian Soul Band, Get Your Funk On. Det kan virke som om hele Norge har blitt fotballfrelst, og etter den magiske seieren over Brasil, så vi jammen meg klare for kvartfinale mot selveste England I morgen kveld. Det blir VM-torg og fulle klubbhus landet over. Også på Ettestad I Drangedal skal folk samles, skjønner jeg, Anita.
1: Ja, gjett om de klare, og allerede så har deler av familien og grenna kommet. Kan vi høre, dere klare I morgen? Ja, de klare, og dette var bare en liten del av hvem som kommer til å være her, for vi står på loven til deg, Linn Herfoss. Og så leser jeg da I Drangedalsposten at dere skal ha VM-fest her I morgen, og at dere var her når vi slo, jeg får si vi, slo Brasil. Hvordan var stemningen da?
2: Den var euforisk, den, og spesielt kanskje etter redningen til Nyland og ut, da var det høy stemning, og ja, det var litt nervøse kanskje sluttminutter, men det var bra stemning og trøkk her da, ja.
1: Beskriv litt den loven som du og gjengen din har rigget til morgen.
2: Nei, det jo den gamle loven vår som har vært på gården her I mange, mange år, og så har vi bygget en liten sånn bar her, og satt fram masse stoler og bord, og satt opp en storskjerm da, med prosjektor, så vi tror vi klarer det til I morgen, men vi får så mange gjester at vi har som bedt folk ta med egne stoler, for det blir såpass mange da.
1: Ja, så da blir vi flere enn til Brasil?
2: Ja, absolutt, jeg tror vi kanskje blir det dobbelte, kanskje.
1: Ja. Og det må si at denne familien litt over snitt interessert I fotball. Tiril, jeg sa to I sted, men du selvfølgelig 10 år, jeg sa helt feil. Tiril, du har på deg noen flotte flippers, det heter?
3: Ja.
1: Ja, hva du har, hvordan ser de ut?
3: De røde, og så de sånn Norge
1: flagg.
3: På, ja, Norgeflagg frem på.
1: Men du spiller fotball selv, og du keeper på jenter 10 år I Drangedal. Hvor gøy det å følge med at Norge så god nå?
3: Det skikkelig gøy, liksom. Det gøy at de har kommet så langt, liksom. Om de taper denne kampen, så går det bra, for de har kommet veldig langt, og det veldig gøy.
1: Det sånn at du får litt lyst til å fortsette med fotball når du ser dette?
3: Ja, veldig.
1: Ja, hva drømmen dine?
3: Å være keeper på Norge-landslaget.
1: Ja, og han Ørjan, han kan lære litt eller?
3: Ja. Han skikkelig god.
1: Ja, og her det colaflaske med ja, du viste meg stav, hvem alle de som på?
3: Det Hegge, og så det Nyland, og så det Bob, og så det Torsvedt. Den har vi I
1: kjøla.
3: Ja, jeg tror det bare de.
1: Så her det I hvert fall OL-stemning I taket, og mamma da, du jo også litt kanskje oversnitt interessert I fotball, og du da trener selvfølgelig på jentelaget Tiril, og så jobber du I Telemark toppidrett, og så du også med I gutter 15-landslaget, og så du mentaltrener og prestasjonsutvikler der. Sånn før kampen I morgen, hvis du var mentaltreneren til gutta I VM, hva ville du sagt?
2: Ja, da ville jeg sagt at de må stole på ferdighetene og stole på alt de har trent på. Og så må de bare nyte øyeblikket og vite at de har hele Norge I ryggen. Ja.
1: Det var fine ord. Men noe som også tror jeg hjelper VM-gutta, det den... ja, hva det vi skal gjøre nå, pappa Arne?
4: Nei, nå blir det å ro, da.
1: Nå blir det å ro.
4: Helt til finalen.
1: Ja. Og så har du finnet for meg tromme. Kan ikke du si hva beskriver den tromma?
4: Nei, det ligner på Aladdins lampe, egentlig. Og en blekkboks og en spiker. Ja. Ifra,
1: det blir tromma til Arne.
4: 1900-tallet, den spiker nå, men jeg tror det skal gå bra.
1: Ja. Jeg har sett Haaland liksom heve armen, liksom kikke opp på publikum og sånn. Kan ikke du bare gi et klarsignal nå? Hva
5: det? Ro!

0: God fredag, dette var Chris Holsten. Smile I ditt eget speil, 3:30.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Before you leave me, ettermiddag i Vestfold og Telemark. Du hørte Alex Warren. Et må-stopp hvis du på tur i Drangedal i sommervarmen, det Toke Brygge. Her finner du en aktivitetspark, ei sandstrand og de gamle røde handelsbuene som vittner om ei rik historie. Og har du ikke vært der, så skal vi ta deg med dit vi, før klokka blir tre. Men nå, dette Kari Bremnes, og denne veien.

Det på tide å ta en titt på det lokale nyhetsbildet denne fredags ettermiddagen, nå når klokka har passert 14:30. Og det skal aller først handle om varmen, for de neste dagene blir det varmt, spesielt på Sør- og Østlandet, skriver Meteorologisk institutt. Det betyr at vi kan få både høysommerdager, som er dager med 25 grader eller mer, tropedager med 30 grader eller mer, og tropenetter. Ifølge Larvik Brann og Redning vil skogbrannindeksen øke til rødt nivå på søndag, og brannvesenet ber innbyggere og feriegjester om å ta skogbrannfaren på alvor. Sigarettsneiper, engangsgriller, kullgriller, bål og annet som kan føre til brann må brukes svært forsiktig, skriver brannvesenet på Facebook. Denne helgen vil skogbrannflyet være i beredskap og ha overvåking fra lufta. Statsforvalteren har anmeldt Statsbygg og Kriminalomsorgen for brudd på vernebestemmelsene for landskapsvernområdet gjennom hogst, graving og motorferdsel. Bruddet har ifølge Statsforvalteren skjedd innenfor et areal på anslagsvis 3-4 dekar langs veien mot Bastøy fyr. Området som er berørt er vernet som landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning, melder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i dag. Statsforvalteren ser alvorlig på at det er gjennomført ulovlige tiltak over et betydelig areal som har ført til skade på vernet natur. Vi har derfor valgt å anmelde dette, sier direktør i miljøavdelingen Grete Helgås. Og så er det folkefest i Tønsberg. To gater blir stengt for trafikk i forbindelse med Slottsfjell og også visningen av kvartfinalen i VM i morgen kveld. Det skriver Tønsberg kommune på nettsidene sine. Nedre Langgate blir stengt for gjennomkjøring fra klokka 19 i kveld og i morgenkveld. Kalnesgata fra Kalnes til Ramdal ble stengt fra klokka 9 i går tidlig og vil være det fram til klokka 09 søndag morgen. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt nrk.no/vt.

0: Dette var Shaggy med Bombastic. Og den ikoniske og dype og litt sånn knurrende stemmen hans I denne sangen, den ble faktisk til I militæret for Shaggy. Han tjenestegjorde I US Marines under golfkrigen, og da begynte han å bruke denne dype bombastic stemmen for å synge I takt og underholde de andre soldatene mens de marsjerte. Det var dagens fun fact. 3:08, håper du har en nydelig fredag ettermiddag. Uansett så det veldig hyggelig at du her og hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og gleden hvis du da glad I varme, at vi får beholde denne varmen hele ettermiddagen og kvelden. Og enda mer til, sier meteorolog Terje Alsvik Vallø.
1: Ja, det gjør vi definitivt. Det blir en varm avslutning på dagen. Det tar nok lang tid før temperaturene synker under 20 grader I natt. Så ja, kvelden ut så vil det være godt og varmt. Så kan kanskje være litt vanskelig å sovne I kveld med såpass høy temperatur. Men temperaturen skal synke under 20 grader I løpet av natten. Men på starten natten så det nok fortsatt over 20. Og nå I ettermiddag så ligger jo temperaturen klass opp til 30 grader flere steder, så skikkelig varm og solfylt ettermiddag I dag.
0: Siv Anne og Bjørn Tore, de har vært inne I radioappen vår NRK Radio og lagt igjen en melding, og det så hyggelig å høre fra dere. De skriver, vi sitter på hytteterrassen ved Vrådal Hyttegren, nyter utsikten utover nisser og koser oss med norske jordbær. God fredag, helg og sommer til alle. Med vennlig hilsen Siv Anne og Bjørn Tore. Åh, det hørtes godt ut! Sitt og se på nydelige nisser. Med fantastiske norske jordbær. Og fy søren, jeg kjenner lukta og kjenner smaken av de norske jordbæra. Takk for melding, Sivan og Bjørn Tore. Hyggelig at dere hører på, og veldig hyggelig at dere sender melding. Du kan gjøre som de. Gå inn I radioappen vår NRK Radio og legg igjen en melding hva du holder på med, og hvor varmt det hos deg, for eksempel.

0: Dette er Theos, Didn't See It Coming. Slottsfjellfestivalen I Tønsberg venter 24 000 gjester hver dag de to dagene festivalen varer. I tillegg ventes det rundt 15 000 hver kveld på det som kalles natten. Og så det mange av de som bor I telt på campen, men hva som viktig å ha med, ja, det det litt delte meninger om.
1: ID og telefon.
2: Hvorfor ID og telefon?
1: Telefon, man har alt man trenger der. Hvis man ikke har noe sted å dra, hvis man skal spise, så kan du betale gjennom telefonen også.
2: Alkohol?
3: Nei, jeg tenker det jo, ja. Fordi man jo så tett oppe I mennesker hele tiden.
2: Det jo veldig varmt og godt vær akkurat nå, så det høres ikke dumt ut det. Men det noe dere har pakket som litt unødvendig å ha med seg, som dere kanskje angrer litt på?
4: Nei, ikke. Jeg tror vi trenger alt vi har tatt med.
2: Hva det som det mest nødvendige å ha med seg på camp og festival?
5: Telt. Noe godt sånn underlag å ligge på. For det hard bakke her.
6: Alkohol.
7: Altså barneponcho.
5: Barneponcho, det kan kjøpes da.
7: På XXL.
2: Jeg ser du har fått på deg Elsa og Anna. Det helt nødvendig?
7: Det veldig nødvendig. Det tradisjonen av gutta. I fjor så hadde vi noen av oss... Jeg hadde på meg Power Patrols, og så var det en med Marito Pony og en annen med Superman.
2: Har dere tatt med dere noe som kanskje litt unødvendig å ta med da?
5: Ja, litt mye drikke kanskje.
7: Det aldri for mye drikke.
5: Nei, ikke for deg, nei.
7: Nei.
2: Hva det som det mest nødvendige å ha med seg på festival?
4: Ja, det var det da.
2: Alkohol?
4: Alkohol, ja.
2: det kanskje noe, jeg ser jo dere sover I telt, det noe som nødvendig da?
4: Sovepåse, fordi det tok ikke med meg.
8: Matrøse I natt.
4: Ja.
2: Hvorfor tok dere ikke med det?
4: For vi undervurderte varmen. Ja, om natt da. Så da tenkte vi, laken, det jo nydelig å ta med seg.
8: Neida, og så oppblåsbar madrass, det var nice.
4: Ja, den nice.
2: Og hvis dere måtte kaste ut alt unntatt én ting som dere har tatt med dere, hva hadde dere beholdt?
4: En mobil. Jeg hadde ikke kastet noe uten mobil, vi får jo panikk bare med å lade telefonen en plass, uten å ha kontroll på den.
9: Oi, jeg tenker håndkle og såper, fordi det blir så utrolig varmt her. Det kjempevarmt her I dag.
2: Har du kanskje pakket noe som ikke har vært like nødvendig?
9: Jeg tror ikke det. Jeg føler jeg har vært ganske smart med pakkingen I år.
2: Og hvis du måtte kastet alt unntatt én ting, hva hadde den tingen vært som du hadde beholdt?
9: Kanskje kjølebaggen til ølen, faktisk.
2: Hvorfor akkurat kjølebag?
9: Den holder den kald, da. Det igjen kjempevarmt, så den kom godt med.
7: Det må jo være drikka, da. Og hva det telt, da?
2: Og hvis du måtte kastet alt unntatt én ting, hva hadde du beholdt?
7: Shortsen min.
2: Hvorfor shortsen din?
7: Da har jeg I hvert fall dekket til noe.
2: Hva det som det mest nødvendige å ha med seg for deg på festival?
10: Powerbank, nok alkohol, nok drikke, nok mat, gode folk, bra stemning. Så har man alt man trenger egentlig.

0: Da popgruppa Drama slo gjennom med låta du hørte nå, Daydreamer I 1982, så utløste de noe Norge knapt hadde sett siden The Beatles. Det var fullstendig kaos av hylende unge jenter, fans av besvimte på konsertene og beleiret hotellene deres, og la seg til og med I telt I hagen utenfor hjemmene deres I Larvik. Her fikk du den altså I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Vår reporter Anita på rundtur I hjemmekommunen Drangedal I dag, og et må-stopp hvis du på tur I Drangedal I sommervarmen, det Toke Brygge. Her finner du en aktivitetspark, en sandstrand og de gamle røde handelsbuene som vitner om en rik historie, der Toke var en sentral trafikkåre mellom Drangedal og Kragerø. Her ligger også Drangedals aller første landhandel, og som igjen har åpnet dørene for sommeren. 14 år gamle Mathias Ståland sto bak disken da Anita var innom.
1: Skal de to isa?
2: Ja, det blir 100 nå.
1: Da bare vipser jeg til... Der det. Toke Brygge Café og utsalg. Sånn.
3: Der var det betalt.
1: Ja.
3: Det var det. Du, du turist her I Drangedal?
1: Det vi.
3: Hva synes du om denne gamle butikken da?
1: Det var... Har nesten bare akkurat kommet inn døra, men det var jo veldig kul da. En gammel landhandler.
3: Det det,
1: ja.
3: Vet du.
1: Ja.
3: Og nå skal dere nyte isen ned på stranden, eller?
1: Nå skal vi nyte is, og så skal vi bade litt, skal vi ikke, Emilie? Jo, tror du det? Så har jeg hørt det 20 grader I vannet her, så jeg håper det stemmer.
3: Det stemmer.
1: Ja.
3: Kos deg.
1: Jo, takk, takk.
3: På den gamle landhandelen, altså I Drangedal, hva heter det her?
4: Lintveit heter det her.
3: Og det her, den lagt ned for noen år siden, men... Nå har du sommerjobb inne I den butikken, og beskriv, Mathias, hva det du har å by på her?
4: Nei, vi har ferske kaker og sånne ting. Og så har vi toast, vi har vafler, vi har pølser.
3: Ja, så ser jeg, når du ser deg rundt da, så henger det en gammel sånn butikkfrakk der, og den har ikke du fått på deg?
4: Nei.
3: Men det liksom den gamle stilen, med den gamle disken, og så en del gamle varehyllene også. Selger du det jo, eller?
4: Nei, det gjør vi ikke. Det bare for utstilling. Det blir på en måte et slags museum, da.
3: Hvordan det å ha sommerjobb på Toke Brygge og I butikken her?
4: Nei, jeg synes det veldig fint. Det greit å få tjent noen penger, og få penger til resten av sommeren.
3: Hvis du skal beskrive det stedet som, for de som aldri har vært der før, nå står vi inne I butikken, hva det vi ser ut på?
4: Jeg ser brygga, stranda, mange folk som bader, koser seg, familier som har det bra. Det veldig fint, rett og slett.
3: Og hvis vi da forteller litt mer om det vannet vi ser utenfor, så jo det Toke, innsjø, og her det like mange øyer som det dager I året, sier det?
4: Ja. Det mange som kjører rundt på øyer, og jeg vet om folk som kjører båt og sover der ute, så det veldig fint det, tror jeg, for mange folk.

Dette var Anna Lille med sin låt Death Bed. Om få minutter så skal vi slippe til NRK Nyheter med siste nytt fra inn- og utland. Men for det, dette Shadow Days og John Mayer.

0: NRK Nyheter klokka 15. EUs nye forsvarsprogram skal bli en del av EØS-avtalen, det opplyser regjeringen i en pressemelding. Det betyr at EUs regler for forsvarsprogrammet gjelder for Norge og de andre EØS-landene, og åpner for at norske bedrifter kan få støtte til økt produksjonskapasitet. Målet med programmet er å styrke Europas forsvarsindustri, slik at Europa i større grad kan forsvare sitt eget kontinent og for å kunne trappe opp støtten til Ukraina. Partene i oljestreiken er innkalt av riksmekleren på mandag. Det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet SAFE at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Et Ryanair-fly måtte i dag nødlande i Thessaloniki i Hellas etter at et vindu ombord løsnet og en mannlig passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller til Radio Thessaloniki at hodet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på seg setebeltet. Andre passasjerer holdt ham fast og fikk dratt han inn i flyet igjen. Ifølge lokale medier er mannen lettere skadd og i sjokk og får behandling på et sykehus. EU krever at teknologiselskapet Meta gjør Facebook og Instagram mindre avhengighetsskapende. Hvis ikke vil de få en stor bot. EU-kommisjonen har gransket Meta i 2 år og funnet ut at de jobber i strid med EUs regler. En eventuell bot vil bli på rundt 6% av selskapets inntekter. I Spania er 19 mennesker savnet etter skogbrannen i Almeria sør i landet. 12 mennesker er så langt funnet døde. Belgiske, britiske og spanske statsborgere er blant de omkomne, opplyser lokale myndigheter. Skogbrannen omtales som den største i regionen Andalusia noen gang. 460 brannfolk er satt inn i slukkinga, og 11 fly bistår i arbeidet. 1 million kvinner har mistet tilgang til helsehjelp etter kutt i bistand. Det viser en ny FN-rapport. Flere store land har kuttet i bistanden, men nedgangen er aller størst i USA, der Trump-administrasjonen har gjort milliardkutt i uhjelp. Nå rapporterer 9 av 10 kvinneorganisasjoner i utviklingsland at de ikke klarer å møte behovene. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristian.

0: En gång känt som Sporty Spice var det väl Melanie C var här samman med Velopes Never Be The Same Again. 7,5 minuter över 3. Riktigt god fredag eftermiddag. Fint att vara här. Denna fredagen är alltså plättfri värmemässigt, I vart fall vi står typen som liker varmt och soligt väder. Inte en regndroppe I sikte, men vad slags väder får vi imorgon?
1: Det starter med det sol, men I morgen luftmassene det vi kaller lite mer ustabile, så det med at det kan danne sig lokale regn- og tornbyger I morgen ettermiddag. Så vær obs på det, følg litt med på det utover dagen I morgen, når skyene etter hvert da bobler opp og skaper noen sånne bygerskyer. De jo lokale, så det jo ikke alle som får det, men særlig litt inn I landet. Antagelig går kysten hovedsakelig fri fra disse bygene, men litt inn I landet, så jo oppmerksom på at det kan danne seg noen regn- og tornbyger forbigående I morgen ettermiddag. Det ser seg ganske kortvarig, og at det blir oppholdsaren I morgen kveld, men I hvert fall noen timer på slutten ettermiddagen, så det nok fare for at det kan være noen lokale regnskyll, særlig innover land, og fortsatt veldig varmt I morgen også, men litt lavere temperatur I forbindelse med når de bygene kommer, da, men ellers så det jo en veldig varm dag også I morgen.
0: Det sa Terje Alsvik Vallø. Jeg står midt I Storgata I Porsgrunn sentrum, der radiostudioet vårt, og du skjønner at det varmt når folk begynner å trekke inn I skyggen. Jeg vil gjerne høre fra deg som hører på oss I ettermiddag. Hvor du, og hva gjør du? Hvor varmt det hos deg? Gå gjerne inn I radioappen vår og legg igjen en melding der. Husk at du må være logget inn. Den heter

Julifredag, 16:30, og Tobias Sten hånd I hånd. Tidligere håndballhelt Joakim Hykkerud fra Notodden, han på fotball-VM I USA, og gjorde nettopp det alle menn drømmer om, men absolutt ingen tør. Han sto klar på flyplassen for å reise hjem til hytta, men droppet rett og slett flyet for å bli igjen I Miami, skriver Thea. Og hvorfor overlevde han det? Jo, fordi kona Camilla visst nok bare sa «Du reiser, jeg fikser alt hjemme». Altså, ringer du hjem midt I fellesferien og sier «Du, jeg driter I den hyttedugnaden, jeg blir heller I 35 varmegrader for å spise bananer med Stefan Strandberg», så forventer du å komme hjem til uskiftet lås og klærne dine I søppelsekket på trappa. Camilla, du burde få Nobels fredspris, eller I det minste stilles ut I et glassmonter. Jeg tør ikke engang tenke på hvor mye karmagjel Joakim har pådratt seg her, men den mannen, han måtte komme til å beise den hytta med Q-tips hver eneste sommer resten av livet. Vi får håpe at kvartfinalen mot England virkelig blir verdt det.

Emilie Hallow, som går av på neste stasjon. Hva er sjansen for at du flytter fra Nærbø på Jæren og ender opp på et småbruk i Drangedal, som heter, ja, nøyaktig det samme? Før klokka blir fire, så skal vi besøke innflytterne som har funnet sitt nye paradis. Men nå de neste minuttene her i ettermiddag i Vestfold og Telemark og NRK P1. Musikk fra The Black Sorrows, The Chosen Ones.

0: Klokka tikker og går, nå har den passert 3:30 med snart 2 minutter, og det betyr at vi skal oppdatere deg på fredagens lokale nyhetsbilde. Politiet de opplyser at de har mottatt tips om at muligens selges ulovlig sprit fra en bod utenfor hovedinngangen til Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Undersøkelse på stedet har ikke avdekket dette, men vi ønsker likevel å informere om at det på Østlandet har vært 2 dødsfall med høye verdier av metanol i blodet, melder operasjonsleder Lise Bjørnsund ved Sør-Øst politidistrikt. Hun legger til at politiet ikke vet hvor spriten kommer fra. Vi oppfordrer innbyggere om å kun kjøpe og drikke sprit som kommer i forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet, skriver Bjørnsund i politiloggen. De neste dagene blir det veldig varmt, spesielt på Sør- og Østlandet, skriver Meteorologisk institutt. De melder videre at vi kan få både høysommerdager, som er dager med 25 grader eller mer, tropedager med 30 grader eller mer, og tropenetter. Men heten fører også til konsekvenser, for ifølge Larvik brann og redning så vil skogbrannindeksen øke til rødt nivå på søndag, og brannvesenet ber innbyggere og feriegjester om å ta skogbrannfaren på alvor. Sigarettsneiper, engangsgriller, kullgriller, bål og annet som kan føre til brann må brukes svært forsiktig, skriver brannvesenet på Facebook. Denne helgen vil skogbrannflyet være i beredskap og ha overvåking fra lufta. Mannen i 40-åra som ble pågrepet etter å ha truet naboer med hagle i Sandefjord sitter i avhør i dag. Pågripelsen ble dramatisk da mannen kom ut av huset og kastet stein mot politiet, som svarte med å bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll. Etterforskningsleder Knut Erik Ågrav i Sør-Øst politidistrikt opplyser at hagla og ammunisjonen som ble beslaglagt i huset er ulovlig. Politiet mistenker at en nabokonflikt ligger bak trusselsituasjonen. Boligen er ferdig ransaket, og det skal ikke være flere våpen på adressen. Etter avhøret skal politiet ta stilling til om det er aktuelt å be om varetektsfengsling av mannen. For flere nyheter, både store og små, klikk deg gjerne inn i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.
1: God sommer med NRK P3.

0: Fra Vinje, vår egen Odd Nordstoga, en sång som finns. Hyggelig at du hører på oss. Det fredag, det sol, og det snart helg. Kanskje du allerede har tatt helg, kanskje du allerede har ferie. Eller kanskje det veldig kort tid til du skal i ferie. Da det greit å vite at det skjer litt på veiene denne ettermiddagen, mellom E18 Langangen Rugtvedt i retning mot Kristiansand, så øker trafikken nå, der det rundt 20 minutters forsinkelse, og så nødetatene ved Larvikstunnelen på E18, etter at de tidligere ettermiddag fikk melding om en brann i en lastebil i nordgående retning. Nå har lastebilen kjørt ut av tunnelen og står på veiskulderen nord for Larvik. Høyre felt gjennom Larvikstunnelen og til Ringdal midlertidig stengt. Det skal ikke brenne i denne lastebilen nå, men trafikken går forbi i redusert hastighet i venstre felt. Morgendagen byr på litt mer ustabile luftmasser, noe som kan føre til noen regnskurer og litt torden. Men der det kortvarige slaget holder seg mest i innlandet, lett innover land. Kysten ser ut til å slippe unna. Men på søndag, da sola helt tilbake, sier meteorolog Terjalsvik Valle.
1: Da jo solen tilbake for fullt, så ser det bli en fin søndag med sol, og dette været vil jo vare ved inn i neste uke, så neste uke ser jo veldig varm ut. Vi vil nok få temperaturer som kan komme opp i overkant av 30 grader flere steder, og så nettene blir varme, så en skikkelig varm sommerlig uke ligger an til i neste uke.
0: Tidligere i sendingen så hørte du fra Siv Anne og Bjørn Tore, som sitter på hytteterrassen ved Vrådal, Hyttegren og koser seg. De hadde sendt melding i radioappen NRK Radio. Det har du også full anledning til å gjøre. Det veldig hyggelig å høre fra dere som hører på oss. Så logg deg inn i NRK Radio. Send gjerne en melding om hvor du hva du gjør og hvor godt du har det akkurat nå. Om få minutter så skal du høre litt mer om hva som sjansen for at du flytter fra Nærbø på Jæren og ender opp et småbruk i Drangedal som heter, ja, nøyaktig det samme. Om litt så skal vi besøke innflytterne som faktisk har funnet sitt nye paradis.

0: Låta, den heter Greedy, fremført av Tate McRae. Tenk deg at du pakker flyttelasset, forlater hjemplassen din på Jæren og setter kursen mot Telemark for å drive småbruk. Og når du kommer fram, så heter den nye gården din akkurat det samme som stedet du reiste ifra. Anita, hun har møtt de nye geitebøndene Maiken Hobberstad og Tore Brattgjær i Drangedal i formiddag.
1: Hva gjør du nå, Tore?
2: Jeg skrur. Jeg fester gjæret til geiteren, da.
1: Ja, for de her, de fikk dere nå nylig.
2: Ja, de kom for rett over to uker siden.
1: Og nå var de, som geiter flest, på vei ut.
2: Ja, nå har de stått inn i to uker for å bli vant til plassen litt, for de trenger litt tid da, på å knytte seg til en ny plass. Og så har da Maiken satt opp et litt større midlertidig gjerde her nå, så de skal få komme seg litt ut da.
1: Ja, vi skal høre mer om disse geitene, men aller først Maiken og Tore. Jeg må jo høre, altså dere kom ifra Jæren på Nærbø, og så flyttet dere hit til Drangedal og Tørdal, til Nærbø, småbruket Nærbø. Snakk om tilfeldighet!
3: Ja, det visste vi ikke før vi hadde kjøpt det faktisk, så det var veldig tilfeldig.
1: Du, hva tenkte dere da når dere kom og hit og hørte at det heter Nærbø, og dere hadde kjøpt det?
3: Nei, det er jo ekstremt tilfeldig. Ikke bare heter det Nærbø, men den gamle skolen som guttungen gikk på heter Bø skole.
1: Nei!
3: Jo.
1: Du, det, da er det skjebne, eller?
3: Ja, tror det.
1: Men altså, jeg tenker på, her Jæren, sånn som jeg ser for meg Jæren, så har du da Nordsjøen åpent rett ut. Det er flate vidder og store jorder. Og nå står vi altså oppe i Østre Dalen i Tørdal, på grensa til Kvitsøy og Fjogesund. Og her, det er ikke uten gang det heter Østre Dalen, det er en dal. Det er bare heier og fjell så langt vi kan se. Hvordan er det å komme fra Jæren og hit da?
3: Nei, det er jo et landskap som passer oss bedre. Vi er glad i fjell og skog, og det er klart det er en litt vanskeligere måte å drive på når det er små jorder og kupert og sånt. Men det er jo... Nei, det er kjekt.
1: Ja, du kommer fra Namsos, men du har jo bodd på Jæren største delen av livet ditt. Hva tenkte du når du kom hit og så hvordan det så ut her?
2: Synes det egentlig det er fantastisk. Det minner meg jo mer om Trøndelag da, enn Jæren gjør. Det er ikke tvil om. Og så er det jo mer plass her. Du har mer friplass rundt deg, uansett hvor du går hen. På Jæren så er alt veldig, skal vi si, ferdig da. Det er enten åker og jorde, eller så er det boligfelt og sentrum. Mens her så er det masse rom i både skog og hei, og, så det er en veldig stor forskjell da.
1: Og så må vi jo ta med, jeg har jo kjørt forbi plassen deres mange ganger, og så har jeg tenkt, her er det så trist og nedlagt og alt gror rundt, men nå da jeg kom hit, dere har bodd her i 2,5 år, eller i hvert fall ikke bodd her, men dere har kjøpt det for 2,5 år siden.
3: Vi bodd her i 2 uker.
1: Ja, og det er forskjell, her har dere hatt mye jobb.
3: Vi har stått på så lenge vi startet med en gang, og begynte å fikse og sånt, men... Det gjenstår jo ekstremt mye. Vi har jo ikke do eller dusj, eller vi har oppvaskmaskin og varmepumper, det er vel det vi har, og internett.
1: Og godt mot.
3: Ja, veldig.
1: Og gode muskler, vil jeg si, Tore, for her ser jeg du har vært ute med motorsaga.
2: Gode muskler, stemmer bra. Neida, tulla. Ja, det har vært drift, det er skogsmaskiner som har tatt under her da. Så det har vi bestilt av en lokal, veldig koselig herremann. Så det er klargjøring til tomt da, til fjøset skal bygges der.
1: Altså, det skal bygge fjøs også?
2: Ja, det skal stå der. Det er derfor den skogen er tatt unna her nå, for tomta kommer oppe her da.
1: Ja, vet du hva? Det er så mye forventninger og drømmer hos dette ekteparet fra Jæren og tidligere Namsos da. Så jeg må nødt til å høre mer om hvilke planer de har og hvordan de har blitt tatt imot da, når de kom hit fra Jæren til Tørdal. Snart mer om det.

0: altså på Nærbø, småbruket Nærbø I Tørdal, sammen med gårdsfolket Maiken Hobberstad og Tore Brattgjær. Og som vi snakket om I sted, så har de altså kommet fra flate vidder, holdt jeg på å si, og sjø på Jæren til Trangedaler I Drangedal, øverste Drangedal. Og Maiken, en Drangedal tror jeg egentlig litt kjent for å være kanskje litt stille og ikke så lett å komme inn på. Hvordan har du opplevd den?
1: Nei, jeg har ikke den oppfatningen egentlig, men folk ekstremt hjelpsomme, stopper. Gir beskjed hvis det noe dere trenger, så bare ta kontakt. Nei, jeg har hatt... Det litt sånn utrolig, for du bor på Jæren I en skikkelig maurtua, og har egentlig ikke kontakt med noen, og så flytter den opp her, og så stopper folk, og det ikke det der at det må avtale to veger I forkant for å komme innom og si hei. Jeg synes det jeg trivs med det. Litt sånn tilbake I tid.
0: Ja, det jeg tenker at dere, det godt at dere trives, for at her det som dere sier, dere kom hit, ikke var det innlagt do, og ikke dusj, og dere på utedoen, og så vet ikke hvor det dusjer. Det noe elv her, eller?
2: Jo, vi har I brakke der noe sånn midlertidig sanitær brakke der, da. Ja, så vi har dusj og vask, det noe.
0: Så det på gang.
2: Det på gang.
0: Men dere har jo store drømmer og planer. Hva det som skal skje på gården her?
1: Nei, bak dere her så ser du tomt da. Der kommer der opp et nytt fjos I lafte element med et ysteri vegg I vegg. Så vi skal starte å lage ost av geitemelk.
0: Oi, ja, det litt av en vågalt plan, eller?
1: Ja.
0: Har du prøvd dette før, eller?
1: Nei.
0: Og du da, fra Namsos, har du testet det før?
2: Nei, det Maiken som bonde. Så hun har mest erfaring med det da. Så, men det klart, det jo... Vi var jo nettopp på sånn ostsymposium, kalt den det. Sånn på en måte der ostegjengen I Norge møtes da. Så vi har jo diverse kurs og... Så, nei, jeg får jo veldig godt inntrykk, og det veldig mange som rundt I Norge som driver veldig småskala. Så jeg vet ikke, det som skiller oss ut kanskje mest vel økologisk og upasteurisert. Det vel det som gjør at det veldig få av akkurat det da.
0: Ja, upasteurisert, hva vil det si, Maike?
1: Det vil si at du koker ikke melk før du produserer ost. Du beholder alt som I melk, og så... Jeg skal ikke gå inn på kvalitet, for da har jeg ikke lyst til å få noen imot meg, men det blir god melk og god ost.
0: Hva var det som gjorde at du kom på den drømmen om å flytte til Telemark og Drangedal og starte med geiter?
1: Nei, vet du hva? Den drømmen om småbruk kom først, og da gikk meg og Tore inn og bare avgrenset kartet, og så kjøpte vi det uten å ha sett det. Det var bare kjøret på.
0: Og dere kom altså til Nærbø, småbruket Nærbø, fra Jæren Nærbø. Og da tenker jeg det skjebnebestemt at dette her må gå veldig bra.
1: Ja, jeg ikke I tvil.
0: Da skal jeg bare ønske dere lykke til, og så god arbeidsdag videre, for her det 25 geiter og en hund og en katt, og mye å gjøre.
2: Takk for det.
1: Takk.
3: Felle enda en fotballgigant.
4: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
3: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

svenske Victor Leksell med Svag. Overtidsregninger og ekstra bemanning under VM koster politiet dyrt. Det skal du få høre mer om før klokka blir halv fem. Men fram mot NRK Nyheter, her Viske mine ord ved Tonje Halvjørhus.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det melder nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt treffte ukrainske droner russiske oljeanlegg. Disse angrepene utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge Patriot-raketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen, spurte vi vår korrespondent Fredrik Tomra.
1: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det er kanskje spesielt denne drivstoffmangelen man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen, at det er mye nærmere enn tidligere.
0: EU nærmer seg å åpne slusene og gi penger til Ungarn. Ministerrådet sier godkjenning nok et skritt på vegen til å frigjøre 10 milliarder euro. Etter mistanke om systematisk korrupsjon i landet under regimet til den førre statsministeren ble pengene blokkerte. Nå har Peter Madjar tatt plassen til Viktor Orbán og har kamp mot korrupsjon som et hovedfokus. Malawiske styresmakter sier de har hentet hjem 38 000 statsborgere fra Sør-Afrika på en måned. I Sør-Afrika har det i flere veker vært store demonstrasjoner mot innvandrere i landet. Sør-afrikansk politi knyter minst 4 drap til demonstrasjonene. Tilsammen har rundt 60 000 mennesker blitt sendt ut av landet siden 7. juni. Politiet her hjemme undersøker tips om ulovlig spritsal utenfor Slottsfjell. Festivalen. Så langt har de ikke tatt noe for dette, men skriver at de nå vil åtvare folk. Den siste tida har blitt oppdaget at 2 personer døde og har fått i seg masse metanol, et giftig stoff en kan få i seg gjennom heimbrent sprit. Kjøp sprit i forsegla flasker på Vinmonopolet, tilrår Marius Fossvold i politiet.
2: Allikevel så kommer vi med en oppfordring til innbyggerne i vårt politidistrikt om å ikke kjøpe brennevin fra andre steder enn Vinmonopolet, da det har vært dødsfall på Østland den siste perioden, hvor metanol har vært innblandet i alkohol.
0: I Trondheim sikrer vakter Nidarosdomen når Norge møter England til VM-kvartfinale i morgen. Det skriver Adresseavisen. Målet er å hindre at det blir fyrt opp bluss og fyrverkeri i området rundt katedralen og erkebispegarden like ved. Så sent som i 1983 ble 2 av de historiske byggene der skadde i brann. Mykje av Nidarosdomen er i stein, men det er også en del treverk på eiendommen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Dette var gutta I TNT her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. 10,000 lovers I det klokka har passert fire med 6 minutter. Det så innmari hyggelig å høre fra dere som har radioen påskrudd, Nystul panorama kan mellom strålende sol, 29 grader I skyggen, 23 grader I Nystulvannet. Vi koser vår kjær, og vi ønsker alle en herlig helg. Hilsen fra Trude og Bent, som har vært inne I radioappen vår NRK Radio og lagt igjen en melding. Tusen takk, Trude og Bent. God sommer til dere også, og tusen takk for at dere hører på. Sol, så langt øyet kan se resten av denne julifredagen, men morgendagen den blir litt mer ustabil.
1: Det starter med det sol, men I morgen luftmassene det vi kaller litt mer ustabile, så det med at det kan danne seg lokale regn- og tornbyger I morgen ettermiddag. Så vær obs på det, følg litt med på det utover dagen I morgen, når skyene etter hvert da bobler opp og skaper noen sånne bygeskyer. De jo lokale, så det jo ikke alle som får det, men særlig litt inn I landet. Antagelig går kysten hovedsakelig fri fra disse bygene, men litt inn I landet, så være oppmerksom på at det kan danne seg noen regn- og tornbyger forbigående I morgen ettermiddag. Det ser seg ganske kortvarig, og at det blir oppholdsregn I morgen kveld, men I hvert fall noen timer på slutten av ettermiddagen, så det nok fare for at det kan være noen lokale regnskyll, særlig innover land, og fortsatt veldig varmt I morgen også, men litt lave temperatur I forbindelse med når de bygene kommer, da. Men ellers så det jo en veldig varm dag også I morgen.
0: Ja, det sa meteorolog Terje Alsvik Valle. Snart skal du få møte to sykkelturister fra Karmøy som drar dit sola skinner, og nå de på Telemarksferie.

17 over 4, dette var Delara med sjelen. Overtidsregninger og ekstra bemanning under VM koster politiet dyrt. Hør mer om litt.

0: Du hørte Magic med Rude. At Norge gjør det så bra I VM fører til store ekstrautgifter for politiet I politidistriktet vårt, hvor det mye sommerturisme. Politiet har fått ekstra penger til å håndtere folkefesten, men hadde ikke regnet med at Norge skulle komme så langt som til en kvartfinale. I Vestfold og Telemark stiller de likevel med økt bemanning flere steder under morgendagens kamp mellom Norge og England. Politiinspektør Toril Sorte sier folk stort sett har oppført seg veldig bra, og at det så langt har vært lite problemer der kampene har blitt vist.
1: Det har gått veldig bra. Vi har hatt en god periode med planlegging sammen med kommunene og skjenkestedene, som gjør at vi godt forberedt på det som skulle komme. Det var vel ingen som trodde at vi skulle komme så langt som vi har gjort nå I fotball-VM. Så det har gått over lengre tid enn forventet, men likevel så har det gått veldig bra. Vi har ikke sett noe særlig økt aktivitet utover det normale som vi har på sommeren. Så det veldig bra.
2: Dere overrasket over det?
1: Nei, det jo ofte sånn at når man får tid på seg til å planlegge, og hvor alle aktørene som har et ansvar I det offentlige rom går sammen, så har man mulighet til også å møte det som måtte komme av utfordringer knyttet til økt skjenketid og økt tilgang til alkohol.
2: Men hvor mye mer ressurser setter dere inn nå knyttet til VM og den utvidet skjenketiden?
1: Vi setter inn mer ressurser ute I steder hvor det ansamlinger og arrangementer for å være mer til stede og mer synlig der det også skjenkes alkohol over lengre tid.
2: Men hvordan går den ressursbruken utover budsjettet for resten av året da?
1: Politiet får et rammebudsjett, og politidistriktet også Sør-Øst har fått et rammebudsjett for 2026. Det forholder vi oss til. Og så jo alle år med ulik aktivitet og ulike hendelser som kommer på, som gjør at det kommer ekstra kostnader. Så hva dette betyr for det totale budsjettet for Sør-Øst politidistrikt, det for tidlig å si. Det må vi se mot høsten.
3: Politiet fikk 145 millioner kroner I år, blant annet på grunn av fotball-VM og lengre skjenketider. FRP's Jon Helgheim mener at det alt for lite, siden det har ført til mye ekstra arbeid for politiet over hele landet I en lengre periode enn mange hadde trodd.
4: Jo, det jo forståelig at dette koster noe mer penger. Sånn som jeg har fått med meg, så har dette gått veldig bra, til tross av veldig mye mennesker ute I gatene, feststemning og nattåpne steder. Så har det jo gått veldig bra, men det klart politiet må være til stede, og de må øke bemanningen sin, og det koster penger. Og vi har et politi som dessverre underfinansiert fra før, så det forståelig at dette en bekymring fra politiet, og denne ekstra kostnaden her burde vært fullfinansiert med en ekstra bevilgning fra regjeringen, siden politiet så underfinansiert fra før.
3: Statssekretær I Justisdepartementet Gunn Karin Juhl fra Arbeiderpartiet mener at regjeringen har tatt høyde for økte kostnader.
5: Politiet har fått ekstra penger I forbindelse med revidert I vår, nettopp for å sikre at gatene trygge nå I forbindelse med fotball-VM.
6: Men de 145 millioner kroner som det snakk om, de skulle jo gå til andre ting I tillegg til bare fotball-VM. Du helt trygg på at det tilstrekkelig?
5: Vi har tatt høyde for at politiet nå får ekstra ressurser, og det var tenkt, ikke minst med tanke på de ekstra kveldene politiet må være på vakt I forbindelse med fotball-VM, men også at vi har fått en annen sikkerhetspolitisk situasjon knyttet til krigen I Midtøsten.
0: Reportere her, det var Mats Rønning og Tom Ole Buås. 5 minutter på 4:30 så skal vi ut I trafikken for på E18 Rugtvedt-krysset, Kjørholt-krysset mellom Bamble og Porsgrunn I retning mot Oslo, så det nå stengt på grunn av trafikkuhell. Anbefalt omkjøring via Riksvei 354 I Brevik.

Morgan Sulele, bare min. Klokka den nærmer seg 16:30, og det betyr at vi skal oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Nødetatene de nå på E18 ved Stathelle, hvor det har vært en kjedekollisjon med totalt 4 kjøretøy involvert. Flere personer involvert, og trafikken midlertidig stengt i nordgående retning, melder politiet. Politiet de opplyser at de har mottatt tips om at det muligens selges ulovlig sprit fra en bod utenfor hovedinngangen til Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Undersøkelser på stedet har ikke avdekket dette, men vi ønsker likevel å informere om at det på Østlandet har vært 2 dødsfall med høye verdier av metanol i blodet, melder operasjonsleder Lise Bjørnsund ved Sør-Øst politidistrikt. Hun legger til at politiet ikke vet hvor spriten kommer fra. Vi oppfordrer innbyggere om å kun kjøpe og drikke sprit som kommer i forseglet flaske kjøpt fra Vinmonopolet, skriver Bjørnsund i politiloggen. Ifølge Lærvik brann og redning vil skogbrannindeksen øke til rødt nivå på søndag, og brannvesenet ber alle innbyggere og feriegjester om å ta skogbrannfaren på alvor. Sigarettsneiper, engangsgriller, kullgriller, bål og annet som kan føre til brann må brukes svært forsiktig, skriver brannvesenet på Facebook. Denne helgen vil skogbrannflyet være i beredskap og ha overvåkning fra lufta. Flere nyheter finner du alltid i nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt.

0: love, når ingenting sant.
1: Musikken var fra artisten Lille Cæsar, den heter Elsker deg. Det litt problemer i trafikken denne fredags ettermiddagen. Starter først på E18 mellom Rutøy-krysset og Kjøroldkrysset i Bamble og Porsgrunn i retning mot Oslo. Der det nå stengt på grunn av en kjedekollisjon. Anbefalt omkjøring via Riksvei 354 Brevik. Og så på E18 mellom Langangen og Rugtvedt i retning mot Kristiansand, der det rundt 15 minutters forsinkelse nå i ettermiddag. Så har Toril vært inne i radioappen vår NRK Radio, lagt igjen en sommerhilsen og skriver «Hei, hei, jeg har akkurat tatt et forfriskende bad i Byrtevatten i Mo i Tokke kommune. Nå varmer jeg meg i sola og nyter fantastisk vær, hilsen Toril. Tusen takk for hyggelig melding, Toril. God sommer, takk for at du hører på.» Og for Toril og alle oss andre så blir det en varm og deilig helg med litt innslag av noen byger i morgen med torden. Men søndag blir fantastisk, sier meteorolog Terje Alsvik Valle.
2: Da jo solen tilbake for fullt, så ser det bli en fin søndag med sol. Og dette været vil jo vare ved inn i neste uke, så neste uke ser veldig varm ut. Vi nå får temperatur som kan komme opp i overkant av 30 grader flere steder, og så nettene blir varme, så en skikkelig varm sommerlig uke ligger an til i neste uke.
1: Kanskje ikke det frister veldig dette været å gå inn i en mørk kinosal, men kanskje du kan få litt kjøleelementer under setene, det kan jo hende, og at det litt kjøler inne i kinosalen. Uansett, kinoen den ruller og går, og Vajana, det en vakker kopi som ikke tilfører noe nytt, sier NRKs kritiker. Og hele anmeldelsen, den skal du få rett etter Briskeby.

0: 10 år etter den animerte originalen og bare 2 år etter oppfølgeren kommer nå en ny Vaiana som live action version. Nykommer Catherine Lagaia spiller Vaiana og Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. NRKs filmkritiker Ingvild Dybfest Dahl sier filmen vakker og rørende, men overflødig.
1: Vaiana, I want to know about you. Tell me about your hopes. Your dreams.
2: Well, I guess I kind of jumped.
1: Time's up. I gotta bounce.
3: Vaiana var en charmerende, øyrike eventyrfilm fra Polynesia med en minneverdig heltinne og mer forglemmelig musikk. Nå kommer en live-action-versjon 10 år etter den animerte originalen og bare 2 år etter oppfølgeren. Dette rundt regnet Disneys 28. Live-action-versjon av egne klassikere, uten at noen av de nye har fått samme status. Og selv om Vaiana med skuespillere både vakker og rørende, heller ikke denne noen forbedring av originalen.
1: Sometimes in life, you're the hero, and sometimes you're the bait.
2: Wait, what?
4: What are you doing in the realm of monsters?
3: Handlingen helt lik som før. Høvdingspire Vaiana vokser opp med skapelsesmyter. Der skaper gudinnen Tefiti liv, helt til halvguden Maui stjeler hjertet hennes, og får øyene til å dø. Når den råttende forbannelsen når Vaianas øy, setter hun ut på ei reise over havet for å finne Maui, tvinger han til å levere hjertet tilbake, og dermed redde verden. Australske Katrine Lagaia spiller Vaiana som ung voksen, mens Dwayne The Rock Johnson gjentar rollen som Maui. Denne gangen med, i hvert fall stort sett, egen kropp. Lagaia nydelig overbevisende som den nysgjerrige heltinnen, både mot Maui og grønn skjerm. Johnson ser også ut til å kose seg med sin mest tullete kroppslige rolle på lenge, og Rena Owen tilfører emosjonell dybde og glimt i øyet som bestemor Tala.
5: Do you know who you are?
2: The stories are true.
6: The story has just begun.
3: Den kjappe replikkvekslingen mellom Vaiana og Maui fungerer godt, og den nye versjonen vakker med fargesprakende bilder, både over og under vann. Men med så mye datagenerert innhold blir faktisk det virkelighetsnære en noe blekere kopi. Låtene i filmen de samme som før. Det som bygget på bidrar med lite annet enn å dra ut spilletiden til 1 time og 55 minutter. Musikalregissør Thomas Kyle, mannen bak Hamilton, står ved roret i den nye versjonen. Han valgt å ikke ta noen sjanser. Det sies at man ikke skal forandre en vinneroppskrift, men samtidig det ikke til å unngå å se den skrikende ironien i at Disney, i en film om eventyrlyst og utforskertrang, velger å tråkke i helt samme spor. Live action Vaiana ingen dårlig film. Den bare overflødig.
1: Are you ready to be the hero?
5: Let's go save the world.
1: I got your back.
7: Terningkast 3.
0: Snart skal vi ut i ferietrafikken for å sjekke ståa.

0: Snap.
1: Dette var Rosalind med Snap. For veldig mange av dere akkurat nå så tilbringer starten på helgen bak rattet. Og det er jo ingenting som deiligere enn å sette kursen mot hytta, kysten eller campingplassen i dette knallværet. Men det betyr jo også at vi fryktelig mange på veiene samtidig, og det har vært litt problemer i ettermiddag. Akkurat nå på E18 mellom Rugtvedtkrysset og Kjøroltkrysset mellom Bamble og Porsgrunn i retning mot Oslo, så det nå helt stengt på grunn av en kjedekollisjon, og der det også lange køer i begge retninger. Der det anbefalt omkjøring via Riksvei 354 i Brevik. Men en av de som sitter bak rattet, den har vi jo navnet på, for det vår egen kollega Robert Hansen. Du har nå kjørt sørover på E18 fra Tønsberg for en times tid siden, og hvor langt har du egentlig kommet, Robert?
2: Ja, nå står jeg opp på brua som går over E18 på Langgangen, og kikker ned på bilen som kjører sånn ganske kjapt under meg her. Så jeg vil si at her på Langgangen så går det ganske normalt. Det var bare sånn cirka en kilometer kø kanskje inn mot Langgangen her. Altså ganske vanlig på en fredag, vil jeg si da. Så ikke sånn en kjempelang kø som vi har hatt før, at det var nesten helt til Larvik. Nå har det vært bare en kilometer. Nordover går det så det griner, der det vanlig fart, så vi har det bedre her da enn nedover, skjønner jeg. Der har det tettet seg litt til. Det var en liten hendelse i Larvik litt tidligere i dag. Jeg kjørte jo forbi den for en halvtime siden, da sto fortsatt litt kø nordover i Larvikstunnelen etter at en lastebil hadde fått litt røyk fra motoren. Det skal vel nå etter hvert ha løst opp, så nordover ser det bra ut herfra, og sørover ganske normalt og ikke noe kjempekø.
1: Men hvis vi skal spekulere litt, Robert, det jo en fotballkamp i morgen. Tror du at folk venter med å reise til de har fått sett denne fotballkampen, at de venter til søndag?
2: Ja, det hadde jeg gjort i hvert fall. I hvert fall hvis hytte-TV-en er på 24 tommer, så hadde jeg ventet i hvert fall for... Altså, jeg går her... Altså, jeg ikke meg selv om dagen. Jeg går her og tenker, Norge, ok, Norge kan vinne mot England. Og vinner vi mot England, så kan vi slå Argentina. Og så kan vi slå... Nei, dette her, jeg blir helt gal i hodet. Jeg drømmer om fotball. Jeg hadde ventet, og det ser ut som kanskje mange har gjort det, da, i og med at det såpass vanlig trafikk her nå på Langgangen, men... Ja, vi får se utover ettermiddagen. Håper dette her ordner seg bra.
3: Oppdrag Europa.
4: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
5: Dere kan representere Norge på et vis, da.
4: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
5: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
4: Nei.
5: Nei, nei, nei.
3: Oppdrag Europa. Torsdag i NRK TV.

jazzbandet Vamp som tog med sig Rita Eriksen I nydelige Tirnanoir her I ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1. I denne kanalen efter NRK Nyheter når klokka blir fem så det klart for tre timer med helgestart, herlig musik og godt selskap. Og de vil at du skal bruke dem, for har du en sommerlåt du vil høre så kan du sende inn forslag I NRK Radio. Vi som har laget dagens sending, det reporter Anita Moland, produsent har vært Britt Bøyesen, og jeg heter Kristin Riverud. Håper dere får en strålende fin fredag ettermiddag og kveld, og en riktig god sommerhelg. Dette The Black Eyed Peas, sammen med Justin Timberlake frem mot nyheter, når klokka blir fem. Where is

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Vi starter I Kristiansand, der et barn hentet I luftambulanse etter en drukningsulykke. Barnet var bevisstløst, men pustet da ambulansepersonellet fraktet det inn I helikopteret. Politiet opplyser at de har vært I kontakt med en av foreldrene som på staden. Store styrker jobber med å slokke flere branner langs jernbanelinja gjennom Jevnaker kommune på Ringrike. Brannen oppstod trolig som følge av gnister fra godstog på strekninga. Tilsammen tre helikopter sendt ut for å bistå I slokkearbeidet. Ringerikes Blad skriver at de har fått inn over 10 tips om branner på strekninga. Hetebølgene I Europa kan gi styrtregn I Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrtregn, ifølge klimaforskeren.
1: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været I Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn I Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: De nye inflasjonstallene gir håp om at renta ikke øker. Det sier sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Prisveksten gikk ned med 0,2% fra mai til juni I år. Nå ligger inflasjonen på 2,7% for de siste 12 månedene.
2: Norges Bank kan senke skuldrene litt I hvert fall, og med god grunn vente til ny informasjon kommer I september med å beslutte en eventuell renteheving I september. Så jeg tenker at Norges Bank her får gode grunner til å holde renta uendret I august.
0: Et Ryanair-fly måtte nødlande I dag etter en passasjer nesten ble sugd ut av flyet. En passasjer forteller at hovedet, nakken og skuldrene til mannen var utenfor flyet, men at han heldigvis hadde på belte og ble dratt inn at I flyet av andre passasjerer. Ifølge medium på øya Thessaloniki I Hellas, der flyet nødlandet, mannen lettere skadet I sjokk og blir behandlet på sykehus. Tour de France nå. 7. etappe I sykkelrittet over om få minutter. I denne sprintetappen skifter teten stadig. Du kan følge de siste kilometrene om du skrur over på NRK Sport. Så får vi med oss at E18 ved Stathelle stengd. Nordgående retning grunnet en kjedekollisjon. Sørgående grunnet vegarbeid. Trafikken blir omdirigert. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsanvold.
3: God sommer med NRK P1.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Herlig musikk fra Sheryl Crow, All I Wanna Do, denne fredags ettermiddagen I NRK P1, og det jeg, Eivind Motland, som har tatt plass I radioen din. Og for en dag med mye sol og varme. Mange av oss, de aller fleste av oss, gleder oss selvfølgelig til kvartfinalekampen I VM I morgen kveld. Og hva vel mer passende enn denne sangen akkurat nå? Vi fra

Nicolay Ram og Markus Neby som framførte sammen for Norge. Og jeg regner med det blir mye ro, ro, ro rundt om I landet I løpet av det kommende døgnet, men en helt annen type ro skal du få nå. Her Passenger og Let Her Go.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sang Mike Rosenberg, som bare bruker artistnavnet Passenger. Fredag ettermiddag betyr også at jeg gjerne vil høre fra deg. Hva driver du med nå? Hva har du planer om å gjøre I løpet av helga? Og ikke minst, det spesielle sanger eller låter som gir deg den rette stemningen? Enten det sommerstemning eller helgastemning, send melding I NRK Radio.

0: I leave.
1: Sang Johanna Skippervold, som bare bruker artistnavnet Joa.
2: Dette 80-sonen.
1: Og I ettermiddag skal vi til Per Gessle, men ikke Roxette, som du kanskje forbinder han mest med. Neida, vi skal enda lenger tilbake I tid, til grupper som han startet med noen barndomsvenner I Halmstad I si tid. Vi tar fram det som regnes som signatursangen deres, en sang som svenske avislesere I 2004 kåret til den beste fra gyllene tider. Akkurat det var ikke opphavsmannen selv helt enige I. Han mente at denne sangen fra gyllene tider hadde en bedre melodi.

Litt av gå og fiske fra gyllene tider. Per Gessle mente altså at denne har en bedre melodi enn sangen som vant den svenske aviskåringen I 2004, den som heter Sommartider. Den mener nemlig det en låt for de store arenaene som ikke gjør seg helt uten hjelp fra publikum. Og der har jo han et godt poeng, så vi får vel bare være med og stemme inn nå. Sommartider!

sommertider. Det var gyllene tider det, Per Gessle med flere barndomsvenner her I NRK P1. Til trafikken nå og E18 I Bamble som fortsatt stengt I begge retninger ved Stadtelle etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Det jo meldt om lange køer I begge retninger. Politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Kø har det også vært på E18 I Larvik, fordi et felt stengt I Larvikstunnelen mot Sandefjord. Dette skyldes en stans, men køen her I ferd med å avta virker det som. Ellers det ikke meldt om større problemer på hovedveiene rundt om I landet.

0: gang.
1: Erika Adriana sang den, og snart skal vi innom Kygo. Du tror kanskje at det handler om denne her Kygo Jo, fotballremixen. Nei, nei, han har gitt ut enda mer ny musikk, og den låten får du her i helgestart. Etter at vi har lyttet til Five for Fighting, dette Superman.

tidligere denne uka kastet Kygo seg rundt og fikk ut Kygo Jo etter Erling Braut Haaland sine skåringer mot Brasil. Nå han allerede ute med ny musikk. Det ikke hver dag vi får to nye Kygo-utgivelser med bare noen få dagers mellomrom. Men uansett, den nye singelen heter Take Me Back. På Instagram skriver Kygo at sommeren 2026 føles ut som sommeren 2026. Med andre ord er det duket for et lite tilbakeblikk til året, da låter som Firestone og Stole the Show fortsatt preget av sommeren. Denne gangen har han med seg den amerikanske artisten Max McNown på vokal. Resultatet akkurat det mange forbinder med Kygo, varme pianotoner, melodisk tropical house og en refrengmelodi som setter seg med en gang. Her rykende ferske Take Me Back med Kygo og Max McNown.

Oh, Blonde fikk du denne fredagen. Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Hege har sendt melding i NRK Radio og hilser til sin kjære mann Christer. Han fyller år i dag. Hipp, hipp, hurra. Med på reise med bobilen, skriver Hege, på vei hjem fra Frankrike. Og hun skriver at Christer en mann som virkelig fortjener en hilsen nå. Han stiller nemlig opp og hjelper alle rundt seg. En stor klem får du fra Hege og hele familien. Og her får du til og med Morten Abel på vei. Dette Annabelle.

Morten Abel sang om Annabelle, og Morten Abel aktive på konsertfronten nå i sommer, nå til helga for eksempel, så spiller han på Tysnesfest, det skjer i morgen, og når jeg snakker om Tysnesfest så har Marit også sendt melding. Marit sitter på terrassen, nyter sola og gleder seg til Blues-cruise med Midt-Hordaland i morgen. På Blues-cruise er det Big Man Blues Band som spiller i lokale grupper fra Tysnes, og så er det jo som nevnt Tysnesfest på øya også. Marit vil gjerne høre noe blues. Nå prøvde jeg å finne Big Man Blues Band i musikkarkivet. Det kan godt være de finnes der. Jeg fant ikke de akkurat for hånda, men vi må jo ha en populær bluesartist fra i dag. Og hvorfor ikke ta fram Joe Bonamassa og Deep in the Blues Again?

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Yeah!

Bob Junior og Evan Klar, Lost Without You. En kikk på trafikken igjen nå, E18 i Bamble er stengt I begge retninger ved Stadtelle på grunn av en ulykke. Fortsatt det lang kø I begge retninger, og politiet opplyser at trafikken omdirigeres til Breviksbrua. Det fortsatt noe kø på E18 I Larvik og ved Larvikstunnelen, som er stengt I ett felt mot Sandefjord etter en stans. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal, som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes et kumlokk eller noe sånt som det skade på. Derfor veien altså stengt her. Omkjøring skiltet.

Marie Tveiten og Inge Bremnes framførte den i sammen. Marit, Edvin, Philip og Emil har sendt melding i NRK Radio. Skriver, mamma ønsker seg hilsen fra radioen. Hun heter Marit, nå lager hun pizza til familien, samtidig som hun passer på oss barna, altså Edvin, Philip og Emil. Pappa, ja, han heter dyrlegen og kommer snart. Så til Pernille som har kjørt 50 mil gjennom Finland og inn i Finnmark, nærmer seg veis ende nå, Øksfjord. Der venter ferietur før jeg er hjemme på vakre Sørøya, står det her. Ønsker alle en riktig god helg og lykke til i morgen til Norge. Og Pernille lurer på om det er mulig å høre en av de nye sangene fra Madonna, som er på det nye albumet hennes. Sangen som heter Bizarre, og her har hun med seg Martin Garrix.

0: Jamaica.
1: En av de nye låtene til Madonna, som altså finner på hennes nyeste album, Confessions 2. Her fikk du Bizarre, hadde med seg Martin Garrix på den. Helgestart fortsetter selvfølgelig etter nyhetene nå klokka 18. Da skal vi blant annet innom Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Følg med!

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Den syvende etappen i Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold.
1: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt! Ja, det var nære! Han ledet på et tidspunkt der. Klarte ikke helt å holde inn da.
2: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen er en opptur for Uno X, som i går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Tim Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Britisk politi har startet drapsetterforsking etter at tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe ble funnet død i sitt eget hjem i går. Hun ble funnet med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. I nyere tid ble hun talsperson for partiet Reform UK. Russland får nå tak i 65% av oljen de har behov for, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Senest i natt traff ukrainske droner russiske oljeanlegg. Slike angrep utfordrer leveransene. Nå får Ukraina i tillegg lov til å bygge patriotraketter fra USA, som vil styrke det ukrainske forsvaret. Har Ukraina snudd krigen? Det spurte vi vår korrespondent Fredrik Tombra.
3: De har i hvert fall klart å påvirke krigens gang, og det har de gjort ved å ta krigen dypt inn på russisk territorium. De slår nå til mot russisk petroleumsindustri, kveler dermed litt av økonomien, samtidig som at folket der også får noe å tenke på. Det er kanskje spesielt denne drivstoffmangel man ser i store deler av Russland som gjør at folk virkelig nå kjenner krigen på kroppen og at det er mye nærmere enn tidligere.
0: Partene i oljestreiken er innkalt av riksmekleren på mandag, det opplyser riksmekleren til NTB. I dag varslet forbundet Safe at de tar ut 23 nye medlemmer i streik fra førstkommende onsdag. Da har det gått en måned siden streiken var et faktum. Finland åpner for bjørnejakt etter 2 år uten lisensjakt, det melder NTB. De 2 siste årene har jaktløyvene vært under rettslig behandling. Jakten er planlagt å starte 20. august, og over 180 bjørner kan bli felt. Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 søndag morgen. Det er bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det er ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Det skriver Avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Fra godeste Harry Styles, og helgestart fortsetter med enda flere meldinger som har kommet inn i NRK Radio-appen. Maylis har skrevet melding og skriver at vår mamma Liv Caroline Stenersen har bursdag i dag. Nå liker ikke hun hverken oppmerksomhet eller at alder røbes. Hun er og har gjennom livet vært en sterke dame som er omsorgsfulle, lojale, sterke, myndige, snille, uredde og til tider utstyrt med en skarpe tunge. Hun har 5 barn, 10 barnebarn, foreløpig 5 oldebarn. I helga skal hun feires, og det skal nevnes at hennes partyunderholdning, ja, det er Norges kamp mot England det. Familien ønsker riktig fine bursdag og store klem til deg fra alle sammen. Så har også Leila sendt melding og hilset til gjengen som sitter i lag med henne. Vi ønsker om god helg til alle sammen. Og da er det postkjørebygget og en solskinnsdag som skal jorma ut over.

0: Kløver sto for den som heter Bit av meg. Det er andre dag av Slottsfjellfestivalen I dag. Det koger godt, for det 30 grader og ingen skyer I Tønsberg. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard møtte på Gjøran, Mats og Håvard fra Alvdal, som sto I bares og I hjemme strikket Norge bøttehatt I varmen. Gjøran var ikke I tvil da han fikk spørsmålet. Det greit å gå med baris når det så varmt?
1: I den varmen her, ja. Ja, det mange som gjør det. Det akseptert. Det ikke noe rare blikk. Det greit I dag. Det. Det snart 30 grader I sola. Da det lov, tenker jeg, ass. Det.
2: Hva mer skal du gjøre for å holde ut frem til kvelden, da?
1: Nei, det å drikke vatten mellom slagene, mellom pilsen. Så det å ta noen pauser, sette seg ned. Og ja, prøve å slappe av litt. Det jo en, kvelden enda veldig ung, og vi skal ut på natten nå. Så ja, det jo mer å få seg litt mat, litt vatten mellom slagene, så går det greit.
2: Og jeg lurer på, hva det karene fra Alvdal gleder seg mest til å se I kveld?
1: Ja, det jo Amara, men det generelt hele stemningen som her. Gå rundt og bare se på forskjellige konserter og artister, og ja, vær med kompiser da. Ha det fett og kose seg. Se rundt her liksom, det stemning overalt.
2: Beskriv hva det vi ser på nå.
1: Nei, det jo et folkehav da. Det jo et hav av unge mennesker som vil ha det gøy. Og det jo den perfekte festivalen det.
2: Jeg antar at dere har ferie alle tre.
1: Ja, vi har ferie nå, ja. Det har vi, og så skal vi rett til jobb igjen alle mann etter denne uka her. Eller ja, noen av oss har en uke til, men så har de rett til jobb igjen.
2: Hva det dere jobber med da?
1: Flertallet vårt. Vi alle jobber på Synnøve Finden i forskjellige avdelinger da. Vi jobber på samme fabrikk faktisk, Synnøve Finden.
2: Ikke sant, det det dere skal tilbake hjem på mandag.
1: Ja, det skal vi på, eller ikke, jeg har en uke til heldigvis, til å hente meg litt inn, men ja.
2: Så frem til det, feste, ha det hyggelig, være I baris.
1: Ja, frem til det så det festival her, og så I morgen så det mest sannsynlig Oslo, se England, Norge. Se Norge knuse England og ro litt I randa. Han har jo allerede forberedt seg med hatten. Så det hjem igjen på søndag og slappe av et par dager før det jobb.
2: Helt til slutt, jeg vil gjerne høre, kan dere være så stille og ro litt for meg? Kan dere stelle dere på rekke? Vi får med en til. Vi får med den fjerde mannen fra Alvdal. Nå skal vi ro. Vi skal ut og ro. Ok, få høre. 1, 2.
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Tusen takk, gutta!
0: Ikke vanskelig å få de til å ro, nei. To av de som spiller på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, det Tobias Sten og Sunne Vo. Og tidligere I ettermiddag kom Sunne også på en liten overraskelsesvisitt mens Tobias spilte. Da passer det jo fint å høre «Ingen her deg» fra de to.

Pia Steen og Synne Vo. En kikk på trafikken igjen nå. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stathelle, som stengt I begge retninger etter ei ulykke, og trafikken den omdirigeres til Breviksbrua. E6 mellom Trondheim og Stjørdal stengt I Væretunnelen på grunn av en skade på installasjoner der. Omkjøring skilta. Og på Riksvei 85 det innstillinger I fergesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Skal du reise med dette sambandet I løpet av kvelden, må du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

var nok mange som ble ganske svettet og danset til denne fra Snap I første del av 1990-året. Rhythm is a Dancer fra Snap. Nils har sendt melding fra Nordheimsund I NRK Radio og skriver enkelt og greit at jeg vil gjerne høre Summer of 69. Det et minne som får meg tilbake til jordbruksskolen I 85-86. Jeg sitter nå I gravemaskinen og jeg og graver grøft I varmen.

fortsatt fin 40 denne fra Bryan Adams, Summer of 69. Og nå er det konkurransetid. Det sånn at vi har svenskifisert en kjent norsk låt. Så spørsmålet til deg, hva for en låt det vi har svenskifisert her?

Ja, hva for en norsk sang? Det mer svenskifisert her? Vet du svaret? Kan du sende meg melding I NRK Radio? Da du også med I trekningen av en trådløse høytaler, hvis du blant de som svarer rett.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Golden fra Huntrix der, før det I mitt liv, Jonas Benjob I NRK P1. Åh, hvis du synes det var vanskelig med fredagsgrabberne I dag, så trenger du ikke fortvile, for du får et nytt hint her. Hva for en norsk sang det mer svenskifisert? Og hva

Ja, det er mange som har svart, og hvis du allerede har svart, så er du med i trekningen av en trådløs høyttaler. Hvis du synes at det var litt enklere nå og ikke har svart det tidligere, så er du hjertelig velkommen til å sende melding i NRK Radio. Hva for en norsk sang var det med det svenskifisert? Du får fasiten, altså svaret, cirka kvart på sju i kveld.

Mary J. Blige, Family Affair, fikk du i NRK P1. Raymond i Bodø har et ønske om å høre Stumbling In. Dette jo egentlig en sang fra Susie Quattro og Chris Norman som kom i 1978, men Raymond ønsker å høre en nyere versjon fra Cyril.

Og der var Cyril på vei ut med Stumbling In, og så tida her. Hva for en norske sang hadde vi svenskifisert i kveld, tror jeg?

0: Ja, det helt utrolig hva litt svensk dansebandstil gjør med norske sanger. Uansett, det var voldsomt til svar som kom inn her. Det meste var faktisk ganske rett. Og at det var floden fra Bjørn Eidsvåg vi hørte en svenskifisert variant av her. Vi skal selvfølgelig høre på originalen. Han har med seg Elvira Nikolaisen på den. Og hvem det som da får den trådløse høyttaleren I kveld? Jo, den går til Tromsø, til Alf Harald Borslett. Gratulerer så mye.
1: Det renner ei elv, ei duvende flod gjennom livet.

Cardigans, Love Fool. Jeg sier hei til Bente som sitter i sola på fjellhytta i Dragdalen i Lyngdal. Gradestokk på 30 i skyggen, meldes om der. Bøttehatt hekling i fanget og heia Norge, skriver Bente. Så til Siv og Tore som sitter i bobilen på vei til Byske i Sverige. Jeg skulle ønske at Thomas Dybdahl kom på med Fever, for dette en sang som gir Siv og Tore gode fredagsvibber. Vi må jo forne det.

Nå tror jeg det var noen som fikk gode sommervibber her. Thomas Dybdahl framførte Fever i NRK P1, hvor det snart er på tide med en nyhetsoppdatering fra Emilie Hellum før vi kommer så langt. Simple Minds og Don't You Forget About Me frem til 19.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Nødetatene rykker ut til en drukningsulykke i Larvik, hvor et barn involvert. Luftambulanse på vei til stedet. Det jobbes med livreddende tiltak, det opplyser politiet. En taxisjåfør i Oslo i 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble i tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne i 30-årene under en tilrettelagt transporttur i 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen, mener ordningen må endres.
1: Jeg mener at det viktigste at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv. Det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: USA sin president Donald Trump sier at de fortsatt skal ha samtaler med Iran, men at våpenhvilen over. Før i dag kom en katarsk gruppe med diplomater til Iran, tilsynelatende som et forsøk på å mekle i konflikten. Hetebølgene i Europa kan gi styrteregn i Norge. Når det koker lenger sør, fungerer kontinentet som en gigantisk værbryter, ifølge klimaforsker Hans Olav Hygen. For Norge kan det bety skyhøye temperaturer og tørke, eller kraftig styrteregn, sier klimaforskeren.
2: Hetebølgen med det tilhørende høytrykket som ligger nå og blokkerer og styrer været i Sør-Europa, brer seg nordover, og da vil de få tørt og varmt der. Alternativet er litt det motsatte. I stedet for at det strekker seg inn i Sør-Norge, så vil det kunne styre noen av disse luftstrømmene med mer vått, rufsete vær, og treffer da Norge med full kraft.
0: Ja, og vi fortsetter med vær, for nesten 9000 mennesker evakuert på Taiwan i forkant av tyfonen Bavi. Det den kraftigste tyfonen på over 30 år. Også Kina og Japan vil bli rammet, og Kina fra før sterkt preget av ekstremvær. Der har stormer og flom denne uken krevd minst 39 liv. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Stein Torleif, Bjella sto for musikken, og nå det Yngvild sin tur. Du har sikkert hørt henne flere ganger her på P1, blant annet med denne. Det en sang som heter Håndbagasje. Nå artisten fra Nesodden tilbake med en ny sang. Håper det nok. Handler om den dårlige samvittigheten mange kjenner på når livet går litt fort. Setningen «Vi må se snart» blir sagt litt for ofte. Med en blanding av visa, country og pop har Yngvild laget en varme sommerlåt om et vennskap som holder, selv når kalenderen ikke gjør det. Her Yngvild. Med rykende ferske håper det nok.

0: håper det er nok.
1: Sang Yngvild, rykende ferske sang fra henne. Og nå til trafikken. Fortsatt går trafikken tregt på E18 I Bamble ved Stadtalle. Denne veien har jo vært stengt lenge I begge retninger etter ei ulykke. Politiet melder at veien åpen igjen nå, men du må være oppmerksom på at det kan ta litt tid før køen som har dannet seg har løst seg opp. Men E18 I Bamble ved Stadtalle altså åpnet igjen. Så til E6 mellom Trondheim og Stjørdal som stengt I Væretunnelen. Dette skyldes skade på en installasjon. Her omkjøringsskilta. På Riksvei 85 det innstillinger I ferjesambandet Bognes-Lødingen I kveld på grunn av mannskapsmangel. Hvis du skal reise med dette sambandet I løpet av kvelden, bør du sjekke Torgkarten sine nettsider for detaljer.

stemme. For en flotte sang fra Natalie Cole som det fint å høre om igjen og om igjen. Miss you like crazy. Inger Johanna har sendt melding i NRK Radio. Trønder sommer som endelig viser litt temperatur over 12 grader. Vi på tur til Aglen på Otterøya, nord for Namsos. Ønsker å hilse til Team Helgesen, og det vil Inger Johanna gjøre med The Trawler Man's Song, signert Mark Knopfler.

0: godeste Ed Sheeran, og det jo få ting som skriker sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-sangene, men noen blir udødelige, andre blir mest glemt. Enkelte klarer likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. Kollega William Freyhav Sande har dykket ned I arkivet. Denne gang har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken.

VM i Italia i 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM i USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

Try to forget you, det var meg I NRK P1. Tina har sendt melding I NRK Radio og gratulerer med dagen til Vigdis Irene Lind, en fargerige dame som ferierer på Lavangen og feirer 76-årsdagen på Soløy med storfamilien. Stig fra Samnanger I kveld klokka 23.30 skal vi ha midnatt I Sandanger. Jeg veldig glad for at noen har tatt I gang et sånt initiativ I et strålende fint vær. Selv det et par utøver. Jeg nesten helt blind, men skal prøve å gjennomføre hils alle deltakere. Så sier Tore André at Summer in the City passer veldig godt nå som solo endelig har kommet til Bergen. Ja, hvorfor ikke? Her det Loving Spoonful I NRK P1.

Loving Spoonful, Summer in the City. Dette er jo en skikkelig klassiker. Og et annet band som har gitt oss klassiker på klassiker, ja, det The Rolling Stones, som I dag ga ut sitt helt nye album. Du skal få en smakebit fra det albumet etter at vi har lyttet til Innestengt, som her gir deg neste sommer.

fra innestengt. The Rolling Stones nekter fortsatt å finne fram pensjonistkortet. Album nummer 25 kom ut I dag, mens de fleste på over 80 diskuterer blodtrykk og hagarbeid, diskuterer Mick Jagger og Keith Richards gitarsoloer og falsett. Mick Jagger, som snart fyller 83, synger fortsatt så det holder. Keith Richards leverer både gitar og vokal. Ronnie Wood får beskjed om å komme igjen, Ronnie, og svare med en saftige solo. Det mesten så en lurer på hva de har, om de har byttet ut rollatoren med turnébussen. Plater byr også på gjester, som Paul McCartney, Bruno Mars, og Robert Smith fra The Cure. Et siste trommespor fra Charlie Watts også, som døde for 5 år siden. Det blir ingen turné I år på veteranene, for så vidt ganske greit det når en tenker på at gjengen har vært på jobb siden før mange av oss var planlagt. Så inntil videre får vi kose oss med det nye albumet, og en av de ferske sangene Mr. Charm fra The Rolling Stones.

vi bare grud sang Stjerneregn før det en av de nye til The Rolling Stones, Mr. Charm. Olaug I Kvernevik skriver I NRK Radio at det soling, 26,5 grader I skyggen, noe godt I glasset og grilling etter hvert. Så skriver Leila at siden vi snakket om VM I 1994, nå for litt siden, så bør vi jo spille alt for Norge. Mamma og pappa var I USA, og jeg tror det både kjekt og rørende å høre den på nytt, skriver Leila. Jan I Oslo helt enige, vi må spille alt for Norge. Så, da gjør vi det, fram til nyhetene klokka 20. Sven og Torfinn på vei etter meg, som heter Eivind Motland. Og her Drillos og Jørn Lande.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbranden i Almeria i Sør-Spania. Det en strømledning som skal ha antent en av de dødeligste brandene i Sør-Spanias historie. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brandene har pågått. Han sier at brandmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store branden.
1: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbranden herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av, og altså 23 personer fortsatt savnet.
0: Nødetatene rykket i kveld ut til en drukningsulykke i Larvik, hvor et barn involvert. Politiet opplyser at barnet ved bevissthet og kjøres til sykehus. Britisk politi har arrestert en person som mistenkt for drapet på tidligere minister og parlamentsmedlem Anne Widdecombe. Hun ble i går funnet død hjemme med store skader, det melder Reuters. 78-åringen var parlamentsmedlem for de konservative i 23 år. VM-fester i gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går utover politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom i revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Det sa stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim. Den 7. etappen i Tour de France endte med andreplass for den norske Uno X-rytteren Søren Wærenskiold. Det hans beste plassering noensinne.
3: Det blir vel to! Det var jo en kjempespurt. Ja, det var nære. Han leda på et tidspunkt der. Klarte ikke helt å holde inn da.
4: 50 meter igjen, så lå han først, Søren Wærenskiold. Han kom jo som et skudd på slutten der.
0: Andreplassen en opptur for Uno X, som i går fikk seg en trøkk etter at Torstein Træen måtte bryte etter et stygt velt. Og det var Team Merlier som var sterkest på oppløpet og kunne juble for etappeseier. Tadej Pogacar beholder den gule ledertrøya. Og til slutt, over 500 barn døpt Haaland i Peru. Den norske fotballstjernens suksess har ført til en flom av barn som navngis etter ham. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.

0: pen, ja.
1: Ja, eller ikke pen, men
0: i radioen.
1: I vår egen redaksjon, i min og din sommerredaksjon.
0: Ja.
1: Og den vant med den jeve prisen. Tidenes beste radioprogram produsert for NRK av Sven og Torfinn.
0: Det er helt fantastisk.
1: Jeg er veldig stolt av. Jeg minner meg litt om jeg intervjuet Truls Svensen en gang. Mm-hmm. Og han skrøt veldig at han var norgesmester i bowling.
0: Norgesmester i bowling,
1: ja?
0: Var han, han vore med på NM da?
1: Nei. Junior norgesmester da, ja, det var han. For mix double eller noe sånt.
0: Ja vel, ja.
1: Det var bare de som var med. Apropos.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Her vet du, sjøfugler.
1: Måge. Vi er såpass glad i måge.
0: Ja.
1: Eller det motsatte, det kan du tolke helt som du vil, at vi har belønnet det. For hvis du kjenner igjen en måge, så kan du vinne vår konkurranse. Finn Måga, de to neste timene, så spiller vi masse deilig musikk her på P1, og i en av de låtene, så vil det dukke opp en...
0: Måge.
1: Finner du Måga, så må du bare sende oss en melding i appen NRK Radio og skrive «Hørte Måga nå!» Skriv gjerne hvilken sang det er og sånn da. Så plukker vi ut en vinner av solbrille.
0: Ja, som blir kontaktet... I løpet vel når sommeren er over, tror jeg.
1: Ja, når vi heter...
0: Cirka.
1: Når vi har posten i gang igjen.
0: Ja. Fortsett med Camilla North.
1: Åh! Oh.

0: Hozier, Too Sweet heter sangen.
1: Fotball-VM surrer og går, og det er jo som jeg er så glad for med det, at du har jo blitt litt fotballinteressert, Torfinn.
0: Jeg er jo litt fotballinteressert, men egentlig stort sett når det er VM.
1: Ja.
0: Ja, det er da jeg kan synes det er artig å skru på.
1: Sånn er det jo for de fleste. Det er litt som Grand Prix.
0: Ja.
1: Eller som jul. Når det er sesong, så er det litt gøy.
0: Ja, det er fordi at jeg bryr meg ikke så mye om jula ellers i året.
1: Nei, tvert imot. Men når det er fotball-VM, så blir man litt fotballinteressert, og derfor så er det jo sånn at det er jo en sånn fotball... sykdom som skyller over landet.
0: Ja, ja.
1: Hvis du nettopp har blitt fotballinteressert, så skal vi i Sven og Torfinn i sommer snakke litt om fotball for dummies.
0: Ja.
1: Og etter nå har vi lært litt om Shakespeare.
0: Ja, Hotspur.
1: Og vi har lært litt om tidenes yngste medlem av Arsenal supporterklubb.
0: Ja.
1: I hvert fall i Norge.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og det var jo da...
0: Det var han der...
1: Paul-André Helland.
0: Helland, ja.
1: Mm. Som ble meldt inn etter sin død, som er veldig rart. Men lurer du på hva som skjedde, så kan du høre, gå tilbake i NRK Radiospilleren, høre forrige ukes sending av Sven Torfinn.
0: Ja, ja. Bare bruk appen, så har du har alle sendingene der.
1: I dag skal det handle om Porn Derry og hans like menn.
0: Porn Derry?
1: Ja.
0: Porn? P-O-R-N?
1: Ja. Porn Derry.
0: Dristig navn.
1: En av mine favorittfotballspillere. Og du skjønner jo at det blir jo mye styr når du heter Porn Derry.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Så jeg kan faktisk anbefale å google litt, lese deg litt opp på Porn Derry. Han er omtalt i mange tekster. Og et kjapt Google-søk forteller oss mye om Porn Derry. Man får en del ubeleilig treff, selvfølgelig,
0: ja,
1: om pornografi. Men du får også relevant og artig informasjon, som om at han var... Han var helt utrolig sterk.
0: Oh.
1: Det sies at når Porn Derry tok push-ups, ja, så var det ikke...
0: Så skjøvde den jordkloden.
1: Ja, det var ikke Porn Derry som ble løftet, men jorda ble klemt ned.
0: Han er sånn slags Chuck Norris i fotballen.
1: Ja, det sies jo at Porn Derry har magiske kvaliteter. Han har tårer som kan kurere kreft. Dessverre er han jo så tøff da, Porn Derry, at han aldri har grått.
0: Han grått ikke, nei.
1: Dessverre. Nei. Han var rett og slett den mest populære walisiske fotballspilleren noensinne. Altså, han var verdens mest populære fotballspiller fra Wales i en svært, svært kort periode.
0: Ja.
1: Han hadde egentlig bare en svakhet, Porn Derry, og det er at han ikke eksisterer.
0: Åh, det er en Achilles her, ja.
1: Det er en kjempe ulempe.
0: Han finnes ikke, nei.
1: Finnes ikke.
0: Aldri funnes.
1: Aldri funnes. Nei. Eller jo, han har funnes digitalt, virtuelt, fordi hele årsaken til Porn Derry var at han dukket opp i et dataspill i sånn rundt 2008.
0: Oh.
1: Og da var det sånn at dette dataspillet, de hadde ikke rettighetene til å bruke ekte navn.
0: Nei.
1: Det er et veldig vanlig problem i fotballspillverden.
0: Ja.
1: Da finner man ofte på nye gøye navn. Da fikk han rett og slett bare navnet Porn Derry.
0: Aha! Mm.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Der har du den sen.
1: Ja.
0: Du har jo hørt The Ketchup Song med Lars Ketchup. Du har hørt Tobias Sten med Hånd i hånd. Og nå Opus med den en av den mest misforståtte verselinjene noensinne.
1: Ja, den må jo være på topp tre.
0: Ja. Hvordan er det det skal sies, tror du, Sven?
1: Nei, altså, jeg har jo synget på denne sangen siden jeg ble født, føler jeg. Og jeg har synget Life is Life. Altså, ja. Sånn er livet.
0: Life is life. Ja. Men hvordan tror du det egentlig skal være?
1: Jeg husker fortsatt ikke hvordan det er, men det er helt ulogisk for, enten, for meg, fortsatt.
0: Det er enten Life is Live, eller så er det Live is Life.
1: Ja, det er jo, men det betyr, ingen av de tingene betyr noe som helst. Live is life, life is life. Life is life, hva betyr det? Liv er life, liksom.
0: Ja, det betyr at livet skjer her og nå, det livet er live, livet foregår live.
1: Jo, men life is life er jo mye bedre, vet du ikke det?
0: I radioen opererer oss jo med live, for da er du i, sånn som Sven og Torfinn,
1: ja.
0: Også er ikke live.
1: Nei.
0: Også blir spilt inn på forhånd.
1: Life is recorded.
0: Ja, ja. Men, nei, men det skal være... Live is life. Det er det det står. Live is life.
1: Live is life. Live is life.
0: Altså, men live er livet. Betyr det at liksom, når du spiller en live konsert, det er selve livet. Det er det du driver med musikk for.
1: Ja, det betyr kanskje det.
0: Ja.
1: Eller, jeg aner ikke. Får litt lyst til å snakke med guttene i Opus og finne ut hva de prøver å si.
0: Ja, vet du hva jeg kan gi deg da?
1: Og...
0: Trøstevise.
1: Ja. Det her er det imot med takk.
0: Her er god trøst.
1: Finn Kalvin.
0: Et slags svensk-norsk mestermøte.
1: På ben.

0: Og skal prøve å spille den der i bandet, vet du.
1: Ja.
0: Den har så rar taktart.
1: Ja.
0: Det var så vanskelig å komme rundt det der, så den trøstevisa, den droppet oss, for å si det slik.
1: Og så Del er klart rett og slett ikke å spille det.
0: Nei, trommisen vår begynte jo å, begynte å skjele når han gjorde det.
1: Ja,
0: Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm var det.
1: Det må vel være det ultimate kompliment, at låta er for vanskelig til å bli kovret.
0: Ja, ja.
1: Apropos snedig musikk, vi spiller jo musikk fra Absolute Musics rikholdige arkiv i hele sommer. Jeg tenkte vi skulle begynne med litt forskning, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi hvis du er født i 1982, så var du 14 år i 1996,
0: mm-hmm.
1: og da vil jeg tro at det er veldig stor sjans for at din favorittutgivelse i Absolute Music-universet er sånn rundt Absolute Music 17.
0: Ja.
1: Fordi det er noen forskning som sier at de tingene du opplever i 14-årsalderen,
0: ja.
1: Det er det som setter seg sterkest. Du har veldig ofte favorittmusikk fra når du var 14 år, eller kanskje det fotball-VM som ble spilt det året du var 14, det er din favoritt. For da er du liksom så, du vet, så til stede i livet, alt du oppleves for første gang,
0: det
1: lagres veldig, veldig sterkt. Og på Absolute Music 17, som er ditt favorittalbum, er da teorien hvis du er født i 1982, for det kommer da ut i 1996, og der er det altså så mye gøy musikk. Der er Bjelleklang, Spice Girls, Los Del Rio, som har lagd Macarena, Fool's Garden med Lemon Tree. Det var i tid,
0: ja.
1: Det er det ingen tvil om. Vi skal høre på en av låtene derifra og se om den har holdt seg. Det er da selvfølgelig tysk Eurodance.
0: Og det er det, ja.
1: Ja da, rett ut av Absolute Music 17. Her er Coco Jumbo. Dette var lyden av 1996. Oi, oi, oi.

0: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men Sven og jeg sitter nå her, og oss driver også på med en spilleliste I Spotify som heter Sven og Torfinns Top 40. Mm. Der ligger de 40 beste låtene oss to vet om. Ja. Du har lagt inn 20 stykker, jeg har lagt inn 20 stykker. Og den lista her forandrer seg gradvis, stadig mer nå vil jeg si. Den har ligget ganske rolig en stund, men nå det bevegelse her.
2: Kommer inn to nye låter hver eneste uke nå,
1: yep.
2: Hele sommeren.
1: Og det din tur til å legge inn låt nå, Sven.
2: Ja, og nå skal jeg hylle mitt favorittband kanskje de siste 20 årene.
1: Oi.
2: Jeg veldig glad I et band som heter The Shins.
1: The Shins, ja.
2: Og jeg var på en helt utrolig konsert med de på Roskilde I sånn 2004 eller sånt.
1: Oi, oi, oi.
2: For du vet, på Roskilde og på egentlig på alle festivaler, så det jo...
1: Jeg har aldri vært på Roskilde.
2: Nei, okay, men det har ingenting å si, for du kommer til å skjønne poeng her. For på alle festivaler så det veldig viktig å holde seg til tidsskjema.
1: Ja.
2: Du har fått en utdelt spilletid, ja. Og du skal spille, og du må være ferdig der og der og der og der, fordi det kommer nytt band, og det skal være omrigg, og så videre og så videre.
1: Absolutt.
2: Mm. Så når jeg var på The Shins, så tenkte jeg sånn, det her jo verdens beste konsert, den må jo aldri slutte.
1: Ja.
2: De spilte I en liten teltscene, hvor det var kanskje bare plass til sånn 1500 mennesker, en av de minste scenene på hele Roskilde, og det var folk som sto langt utenfor teltet, det sto folk I langt, folk bare sånn, det her det beste konserten som har vært noensinne. Helt utrolig konsert. Men The Shins var et lite band. De fikk jo selvfølgelig bare lov til å spille 45 minutter.
1: Ja.
2: Så når de avslutter, så sier de sånn, åh, det var helt fantastisk, takk for oss.
1: Ja.
2: Og sceneteppet begynner å gå ned, og de skrur på lyset, og folk står bare og klapper sånn, we want more, we want more, we want more. Og folk går ikke hjem.
1: Nei.
2: Men de danske scenetekniker...
1: Var det her I slutten nå, liksom, på kvelden?
2: Nei, det var midt på dagen. Oh, ja. Det var liksom klokka 5.
1: Nei, ja, okay.
2: Det var solskinn ute, og det var ikke måte på. Men Torben og Fritz og de danske scenetekniker, de kommer ut, og de begynner å ta ned ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Og begynner å gjøre klart det neste konsert med et eller annet heavy metal band fra New Zealand som ingen bryr seg om.
1: Du på fornavn med danske scenerigger?
2: Torben og Fritz,
1: ja.
2: Torben, få ut på The Shins!
1: Ja.
2: Og vet du hva som skjer? Jeg har aldri vært borte I makene, men The Shins kommer ut og spiller et ekstra nummer. Mens folk driver på riggen ned, lyset har gått på, The Shins-banneren har blitt tatt ned. De driver på og tar vekk instrumentet.
1: Oh.
2: Så kommer The Shins ut og spiller en låt der, for det bare, ellers hadde det blitt opprør.
1: Ja.
2: Så det var min The Shins-historie, og nå skal vi høre en av de beste låtene av The Shins. Og det noe så merkelig som en coverlåt.
1: Det det?
2: For alle låtene til The Shins helt utrolig bra, og dette en cover av The Postal Service.
1: Åja,
2: bandet Postal Service. Det som litt synd for Postal Service at coverlåten bedre enn originalen.
1: Men det hender seg iblant, altså.
2: Det hender seg iblant. Her We Will Come Silhouettes av The Shins.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. 10 dager inn i juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker i trafikken. Trygg Trafikk og utrykningspolitiet ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef i trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.
1: Det er jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode i starten på en måned, så er det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi er snart opp på samme nivå som vi var i fjor, og det betyr at det er veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: For å bli daglig leder på et serveringssted må man bestå en offentlig flervalgsprøve på norsk. Høyre reagerer nå sterkt på at språket skal sette stopper for dem som ikke har norsk som morsmål. Margaret Hagerup, stortingspolitiker fra Høyre, mener ordningen må endres.
2: Jeg mener at det viktigste er at de kan vise sin formelle kompetanse, at de ikke skjønner lovverket, og om de har svart på det på engelsk eller norsk, det mener jeg ikke betyr så mye. Så er det jo selvfølgelig et ønske at flest mulig skal snakke norsk i norsk arbeidsliv, det er jeg helt sikker på at NHO og alle er enige om, men vi vil aldri klare å ansette nok folk i dette landet der alle snakker norsk, og jeg mener det er en styrke også at vi har briter som ønsker å bosette seg i Stavanger og sakte men sikkert lære språket, men at de skal ha muligheten til å bli daglige leder selv om de ikke klarer å bestå en multiple choice prøve på norsk.
0: Bjørnen som natt i torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer i Vardø kommune er skutt. Det bekrefter ordfører Tor Erik Labaho til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene, og statsforvalteren i Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. Fotballlandslaget er ferdig med sin siste treningsøkt før morgendagens kvartfinale mot England, og alle 26 spillere trente. Det er et godt tegn, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
3: Det er helt avgjørende for det norske laget, og Norge har vært god til å klare å holde alle skadefri gjennom mesterskapet. Også litt heldig selvsagt, men det er helt avgjørende for Norges muligheter at alle våre beste menn er tilgjengelige. Det betyr også at vi har alle slags mulige jokere å spille på fra benken, og det har jo vært avgjørende så langt i mesterskapet.
0: Og vi tar med oss at det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel i Oslo sentrum fra midnatt og frem til klokken 5 i søndag morgen. Det er bymiljøetaten som innfører forbudet, fordi det er ventet enorme mengder mennesker i byen i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England. Det skriver avisa Oslo. Men det blir tillatt å kjøre på Sørenga, Barcode og Grønland. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Tror jeg mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er jo på en måte det alle vi ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjett seg, og så nå er jo, blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det... Jeg har det ikke.
2: Tror du det er noen som er foran?

0: Ja, ja, ja, det Dixie Chicken. Sangen heter det, og bandet heter Little Feet. Og det det med jeg spiller i sommer, i tillegg til veldig mye annen musikk, da, men den der har jeg vært ut selv. Helt ordentlig selv.
1: Veldig, veldig bra. Håper du ble inspirert. Inspirert i hvert fall Sven og Torfinn.
0: Ja.
1: For i sommer så har vi bestemt oss for å snakke masse om, jeg tror det det mest inspirerende norske menneske i mitt liv, Arne Næss.
0: Ja, jeg helt enig. Jeg helt enig. Jeg har lest så mye Arne Næss. Jeg har skrivet særoppgave av Arne Næss, så jeg kjempefan.
1: Jeg har jo begynt å leve som Arne Næss nå.
0: altså, vi tenker hvis alle hadde gjort det.
1: Jeg var på, det ikke tull. Jeg var på hyttetur alene her for noen helger siden.
0: Ja.
1: Og var altså alene på hytta og prøvde å leve som Arne Næss. Og da det sånn, du går ut i kjøleskapet,
0: ja.
1: Så tenker du sånn, hva skal jeg forsyne med her? Og der står det brus, og det står øl, ja, ja. Det, ikke sant? Det står radler med mangosmak. Mm.
0: Oi, oi, oi.
1: Hva hadde Arne Næss forsynt seg?
0: Vann.
1: Så da drakk jeg vann hele helga, spiste ris, stekte noe greier bare rett på grillen,
0: ja.
1: Og bare spiste noe bær.
0: Ja, ja. Var uten tur og plukket litt.
1: Var ute, gikk, gikk opp på et fjell, tenkte sånn, hva ville Arne Næss gjort?
0: Buldra litt.
1: Ja.
0: Og, gikk ikke helt opp på toppen.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Gikk liksom rett nedom.
1: Og stoppe. Ja. Ja. Og en av grunnene til at jeg var på hyttetur da, er jo at Arne Næss var jo utrolig glad i å være på hytta. Ja. Det er en veldig fin sak om hytta til Arne Næss på aftenposten.no. Jeg kan anbefale den.
0: Ja.
1: Bare søk hytte. Arne Næss, så kommer den opp veldig tidlig der. Det er en sak fra 2011. Og der står der en liten faktabenevning som gjør meg veldig, veldig glad. Det er at jeg har prøvd å finne ut hvor ofte Arne Næss var på hytta.
0: Ok. Ja, det var ofte og i ganske lange perioder, tror jeg.
1: Ja, det var det. Og det sies at han var jo der hele tiden. Han skrev jo, eller om han skrev noe sånn som 10 bøker på hytta.
0: Ja.
1: Og han satt da når han var på hytta, så var han sånn
0: for det var skrivestua det, ja, det var der, ja, for han ga ut ganske mye bøker.
1: Ja, og der fant han roen, og der kunne han sitte og tenke. Så han skulle liksom, han klatret litt, og så spiste han litt, og så satt han og jobbet i 10 timer. Og med jobbet så mente han da ofte bare å tenke da.
0: Ja,
1: tenke, eller lese, eller bare være. Så det er en liten quiz. Hvor mange år fant du ut at Arne Næss var på Tvergastein da i løpet av sitt liv?
0: Det er korrekt. 5 år, kanskje.
1: 12 år.
0: 12 år! Nettopp.
1: Det er veldig gøy. Oi, oi, oi.
0: Utrolig type, altså.
1: Alt forandrer seg bortsett fra den tvergesteinen hytta ligger på.
0: Ja.
1: Skrev Arne Næss i hytteboka si 2003.
0: Altså må ta en dannelsesreise dit en dag, Sven.
1: Ja, jeg blir med.
0: Et fint prosjekt.

0: Rebecca Bangfield heter hun, og sangen heter Untangling.
1: Nå og Espen Linn i sangkonkurransen som revisor, holdt jeg på å si, men som mentor.
0: Ja. Hadde du det, ja? Ja, ja, ja, ja. Ja, da har du, der har du en solid mentor, ja. Han vet hva han driver med.
1: Jeg elsker Espen Linn.
0: Du skal nå få ei sommernøtt, Sven. Er du klar for det?
1: Å, ja.
0: Ok. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det er ikke den oss skal fram til, selv om det også gir riktig svar. Det oss egentlig skal fram til, er den som gjøymes for å finnes til noen, helst på en bestemt tid til året. Og den som finner, feien i innbytte, noe som er logget til det som opprinnelig var gjemt. Hva er det oss skal frem til?
1: Å, herre min.
0: Ja, sant.
1: I alle
0: dagene! Jeg driver og trener meg på å logge og innvikle spørsmål, for at noen sier at påskelabyrinten har vært litt lett. Andre synes den er vanskelig som den er, men jeg driver fortsatt å eksperimentere litt, da.
1: Kjempebra, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Det var kveldens sommernøtt i alle fall, og du kan få en omatt, men du må tenke litt først. Du skal få Lillebjørn Nilsen med Barn av regnbuen.
1: Bra.
0: Ja.
1: Oppsted for veksling som gjemmes.
0: På en bestemt tid til året.
1: Bestemt tid til året.
0: Ja. Ok, her kommer den.

0: Ja, kan du ønske mer, Sven?
1: Ja.
0: Lillebjørn Nilsen her, med Barn av regnbuen og hele barnekoret.
2: Jeg kan gjerne ønske å høre oppgaven igjen i Torfinns sommernøtte.
0: Ja, ok.
2: Jeg synes det var sabla vanskelig.
0: Det skal du få. Denne sommernøtta her kan forveksles med en kroppsdel, men det ikke den oss skal frem til. Selv om det også gir jo riktig svar. Det oss egentlig skal frem til den som gjemmes for å finnes til noen på en bestemt tid til året. Og den som finner, feier henne da i innbytte eller i premie, noe som laget til det som egentlig var gjemt. Hva slags sommernøtt det skal frem til?
2: Ok, det begynner å falle litt på plass nå.
0: Åja, bra.
2: Altså det en kroppsdel er jo et veldig godt hint. Så jeg begynte å tenke litt sånn legg, nese, tå. Begynte å tenke inn i øret. Er det ikke noe hammer? Er det, ikke, ja. Det er mye rare ting.
0: Sneglehuset.
2: Ja. Ga meg ingenting. Hammer. Så da gikk jeg over til, ok, hva er det som gjemmer? Så du sa en årstid, så jeg har vært litt inne sånn, det, kan jeg ta noe med julegrøt? Eller påskeegg?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: For det gjemmes jo.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og så åpner du, og så får du noe av det som lagd inni. Så er det sånn at du da, hvis du finner påskeegg, så får du da godteri. Men altså, det er jo, hvis det skulle vært lagd egg, så burde du kanskje fått omelett.
0: Ja, eller eggedosis, kanskje.
2: Ja. Så er det ikke...
0: Kokt egg.
2: Og så begynte jeg å tenke på om sommeren, men det her, jeg tror det er feil. Så men jeg kommer til å svare da likevel. Jeg kommer til å svare eple, og nå skal du høre hvordan jeg har tenkt.
0: Okay.
2: Fordi på sommeren så er det jo noen som har en sånn en selskapslek, hvor du får et basseng med vann, og så får du kanskje bind for øynene, og så kan du prøve å spise et eple som flyter i vann.
0: Ja, det er sånn selskapslek, ja.
2: Så skal du prøve å spise et eple.
0: Ja, det er vrient.
2: Og det stemmer jo for eksempel øyeeple, eller Adams eple, det er jo kroppsdelen.
0: Ja.
2: Så det kan jo være eple som er riktig svar her. Men så vet jeg ikke om du får noe, får du liksom eplepai hvis du vinner sånn eplespill? Eplevannspill?
0: Ja, nei.
2: Men jeg svarer eple, fordi det gjør man om sommeren, den dumme sommerleken, og så vinner man eplepai, kanskje. Nei.
0: Der fikk du, det er feil.
2: Der røyker jeg ut av sommerlabyrinten.
0: Der røyker ut av sommernøttene. Nei, du Sven, du var så nære når du var inne på Adamsepple. Den ligger rett i nærheten. Den opereres jo gjerne bort da.
2: Mandelen. Mandelgrøten.
0: Altså, hvis du finner mandel i grøten, så får du jo gjerne en marsipangris. Og marsipan er jo logget til mandel.
2: Ja. Og jeg som er så glad i Nelson Mandela.
0: Ja, sant.
2: Burde jo tatt det.
0: Ja, ja.
2: Mandelgrøten!
0: Han kan ikke løpe alle

0: Där var han. Abel Makkonen Tesfaye. Mm. Eller The Weeknd. Men hva var det, men hva var, hva er The Weeknd betyr? Tror du?
1: Jeg tror det betyr at det liksom at man er litt litt skadet på en måte, altså litt The Weeknd, at du liksom du har blitt
0: ja, svak.
1: At du har blitt svakere.
0: Ja, slik ja.
1: The Weeknd.
0: Ja, nettopp. Den, det ordspillet har jeg ikke tenkt på.
1: Men det kan jo bety helga liksom.
0: Ja, ja.
1: Men vet du, det er kunst. Men, og det er popmusikk. Og nå skal vi over til noe som jeg vil si er upopulær musikk på et eller annet vis. Fordi vi har vært så heldige at vi får lov til å spille våre favorittlåter på P1 i sommer. Og vi har en spilleliste som du kan følge for å skjønne hva slags musikk vi liker. Ja. Dette er Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Til enhver tid de 40 beste låtene Sven og Torfinn vet om. Mm. Og siden 2020 så har Scared of Das Body ligget på den lista. Det er en av dine favorittlåter, Torfinn.
0: Ja, den la jeg inn den gang, ja.
1: Men nå etter 6 år så forsvinner den ut, for det er liksom hele konseptet med vår topp 40. Det kommer inn 2 nye låter, så forsvinner du 2 nye på bunnen.
0: Jep, jep. Og det er ikke noe særlig relatert det jeg skal legge inn nå. Jeg skal hive inn en gammel hit av The Gentle Genius, som han ble kalt. Han er jo ikke blant oss lenger nå. Han døde faktisk allerede i 1999, bare 57 år.
1: Genius.
0: Curtis Mayfield.
1: Ble han kalt The Gentle Genius?
0: Yep. Ja, han er vel kanskje en av de mest innflytelsesrike soul-artisterne. Noensinne.
1: Jeg tror noen av hans utgivelser flere ganger har blitt kåret til verdens beste album, og så videre.
0: Ja. En helt vanvittig fyr fra Chicago som, som har sett sine spor heldigvis i musikken, og jeg har vært ut det her, So In Love heter låta. Når er den ifra, spør du? Det er et godt spørsmål.
1: Før 1999.
0: Ja, det er riktig.
1: Hvis vi spiller hitster, så vil jeg si før Nirvana.
0: Og så klart, 1975.
1: 1975.
0: 1975. Mm-hmm. Den går rett inn på Sven og Torfinns topp 40 nå, øverst. Og du kan høre den der i Spotify når du vil. Gå gjerne inn og lytt på den når du skal ta en kjøretur, eller skal lage mat, eller om du skal eventuelt legge ungen.
1: Ja, og hvis du synes at dette navnet Sven er veldig vanskelig, så søker du bare på Torfinns topp 40, så finner du listen der. Torfinns topp 40.
0: Men du, nå er det sakte dans og klining og kanskje litt...
1: Kan jeg få en whisky?
0: Ja, ja, kanskje bestille noen ting. Gå på kjøkkenbenken og bestille deg noen ting.
1: Glass vin.
0: Ja. Har du hatt glass vin, sier du?
1: Ja, skillnøtter, kanskje.
0: Og tom for skillnøtter, men har mandler.
1: Send meg den avisen, da.

0: Ja, det var Tyla, og Tyla heter Tyla faktisk. Det hennes døpenavn.
1: Det, ja?
0: Ja da. Og sangen heter Water.
1: Mm. Jeg så på tribunen i fotball-VM.
0: Åh, oh, ja! Hva hun så på for noe lag da?
1: Fotball.
0: Ja, men var det noe hun heia? Hun...
1: Ja.
0: Ja, hun heia på et lag, ja.
1: Hun heia på sitt hjemland.
0: Hvor hun ifra?
1: Det må du google.
0: Åh! Oh! Ok, jeg skal
1: vi har kommet til evaluering. Og jeg var på et ledelsesmøte her i NRK hvor man sa at det veldig viktig med
0: kunst. Sør-afrikansk.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Bra, Torfinn.
0: Tyla Laura Seattle.
1: Når jeg var på et møte her i NRK, så det var viktig med hard og tøff evaluering. Man måtte tåle å stå i vanskelige beslutninger.
0: Mm.
1: Så derfor har vi lagt inn evaluering her i Sven og Torfinn. Men vi har bestemt oss for at det blir så kjipt å stå i sånne tøffe, harde, kritikkverdige tilbakemeldinger.
0: Ja.
1: Så vi har bestemt oss for at de skal alltid ha koselige tilbakemeldinger. Ja, ja. Kun positivt. Så hva tenker du om dagens sending, Torfinn?
0: Du vet, jeg synes denne sendingen har vært helt nydelig. Jeg kjente, når det startet, så kjente jeg at jeg var litt sånn tung og jeg kom rett fra nattog og greier.
1: Ja.
0: Så jeg liksom ikke helt jeg var ikke helt oppe og nikka, synes jeg.
1: Men
0: nå kommer seg veldig etter hvert.
1: Ja, jeg var kjempefornøyd. Eneste jeg er litt misfornøyd med?
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Ja. Ingenting. Nei, det jeg ikke, nei, på ingen måte helt.
1: Så det var veldig gøy at vi fikk snakke om Porn Derry endelig.
0: Ja.
1: Som for øvrig heter Paul Perry i virkeligheten.
0: Ja, så fotballspilleren han basert på heter Paul Perry.
1: Ja, ja, ja. For de måtte jo ha, de har jo de ekte spillere, de måtte bare bytte navn på alle.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så Paul Perry ble etter Porn Derry.
0: Ja, men slik er det GTA, de får ikke lov å bruke ordentlige vanlige bilnavn, så de må finne på bare
1: ja.
0: Alle mulige.
1: Åh.
0: Ja, DeLorean heter Deluxon for eksempel.
1: Ja.
0: Og DeLorean, der har jeg syk historie om DeLorean, men det får bli neste
1: Sven
0: og Torfinn.
1: Ja,
0: ja. Takk for nå, Kristian Ingebrigtsen. Things are gonna change, avslutte det her.
1: Yes, og så slutter jo P1 aldri, så bare heng med.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kommer nye programmer etter oss.
0: For all del.
1: Ja, like høy kvalitet.
0: Adieu!
1: Adieu!

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang. Kampen går I Miami, og det ventet temperaturer langt over 30 grader ved kampstart, men landslagstrener Ståle Solbakken tror ikke varmen nødvendigvis en ulempe.
1: Det påvirker pressspillet til alle, at det varmt og høy luftfuktighet. Men så kan det jo være sånn at det Norge mot England, det liksom to land som bør ha like gode eller dårlige forutsetninger for å gjøre pressspill hvis det er en faktor. Så der det jo likt for begge lag, vil jeg si. Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil prøve å være sammen her lenger.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen I Tinn med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulendt terreng. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet, og over 20 savnet etter den voldsomme skogbrannen I Almeria I Sør-Spania. Korrespondent Anders Børingbo befinner seg sørvest for Alicante, der brannene har pågått. Han sier at brannmannskapet fortsatt kjemper med å slukke den store brannen.
2: Ja, men det har vært et forferdelig døgn for spanjolene. Skogbrannen herjer fortsatt her mellom Alicante og Malaga. Og så det jo omstendighetene her som ekstra tragiske. Myndighetene ga evakueringsordre mange steder. Det var personer som ikke fulgte det, men som rømte for sent. Noen av de personene skal være blant de omkomne. Andre turister som tok en ikke anbefalt vei ut av området da det hele begynte å ta av også. Altså 23 personer fortsatt savnet.
0: 10 dager inn I juli måned har det allerede vært 8 dødsulykker I trafikken. Vi ser svært alvorlig på ulykkestallene, det sier Bård Morten Johansen, fagsjef I trafikksikkerhet I Trygg Trafikk.
3: Det jo ikke så uvanlig på sommeren og at ulykkene går opp. Men når du får så mye dødsulykker på en kort periode I starten på en måned, så det jo litt bemerkelsesverdig, må jeg bare si det. Vi vel snart opp på samme nivå som vi var I fjor, og det betyr at det veldig mange egentlig som ikke kommer hjem til sine.
0: Ja, vi tar med oss litt mer fotballnyheter. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia startet dramatisk, da Belgia måtte gjøre et sent bytte av kaptein rett før kampstart på grunn av en skade under oppvarming. Stillingen foreløpig 1-1, og straks venter en spennende andre omgang, og kampen den kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: NRK P1 Takk til Sven og Torfinn som holdt oss med selskap de siste timene, og takk til nyhetene for den lille oppdateringen. Nå det jeg som heter Martha Våge som skal ta over her på P1, og den neste timen skal vi gjennom mye god musikk I lag. NRK P1 Ja, vi begynner med litt Tom Petty denne fredagskvelden. Den låta her kom I 1989, altså mitt fødeår, så da var det to gode ting som skjedde det året I alle fall. Free Fallin' skal du

Det går ikke an å ikke få frysninger når den her hele gjengen med norske gullartister synger sammen for Norge. Og om 20 år så har den også fått nostalgien med seg, da blir det en skikkelig klassiker. Det som nesten er litt dumt med den låten her, er at jeg får altså så voldsomt hekta på den. Den bare etser seg fast inn i hjernen min, og så går jeg og synger på den i dagvis etterpå. Men da er den beste kuren å bare sette på en ny låt du kan få hekta på. Altså bare få det til å gå over. Og det skal vi gjøre nå. Vi skal over til Rudimental, som har fått med seg også et stjernelag med artister Jessica Lynn McLemore og Dan Kaplan på låta These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

hadde Oslo Trioen nummer 4 vi hører her med låta Farlig. Den låta den kom ut for 10 år siden I år på den plata som heter Henda I været. Og nummer 4 de skal altså feire det her 10-årsjubileet med 2 konserter på Rockefeller I august. 29. august tror jeg det. Så da det bare å møte opp for å få litt mer saksofon I ørene. Det jo ganske deilig det da. Vi skal videre til Lauv og Lani. Det her Minit.

Og det var Lauv Olani med Minit. Og vi skal videre til den helt nye låta til Zimmermann. Eller ikke helt ny, men den kom litt tidligere I år, rett før sommeren. Og den handler jo om det her med å ha fått noen skrubbsår opp gjennom livet da. Ha fått litt ripa I lakken. Og Amund Zimmermann, han sa da vi snakket om han, at han synes liksom folk blir litt bedre når de klarer å vise fram ripene sine.

Henrik Heaven var det med I Don't Feel That Way. Då NRK skulle kåre liksom, eller spurte dere hva slags kjenningsmelodi fra TV dere liksom kjente igjen enklest eller husker best, så var det flere som konkurrerte, det var Pumper og Pilt og Dagsrevyen og alt her, men den som altså stakk med seieren, det var den låta her. Det her Anne-Marie Almedal med Himmelblå.

Ja, det var Anne-Marie Almedal med Himmelblå, som altså var kjenningsmelodien til serien med samme navn som gikk her i NRK. Og den, kanskje det en serie en skulle sette opp igjen sånn på sommeren? Det er jo egentlig en helt perfekt sånn sommerserie. Et lite tips til både deg og meg der altså. Det her er Back to You.

Ja, det tre små kinesere selvfølgelig. Vi hører med låta Hjertemedisin, som var altså første ut i vår tre på rad norsk på norsk. Det neste høres litt annerledes ut. Hun synger jo fortsatt på norsk. Men det her Ingebjørg Bratt.

Ja, det er ingen tvil om at det er Ingebjørg Bratland vi hører her med låta Jos. Altså, nå er vi kommet litt over halvveis I vår tre på rad norsk på norsk. Vi startet I Trondheim når vi var inne om Vinje Telemark, og nå skal vi til Stavanger. Det her er Elle Melle med På denne tida her I fjor.

Ja, det var Skine Easton med låta For Your Eyes Only fra 1981. Vi skal litt nærmere vår tids vår tidsregning holdt jeg på å si. Vi skal spille litt Odd Nordstoga, og det noen du har mulighet til å se live i sommer, så det han. I kveld spiller han på Tysnes fest, og så står det altså bare linea opp datoer utover sommeren, så det bare å søke opp hvis du har lyst til å få litt sånn deilig vinjemål inn i ørene dine. Det synes jeg du skal gjøre. Hvis ikke, så skal du få det her nå uansett. Det her en sång som

Unni Vilhelmsen og Paul Flåta med This Means You To Me Now. Det var neste låt ut fra meg som heter Martha Våge her I PN I kveld. Men frykt ikke, du skal snart få mer deilig musikk og spesifikt 90-talsmusikk. Hvis du tror at 90-talsmusikk bare en type låt, holdt det på seg, så kan du tro om igjen og bare la PN stå på, så skal vi overbevise det. Jeg skal gjøre overgangen kanskje litt sånn smoothere. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt helt på tampen her som kom ut I år 2000. Det Aqua sin Around the World. Jeg husker veldig godt da den platen her kom ut. Nå jo Aqua nettopp liksom kommet med den store kunngjeringen at de sluttet som liveband. Det kanskje like greit, fordi den turneringen der I fjor gikk jo ikke sånn kjempebra. Uansett så vil vi jo alltid ha musikken der på plate, og den skal du få her nå. Dette Around the World.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Om nøyaktig ett døgn VM-kvartfinalen mellom Norge og England I gang, og stemningen fortsatt på topp I den norske VM-troppen etter at spillerne har vært sammen I 40 dager. Det ikke bare Haaland som god, det høy kvalitet på alle angrepsspillerne I landslaget, det sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Alle friske og raske, alle trener godt, ingen brakkesyke over hodet. Vi vil være sammen, prøve å bli, være sammen der lenger. Sørloth avlaster Erling da vi må slå langt, så at Erling kan slippe å gå I så mange dueller der, der har han tatt veldig mye av det. Vi har brukt den på den lange, vi har brukt den I kombinasjonsspillet. Hans fysiske presence for laget har vært veldig, veldig bra, og han har vært klart med å mørne motstandere for at andre kan komme inn da det større plass. Så Alex har gjort en veldig god jobb for laget, kanskje på en litt annen måte. Og så har han helt sikkert tenkt at jeg skal score et mål, jeg også. Det ikke for sent.
0: En mann I 20-årene hentet ut fra området ved Gaustatoppen med redningshelikopter. Politiet opplyser at mannen hadde gått seg bort og havnet I et bratt, ulent terreng. En taxisjåfør I Oslo I 50-årene dømt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang, det skriver Avisa Oslo. Han ble I tingretten nylig dømt til 9 måneders fengsel. Overgrepet skjedde mot en kvinne I 30-årene under en tilrettelagt transporttur I 2024. Kvinnen har en psykisk utviklingshemming, og retten mener sjåføren utnyttet dette. Mannen nekter straffskyld. Bjørnen som natt I torsdag gikk til angrep og drepte 8 sauer I Vardø kommune skutt, det bekrefter ordfører I Vardø til Varanger-avisa. Bjørnen tok seg inn I et inngjerdet område da den gikk til angrep på sauene. Statsforvalteren I Nordland ga Vardø kommune tillatelse til skadefelling av bjørn. VM-fester I gater og på utesteder har ført til ekstraarbeid og økte utgifter for politiet. Nå krever Fremskrittspartiet at regjeringen dekker inn merkostnadene til fotball-VM, slik at det ikke går ut over politiets andre oppgaver.
2: Altså, vi har en regjering som ikke forstår alvoret. I sommer må forsvaret bistå med politioppgaver og vakthold og komme med de fislete småkronene som de kom I revidert som et plaster på såret her. Det hjelper ikke, altså.
0: Ja, og vi tar med oss litt mer fotballnyheter på tampen her. Kvartfinalen mellom Spania og Belgia endte 2-1 til Spania. Det betyr at de videre til VM-semifinale. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Dette er 90 i NRK P1.
1: God sommerkveld. Hjertelig velkommen skal du være til den her 90-tallsfesten. Ellen Flo her, glemme som alltid da til å spille musikk fra 90-tallet. Og så starter i

0: Uten etter vår Lars Lillo og feire som vanlig for nesten seg da med å spille flere sommerkonserter du hører til neste sommer han da, der han søng da om sommeren 1993
1: God sommer med NRK P1
0: Og den sommeren var jeg 10 år og hadde bekymringsfrie sommerer som var glovarm Det iallfall det jeg kommer om sommeren fra barndommen og sprang gjennom vannspruten og åt is og syklet I bare legga Ja, det var tidligere, hæ? Det akkurat en sånn følelse jeg lyst til å bringe fram gjennom det her programmet. Minner fra 90-tallet. Hva husker du fra den sommeren? Fortell meg om det I appen NRK Radio og sleng gjerne på sommerlåta du husker aller best fra det 10-året. Skal straks innom Olaug sin sommer I 1995 og låta oss alle hørt på og muligens hørt feil. Vet du, den her sommerperlen, det kan du si da. Dette Janice.

smaker sol og is og vind I håret. Den låten der, Shanice, I love your smile, hører du her I NRK, Thea. Og takk noen skritt fra 1991 til sommeren 1995. Rett fyrer jeg seg ut I sommerferie det året. Slapp TLC sin mest kjente låt. Jeg snakker selvfølgelig om Waterfalls. Og hvis du som meg I 40 år, så har du muligens spilt ihjel den her på en CD, en bil eller på en Discman. Men det var jo så innmari vanskelig å få med seg teksten. Jeg sliter mest å fortsette I dag med Don't Go Chasing Waterfalls, eller Don't Go Jason Waterfalls, eller hva det var. Ole husker I hvert fall denne låta veldig godt, og skriv I appen NRK Radio. Neste musikkåret var 1994-95. Kunne dere spille Waterfalls med TLC? Selvfølgelig kan jeg det.

Sommer med NRK PN. NRK PN. Got introduced to you by a friend.

Det høres ganske mye yngre ut. Det med dem, de var jo bare ungdom og ja, nesten barn. Marit og Marion da de ga ut sin her Don't Say You Love Me. Hører du I 90, en time hyllest til 90-tallet altså. Og nå over til en gjeng som blir å se I det Norge neste år. Da har de nemlig jubileum og ut på en 25-års jubileumsturné. Spiller to konserter I Norge da. En I Trondheim og en på Idyllfestivalen I Fredrikstad. Kjenner folk som allerede har sikret seg en billett til å se Westlife, som mest sannsynlig kommer til å spille den her.

boyband, så kommer det et boyband til I på denne sendingen før Aina hun har sendt meg melding I appen NRK Radio og har et ønske om å høre noen andre som kommer fra ja, litt samme traktene da Ja, jeg skal sette på litt Boyzone senere I sendingen. Men det her var altså Westlife I NRK P1 denne sommerkvelden. Jeg håper det var nydelig. Og det passer jo ikke bedre enn, da, enn å sette på denne nydelige låten. Du hører Vamp, en sang som I alle fall ja, smaker vannmelon, føler jeg nesten. Det her 13 humler.

vakkert ifra Vamp. Får meg til å føle at jeg har på sommerkjole og ligger I en blomstereng. Du hørte 13 humler. Og så skal straks vrenge opp gitaren sånn skikkelig her I 90. Når jeg med dere får deres sommerlåt ønske oppfylt. Thunderstruck neste låt på spillelista mi etter No Doubt. Det Don't Speak.

deres tredje album Tragic Kingdom som kom I 1995. Du har hørt No Doubt her I NRK P1 og 90. Og jeg har jo sagt at du må gjerne ta kontakt I appen NRK Radio og melde der om du har en sommerlåt som du husker fra din ungdomstid, kanskje da særlig, eller I hvert fall fra 90-tallet. Det faktisk et kriterie. Siden programmet nå heter 90. Og jeg har fått en ganske kort og konsis melding fra Andreas her, som rett og slett bare skriver Thunderstruck eneste sommerlåten. Andreas. Ok, Andreas. Da kjører vi oss I gang da.

The September Wren, Can I Trust You? Husker du de her klassefestene, eller klassekveldene, eller ja, skolekveldene om så fra barne- og ungdomsskolen? Ja, det hadde I hvert fall oss. Og der danset oss tett, spist godteri og fikk hjertene våre knust. Jeg husker I hvert fall at det siste skjedde da han jeg likte aller best har fått seg kjæreste fra Sverige og alle ting, som han selvfølgelig drog med seg på denne kvelden. Og han danset altså så tett til meg og Ricky Martin at det var nesten, ja, litt for mye av det gode. Bildene har I hvert fall brent seg fast I minnet for alltid. Derfor så det litt sånn ambivalent forhold til denne svenske dama. Men for all del, musikken bra den.

Veldig populær gjennom Faith No More, du hørte I Am Easy. Og så tar en kikk på hva oss hører på sommeren 1996 nå, og skal til 7. plassen på topplista rundt denne tida for da nøyaktig 30 år siden. Og den kom ut I forbindelse med at EM ble arrangert I England, og det passer jo godt nå da, nå når det VM-feber. Spørsmålet om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruppe litt på, men så

tida. Dette absolutt en av dem, som det godt å høre på selv 30 år etter. Da var det altså snakk om EM I England. Det var jo, og de jo den store fotballnasjonen. Og jeg spør jo om du husker hvem som vant EM I 1996? Ja, det var Tyskland. De vant sitt tredje Europamesterskap da. Etter seier over Tjekkia var det vel. Og det den første seieren etter gjenforeningen av Vest- og Øst-Tyskland. Du hørte altså Three Lions, Betty Allen, Skinner and the Lightning Seeds. Skal straks skru ned tempoet ordentlig her og få på kveldens siste dans.

Hellbillies som synger om været oss håper oss for gjennom hele sommeren, nemlig fatølvær. Det nærmer seg slutten for den her 90-tals mimringa I kveld, men frykt ikke, og så jeg tilbake neste helg selvfølgelig. Og så det så alltid mye god radio I vente I NRK P1 utover natta, for det som en nattrangler på sommeren da. Nattradioen tar over midnatt. Skal som alltid avslutte med en siste dans, og I kveld så skal vi ut på dansegulvet og slenge oss rundt hverandre til en dame som ga ut en av sine aller største ballader I 1993. Og jeg husker veldig godt at vi tok opp den her musikkvideoen på sånn VHS-kassett, og fikk dermed sånn mange sånn halve musikkvideoer, fordi at du vet, de startet den, men så spilte de kanskje ikke hele, hvis du husker det der. Og skal til Celine Dion, og sangen Think Twice. Ha en riktig fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Sør-Spania det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brannene.
1: Flammene har gjort veiene til dødsfeller. Minst 12 mennesker skal være døde i skogbranden som brer seg i Almeria sør i Spania. Flere av offrene ble funnet i utbrente biler eller i terrenget etter at de forsøkte å flykte fra flammene. 23 mennesker fortsatt savnet. Andre har tilbrakt natten på et evakueringssenter. 150 brannfolk og 220 soldater kjemper innbitt mot flammene. Kraftig vind og knusktør vegetasjon gjør slukkingen vanskelig. Årsaken til brannen ennå ikke fastslått.
0: Sa reporter Hege Moe Eriksen. I Kristiansand havnet en 4 år gammel jente under vann i et utendørs svømmebasseng på et feriesenter. Barnet var bevisstløst, men i live da hun ble funnet. 4-åringen fraktet til Rikshospitalet i Oslo. Og i Larvik havnet en 6 år gammel gutt under vann mens han badet. 6-åringen kom til bevissthet etter livreddende tiltak på stedet og ble kjørt til sykehus. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil, og bilføreren hadde stukket fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet, og bilen ble tatt i beslag. Skadene på bilen samsvarte med ulykken, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seier over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar, og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så Merino der og blir matchvinner. Det fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det England mot Norge, og det Argentina mot Schweiz.
0: Så fotballekspert Bengt Eriksen, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Det er Sigrid det som synger Strangers her I Nattradion denne lørdagen som åpnet med Marius Millers klassiker Den du vet. Og Nils Hagen Ostad her I studio. Velkommen inn.

Nattradion fra midnatt I NRK P1. Tala timer, tala minutter.

Du går fri, sing Gabrielle I nattradion, og for det hørte vi Clever, Bit av meg. Og neste band ut de kjekke karene I Westlife, boybandet som feirer 25-årsjubileum I år, og sannelig har de lagt litt av jubileumsturnéen innom Norge også, for de har allerede solgt ut to konserter I Oslo Spektrum I november, men det blir en sjanse til, for neste sommer kommer de også til Trondheim I juni 2027, og da kan de jo godt hende at de synger denne. Everybody's looking for that something

Westlife feirer 25 år og skal jubileumsturnere, blant annet både til Oslo og Trondheim. Og her I Nattradion sang de Flying Without Wings.

To flotte stemmer på rekke og rade, på ja, litt hvert sitt vis da. Det var George Michael som sang Jesus to a Child, og før det Christian Christensen som sang Kan du lære meg? Men nå skal det handle litt om Mari Boine, for hun har jo nærmest blitt et ikon I norsk og samisk musikk og kultur. Og mange har jo gjenoppdaget henne, da hun var med I Hver gang vi møtes, der hun lagde helt spesielle versjoner av kjente norske sanger fra de andre deltakerne, som ja, Vamp var der, Isaacite og Ole Ivars. Og akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en av disse, for William Kristoffersen skrev sangen «Du mer verd enn all verdens gull», og den lagde Mari Boine sin egen samiske versjon av, som ble slik.

Mari Boine var med I hver gang vi møtes I 2024, og da lagde du denne versjonen av Olivas «Du mer verd enn all verdens gull».

Caroline Krieger sammen med ektemannen Sigvart Dagsland sang «Hva du redd for?» Og før det var det «No Regrets» Robbie Williams låt. Og I dag det alle som heter Kjetil og Kjell som har navnedagen sin. Og da kommer jeg til å tenke på Flåklypas far, nemlig Kjell Aukrust. Og har du passert Alvdal på din vei langs Riksvei 3, så har du sikkert lagt merke til Aukrust-senteret. Åh, den litt spesielle romraketten som står på en høyde ved veien. Ja, en utrolig kreativ og artig kar var jo Kjell Aukrust, og Flåklypa Grand Prix jo blitt en klassiker av en film, takket være både han og Ivo Caprino. Og musikken til filmen, den sitter jo også I minnet, så da henter jeg fra Multisides tolkning, som en liten hyllest til navnedagen da, og til alle som heter Kjell og Kjetil.

Ja, velkjente toner fra Flåklypa, det var Multiside og Anaya. Og de tonene kom fordi opphavsmannen til alle historiene fra Flåklypa, Kjell Aukrust, har navnet dag, sammen med alle andre som heter Kjell og Kjetil.

0: Tell her about it, sing Billy Joel og Mojo for det, Lady Hear Me Tonight.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Sør-Spania er det enda ikke kontroll over den store skogbranden som brøt ut for over et døgn siden. Minst 12 mennesker har til nå mistet livet i brandene. Korrespondent Anders Børingbo beskriver situasjonen.
1: Ja, brannen herjer videre i åsene innenfor Malaga og Alicante. Det er ikke full kontroll på den, selv om brannvesenet greier det å begrense den. Ja, man får noe hjelp fra dette EU-organet som jobber mot skogbranner, men så er det jo flere skogbranner som pågår i Spania akkurat nå. Det er tre til regionen her. I regionen ved Valencia er det 5 stykker, så det er ikke bare å hente helikopter og annen hjelp fra andre steder. Det er knusktørt i store deler av Sør-Spania, så man sliter jo flere steder med disse skogbrannene.
0: På Bahamas omkom flere personer da et tomotors propellfly styrtet fredag. Det var 7 personer ombord, 1 overlevde, men ble alvorlig skadet. Ulykken skal etterforskes, skriver NTB. I Venezuela er 4118 mennesker så langt bekreftet døde etter de 2 kraftige jordskjelvene i landet. Det opplyser lederen for landets nasjonalforening, Jorge Rodriguez, like etter midnatt norsk tid. I tillegg til de omkomne er flere tusen skadd, savnet eller hjemløse etter jordskjelvene. I Skien ble en elsparkesyklist fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en kollisjon med en bil. Bilføreren hadde stukket av fra ulykkesstedet da nødetatene kom. Politiet fant både bil og fører som ble pågrepet. Spania går til semifinale i fotball-VM etter 2-1-seieren over Belgia i kveld. Innbytter Mikel Merino ble matchvinner for Spania. Arsenal-spilleren kom inn og avgjorde også åttedelsfinalen mot Portugal. Kommentator er Olav Trond.
2: Spania 2, Belgia 1. Spania er klar for semifinale.
3: Ingen tvil om at Spania har vært det beste laget. De har ført store deler av kampen. Tok da også ledelsen 1-0 ved Ruiz. Og så mot spillets gang da, så utlignet De Ketelaar. Og så begynner da dette voldsomme kjøret med en etter pause, hvor Spania bare trykker og trykker og trykker, setter innpå Merino, og så er Merino der og blir matchvinner. Det er fortjent, og nå har vi altså holdt 2 kvartfinaler. Begge tidligere verdensmesterne har gått videre. Frankrike i første kamp, Spania i denne kampen. Det er 2 verdensmestre tidligere sådanne igjen. Det er England mot Norge, og det er Argentina mot Schweiz.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og du kan høre kvartfinalen mellom Norge og England i NRK Sport klokka 23 på lørdag. NRK Nyheter, Barve Harald Berre.

Nattradion ruller videre etter nyheterne klokken ett, og det var to glade herrer som åpnet for oss. Sondre Justad først, og så var det Boy George, Everything I Own, sang han. Og nå er det Eva Ville Skram som tar oss videre musikalsk. Og det er jo bare en av de flotte låtene du skal få I denne lille timen vi har igjen av Nattradion. Og etter Eva Ville Skram så kommer Tina Turner, bare vent.

Let's Stay Together, syng Tina Turner. Og neste artist ut her I Nattradion Camilla Norderud, eller helst Camilla North, som blitt artistnavnet til damen fra Bergen. Hun faktisk en av relativt få som kan slå I bordet med en mastergrad I låtskriving. Og den har nok hjulpet henne til å skrive låta som inne på spillelistene våre her I NRK1 for tida. Og du har kanskje allerede lagt merke til den. Og her kjenner dem igjen Camilla North med Som du

0: What's a Woman, det er en av slagerne til Waya Condios det, og så var det en av slagerne til Celine Dion før det da, All By Myself.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det sommer.
6: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Huey Lewis and the News, det Power of Love, og før det hørte vi Keen, og nå har vi hatt flerfoldige låter på engelsk, så da passer det godt at vi legger opp tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Snø heter den duoen som sang Fotspor. Anne-Grete Preus sang Vær hos meg, og Staut sang Slepp meg inn, og tilsammen ble de den norske trippelen denne gangen.

Ja, vakker sang på slutten av Jael Naims låt New Soul. Og nå det bandet med det, tja, ikke fullt så oppløftende navnet Regnvær, som skal få avrunde, men musikken flott den. Og Nils Åge Ronstad skal få lov til å takke for laget, hvis det riktig fin lørdagsnatt videre.